0: Si Pauline Scanlon a bhog brain den Shandon agus I gáirán an ennach leis an grúpa Notify agus an Níagsan an taobhannig an grúpa Podagrin agus an ennach le Conal O'Kane agus an Nguyen san fáilt ar ghluíosca éanaid a ghaidig Podag sa bhliain fecha agus a fecha dó Begin with the end in mind Ladder Burns, The Quilt Mountains a chum Edrivi agus an Nguyen sin Begin with the end in mind a chum Podag dead here agus na ceoltóirí Aurán, hiamis I chun na chúir a dhéirn se thamar hidl ar a géad Aurán ile Beidir Gudurach Joseph O'Henny fen didl ar chlí eigent ilis. Comasan, ní gá feicil ar áfin árán margameid cúntas ag e jófig sar an irra sean tárán.
1: Well, a tórán tamagal árán is sean tánam a tuktar ar órán heim a sí chrochúr. Nó tuk an cúdig an dín órán áranir. Mar as an áranir a gúsa tógu sé mas a chrochúr. Bár bocht díagan tibí án. As a tamarán a ministeri nó a gó cúdig an dín súpur sar abgal hart. Yall minister of Inari, Kranga the Duha, Russian Lara, Gold to Stavana, Rudder the Gramadia Gold to said, Kranga the Doctor Narinir, Shintimpels Ochnakrifica Tavana. Galloway Shangaham has asked Oran a Yama. A Mulla and Credit Golder, August Rixi, Credit Haini, Credit Katriga. While his shame was Postmard of Mehana, as near Osaka Kerdianache. Hosha Wileg is Lysha the Lab. Agus an éthe bhí eislín aige. Agus an eislín tháinig a teangal aige agus thóg sé lám leis. Agus thuspán sé ró an tánam gá bhánchan. Deidir sé mas ar maidin is chó sé go dín sagart próiste. Agus tíine sé ró mar bhí an eislín aige. Chonig mé ar sé sin an tánam gá bhánchan a réir. Agus a héimis is tóra dúrta sagart ar a bheá an bhá an talc. Ó bheá dear sémas, míle buchas sa saltú le dia. Ba sé héimú sin is idir sé a bhfuil sacrí tínta neit sa ceir d'ing anstú. Ó tár sa sémas, tá mi se gal bhálinn si idir sé, as clanhan sílga a fós an tóran tá mi se gal íana. A dhéir ha mi sin tóran a is mar an sémas sacrú chuile.

Níl éon tóra leis an óige nach minic ráite agus is fíre agus Andrew Caden agus Conor McDonagh ach gohairithe na ceoltóirí óga úntacha atá díirech cluistigam agus bhí sé dárum. Andrew agus Conor a dhiscint agus a chlas le déanaí agus iad a seimint in Auckland chosearige an sa thug an amara mar chuid an trá faoin cos farige a bhí thar bár ar a fad. Catherine McHugh agus John Blake bhí dorthain ar an Rianson de Port Arlington, The Village Jig agus Young Tom Ennis. Joe Haney, nú Joseph Haney Ramishin Gandalt, Anna Huntasige Erdush, Agus Anna Laganage, Don Aron Erdogh Shehain, Aron Himish E. Krahuir. Turmid Fake, Harfron Namile Nish, Shisha, Joy Dunlop.

Ná de sé sin na port na callich le joy don lap on a album queer agus caiim ar aga minis anahas ver fad as an traclár cha fáin a dhéon joy an éanach lin ar gola chuí don MacRory agus a chréalach a gahafan hírig an sa ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus

VBC Radio na ngáil chamága súlagum go dúrshad fén na hile shrahna sna blianta atá amach roin. Tá anna ahine fad ir gheotur Sean Smith mar vaila dóir ach gáhairhe agus tushgumín chelis ngrúpa lúnasa gmúrvar ach is anna chóil túir fadóige chamáhe gus shohé ir adóig stáin agus Charlie Lennon in haunta ir a bianó le gáchar an fípa Thomond Bridge agus Arthur Seat.

Beidir gur fára hana éir mar bhaile dóir ach na chúntach ceol a bhainte as a bhadag sáin éir an rinsan an album éinar The Blue Fiddle. Bina gaib Sean Smith agus lena chos Charlie Lennon. Luas an na deir seach na mór ceol a tar siúl ar na sgirí an áha clia ó chéanamh éir a glár. Fuilach amachtaí ar siúl a gafi deir seach na agus ólas le fáilt an na déibh ar scarystraditionalmusic.com. An nach tain a bheag Carlos Sweeney agus McCartan ar stáitse as tí himárach an grúpa tíada a lómir ó chéanamh Mihal agus Magdara Ól Ráilig a seimta stíhamárach ar an nánach Saoirse Costello agus Jerry O'Connor agus an banacéilíach chlasimíad na speisiatéine seimint ar an nánach ar na sgirí sé tahan grúpa Horrigan Clark an críthe banacéilí chéile nórach go dé sibh sláinte.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaalteachta.
1: Se be géisioach le gunna héna gon chréile ar RT radio na gaalteachta agus éis muúine se an glár bar scéalta. Chréile an chlár se hána. Ní féidir tangolí an se glár fiáid, chuir se costasirt agus ní léfar de háachtaracht.
2: Bhúr géad fáilte thuhéanana se chuir agus studiúgarí bega agus an chláir bar scéalta an tairí lomsa me sin na gríanana.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tarte bhgéisteach le scun na híine gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid anois an gláir an Saoló Yes. Craoladh an chláir seo chéanna. Ní féidir teanguaí anois an gláir faoi láthair, cuir is sé cosarsart agus ní léifear de heachtaireacht.

0: an acras tho as na gnaidi hisin acrui ar dúis agus titin sé na gheasan. Agus hanúl sin á an hasa sa cepalár na hoidi, tasta wan galean óg sé sin, tóra sé sin is tocha mar úrlis da ferimúri na fwyl acrui biogacu. Tóra sé is tocha...
1: Cúmpórdeigan
0: tóra sin da lehidi sin.
1: Catóch lasagut ó bhíl chum an ferimúri cnuc agus natúr na héran, fenwa da bheith wóha hénig sa chóvárta snó?
0: Sa chóvárta snó, sa chóvárta snó, sa chóvárta snó, sa chóvárta snó, sa chóvárta snó, sa chóvárta snó, Is tocha ma is lívin o meisin dit. Vi fermiúdi hei greif akri is tocha a mórtalvaka akrivi í kýchta byggaka. Tímpele lechéad euro an hektar. Nish nar vi hefso kýchna hei bishasin tuk hana arda er levél tímpele gáchéad nú gáchéad gulli an hektar agalikasin. Erigit nar a vrýv agali hanaka. Vi an targit sa fad is tocha is líach fáid. Vi os kýun sechta o fangéad erigit kap vi tehtasdach sa týrsa a mechgadí fermiúdi hei mora kúdiad fa gerd nu fe fan gerd fer mi dir fad a gnir ve khor mo ichte punt lesin a gas sa kapsa ta shin a convergence to kunsha turusha na hen nord di hochto no hochto kug fan gerd a tasim wo ne galan och shin raig gdi kert fa gerd a gas ma hitn shin mach da harle hedena a gas kaig di ne kine vor sho an sait sala wille gune tal of knik agus pentál a bhar a bhunachnig. Sanna blíant a hárú in a mecht tísk bhul in Sean Charles a ráide, agus nár a chín tó pártnud an dír seo mient loisgihe, tísk bhul na tóch ruárn, nú báti fluch, nár bíon numur trí ská a gana bhaga. Sásín tógan árn sáit stála bhul a gynia é sín agus níchan sést a chámúrid. Sá hamíri ráile a sin kompensiair na hórupa agus rás a réaltas. A soha mach, an sáit stála bhul a gynia stócha, Big blish tocht buntish stocha Leonardo Talva agus snipplian taroin mach Temple a slandal a big agus rodi marshin agus temple a horsey further go an ard anyway ichimiad big ni swa vasarin agus arga talva so mach mar nus dedim ha sé rúnach chun slándála bíg, pentáid gí ha gan nadíalid a machas, ní míad a brathead a pach a nitrogen chomhar sa ferimúdi heile, ní míad a brathead sa stócha leis an min a saie techtasteach an Brazílis áit na marsin, agus nos an hár gud ferimúdiach da anna in vónahe, agus chasó sé sin din sin da blianta hala techt, agus cae míad a stócha, cae sé sin cínifu, ga gaheg ní smó mes, a bheith gar rúlts na héin agus a gan órapach ar chmise an na órapach ir a sais ferimóidach bhul minni i dianaf mar an eina loia ma bíon hana átelea dóte losgihe agus báte floch cae sé techtad a schúne
1: Nís mô mas a marsin a lorg a gif chumale cúpla pingan sa vresa Jan Jogur míle mahagat a stachta stachúne nuf agus as da chuid a reintlin o da frus ir mar seal lasu achtar an chumant ferimóidi knuc agus natúr na héin Jan Jo MacGarrettinson Tí nómat í fehid sé sivion leagas sivag eist leis an céló jas cuaige héan a cuaige cuaige tí an ibh héag má fá caiinte rih nó máth aí leráh féan ggóhharrtas talhhaocht an nu an áhhar eile go dain a bheith go flé in nuhagain. Cuairsaí farganis agus tá an sanolaí ar naimhóga agus ar chorachaí Brown Dawn má canána lum ar an lína óchligaach mar bhfuil sé bhilta féag le dahad blian ach gandát goró bhíal deireigh in ghaltacht iris i muoda ó ruchas. Míle fáilte rót a Brown Dawn be caiint áhuairta gutsa ag féle chuan chorcuí a mórdach féchoracha agus naivóga, abrilum fén gaintza.
2: Well, sri mell awr yng Ngheilge, jam lín o hyn, corin a hyn, agus dal chico i'r conachta e. Da sri mewn sial go ddeirla, the corachs an naivóga of Ireland, agus dal chi meo Books Press a dom an blin shakacha. In chin che scale kari August Nivog and a hedden on arm red star gaji an law ta new an. August Falchu Neri an Lewershin.
1: August Kadiad na fuin she tide a via gut.
2: Well, well, well,

0: Eileen ní seorna an son agus beauty desan na leánica go híhann bín is fad is fad agus bocha míad an isos na naibhóga go díos na hennifithe. Agus capelín portig hiri agus tá cahirlach chórcham an capelíní portig hiri lum ar an líne fer déisioch dálan scéil Mihalo Drisláin, fáilte rót a vihíl.
1: Cúr míl amach at Lána.
0: Did vás a vihíl?
1: Cláisim tuk a brán
0: sa. Ó, gurhúntach ar fad, gurhúntach ar fad. Cogar, cun scovillint is a sáte sa chúrum sa hir fad?
1: Gosh, in cash on the stoker thought. It's took a couple of lino in if you may farer lino, if you may glory couple of couple done vermatogum, August Hanna Metrasna, Ernie Kang Shaw, August Murray Hitchamak and Dog County Vion, Peter Heath in Earher Kharki, August Kumashis, Kuni the Yeshkind, August and Farragur Lloyd, Damien Debar, Deshach Biahe, August Visha Trish Bugger, the Earher Kharki, Farmore Show, Dragus Martian, Akvina Kaplini Shahage. Gil sé lomíid agus han mé wallid trí blin ó hin le rá chapelín agus tá dozéinecha an hiise kom. Is doch tá si glóte mar chapelín ar fad sto. Má dhéchan túir ar na kapel atá sa tír seo dar nótá an Connemara bheag sé sin nathanta tá sé sin dúchasach tá cen an kapel taring henú an draft agus an sonhheoch an cabbagat ach an capelín perta chií sin an cenas lú agus an cenas nu atá ahananta mar fór ach an cenas mó atá im mhil tá féhhan cúig céad go fáca ar dain sin na méid so tá antáling gur hána siad sláán. Is doch an scéile van an loo, vidar úsáitar na pórtig, a dal dín úchtar lan agus marsin hair na blínta. Ach an sonnur hannig, cúrsi technoliacht agus marsin concain, ní rafan sais gá cain a loo mar chapel bleog ibra, agus bleifiad ná gur hitadar i leig ar fadar fad, gudí tús na nóca dín edig nóca, Bhí farháin i ggéirí John Mulvihill a bhfuil an Red Fox in a gheis sin len bethe, agus hiic sé go raibh an póir seo fácha, agus ceannic sé an beagánach bhí fácathe, bhí stail amháin úntach fácathe flashy fox, agus is go chuir sé fé chun tairt féin fór seo a chamad agus a chuamh nú, agus maracha siúd agus dornán beag dine eile ní bheocht na capilíní seo ann, ach tá si glóta ar fada fad, agus tréthe dochreid ar fada bant lóha.
0: Mar sin há de sé an cean na gutsa Aber on réitín siad, lenna chéile nú bhfuil itáis mála hinú, cén sé hónta?
1: No, tá siad séf, tá siad clisht, tá siad glic, tá siad macánta, tá aigáling lo, tá siad beog gama, I mean, gomprád leis na caing elan, Connemara agus an draft agus marge.

0: tá siad beag go máth ach tá rud éigen loth nóair dhéan tuairthe tá dáíochttain na súla go máth tá sppót ananta ach le pátíí agus tíine óga tá tuiscint únta catre úsáir go mion minic agus tá cuppla duine úsáan si dtíad mar mar chapalíní tepa le dtíine le thuchas agus le dúláin eile agus tá si de rás le pátíí tá trééis sin go snasta ananta so tá tré únta ananta is ócha mar derm se bhí Cúis ann dóh thar na blionta obair in na fermacha ach tuigan daoine inis go bhfuil luch lotha a bheith pléile daoine óga agus le daoine go bhfuil riachta na sar leithe cá agus is tucha go mbeidh níos mó úsáidte buinte asta mar sin amachanta ach an rud is tochtaí ar fad nach gaiil faoi iad is beag capall sa dhomhain atá chomór sin i mbaol is atá na capallíní seo.
1: Agus a bhfuil de díortha eile nó díire chun sa chan é sin?
0: Tá cúpla ceann in na stáit aontaithe, tá cúpla ceann in Sasna agus tá siad san Iriarua istólam agus san Ostair fíorbheagán ar fad. Bheadh beidir fithin ó trucha leas mod an tír ach a bhar bhór ar fad sa tír seo. Is am cúil siad in 8 gúnta agus fithe sa tír seo fé láthair. So tá siad scap amach, tá ceann hús an éintrim, tá siad an nún an ngáil, tá siad amachan ceannas na hilán amachan son, tá siad an muió, gailamh lár tíre. An cuid is mócha so i gúi go mún a gorcig agus a gíri.
1: Agus bei cigiseacht ar bun a mórdach ag an red fac sin ing lám bithe, cigirí a tacht chun fiachan tír na capalíní, so cad go díreach a bheg á lorag acu?
0: Yeah, well, tá seis tá caiidán ann, tá bonracht ann agus tá caiidán ann chun go mbeadh an capall aithnta leistigh den caiidán son. So an rud a thug thairlín na daoine go bhfuil na capall acu, tugann siad na capallíní an son agus déanfar cigireacht ar a chinntú go líonn siad isteach le tré an fóir seo. So caithfidh iridirtar leithe bheith ann, dá iomlán a bheith ann, go bhfuil croc maithe ar capall, go bhfuil na tréthe maithe ó thaobh a bheith stúma, ó thaobh a bheith ag plé le daoine, ó thaobh roch agus boga agus mar sin go bhfuil an caiidán sristeig na capallíní agus an son déanfar measú na bhartha grád a héine se an capall atá fuirfa an son grád a dó an capall atá maith ach go bhfuil siad róáir na róbheag agus an son grád a trí na cein nach dairí nótha agus bhfuil rud ag an tas rochta na cá ach fuir bhóra ar fad a bíonn siad an rád a héine grád a dó ach is tógad cuireann sé sin luach leis an capall má bhíon an meastóir déint orth agus an son ó thaobh brídáil amach antá má hatú glóirg stáil rachatú tí stáil le caiidán na hain seachas éon in cean eile.
1: Agus an bhfuil déir le cneach?
0: Ní bhíon is ag gomparád le capall eile, hat tú ceintear seachas amach ar míle euros so de lár a bheith go maith. So níl siad costas agus dócha ag gomparád leis na cean eile na Connemaras agus na Cabs agus mar sin. Agus dócha ó thaobh luachta tá siad galáint ar fad. Is beag in áir Mharadí sé réonrad, ní mór an éon siad tá siad éasc iad a chamad ach mar dúirm sin sa dáníod sin ananta chuann tú aint ar na pearstan tí ag súla agus buinnim seán na hana bhas. I mean, ní dhéanann tú aon ar go nó éonrad ach ó thaobh caitha bhaimseire. Tá siad go súla bheith gimar cluiche fithile lotha mar bíonn siad céim chun ceangairt i gcónaí measam ach is sport agus spot a úntach. So aine atá timpeall amárach Glaun beth o'n a hendra gyda'r clogwyr fai cwpl o'r glig. Is am gwyl cwy cain dig da chapelini clawr hana fein le fahawn. Beg anna sport ar fada an don fadan mar bíon gachtan i caint le chéile i tsúd. Agus na dín úntach a gyrí tam a cwyn of John O'Shea mŵr sio sŵl afon na dín a sin atá a gôl lor fai nam lienta anna McCarty bais i son galei rawn is madan aling ar fada fi nawn agus bíon te agus cafe bíon mar germs beg dozein capelini nawn agus beg ard fada nawn tam ag sŵl gomor leis.
1: Nor yes, I can't have been so much a gort to go in and say, give an age, you know,
0: well, not as fast, a couple of counter gums, yeah.
1: Cá tú teachtar cuairt chuúil leis na capallíní ach cógur stada scíla me leat ar ábhar eile thosa gom beidir go bhfuil me teachta níor dúigirt ach ní fad a go gapfar mar bhainis dóide ar cholacht forbartha na néise agus beidh cuairt a thuairt ag an aire gaeltacht a roimh an teachtain se chuin na beig.
0: Gadir well tan chéad hacht an dúr déanta so bhí anna hús le cuairsaí agus mar dúrn tú beidh an tarachalíri an ar cuairt de lún scrúin gaeltacht na néise cuairt atá á ag rua ag cuairla cúnta agus cathrag Fort Lauraga agus beis sé tar cuairt ar gaeltacht na néise beis sé dul dí an cóbh in Helvig chéad uair chun féicin tú an obair nua atá déanta an son de lucht snáfa an son beis sé búil le lucht na páirce agus an fiontar pobl agus an éacht atá déanta an son ó thaobh an fharcail aimsire nua Lewis Ryan, Bishadaldi, Kalosh, Naringa, and Son Homa, Egmion Legus, Haran Staden, Ella Homa, Ishigan Dillon Shedl, Lumlon, Fighter Gafol, Ak, Bishan, so is Das Eshin, Agus, is Das Gavek, Shay Stock and Ober Vore, it's Hodjain to the counter, Agus coming Desh,

0: akte agus a hot raig law skill ontok skill the fold and pel agus an skill it hands in a month to create agus mar bile fishkin and shin an ok tan skill now and tan tahiko and is agus le kono de lenik shid ling agus lenimid in the law desk of an chance to and skill of curl le kela and sha agus tashik dolivios gandota be trish been of one gimerton sha tashik dolivios tam partik sha Kiri has the stock of Filan or August, the stock of Will Kugner Sheikh Fornella and Sun Ryan Shin. So, they couldn't be a couple of Clehelegging, Raven Towerigginish, August Kimid, and Will and Dulcan Keen, Cat August Lenimid Law, anyway.
1: August Vishiv Egabalia, Noctak Boyer, Dolas Balia, the Rhine to the Sniklihi.
0: Big Gandauche, Kilgarvin, Stoker and Ravur, August Couple County, Gillarn, Stoker Kuma, Shin the Forna, Targish. Spa is stuck and no fire on fire is stuck to come out. You know, like soul, the good in the heart machine come out. See, truly, Captain Shaw, the corner of the big the lad Shaw, Abata, and Skilna and Amount, a hurt law, there are hints she'd good in all skull no art nail, temple and down, and simply into rowing a mock.
1: Mar is clear in the in our ear, August. Go home to get Eshkin to show Igiri here. It's Louis to Marfokal score Bader Imrori. On Wale took Lisbowl, Lugazonis Gall, Kiri here, so ta fall to Rivim Rory, O Fud Fodna, Lehenisha, Tacht, Goody Park and Osig, Con Immercliff, August Train Olive.
0: Talking about a big fall to more romp, August Boger, Kormacher Gang, August Turk Tussa, Shans to Irish, Sir Radio, and Kurish Shore, the Hotel, the Ain Tishmahori, no Lenny Oga, Gulfonora, Monique Demert, Tarkoing, August Ben Milan Sasta, Kaurulo.
2: Seacuid oscailtin sonnaga restoirt mac Liam Díve, tair agus bí a gimmert o mána Lynn Sadangan. Níos tan sibh géisteach leis an saol ó dheas agus mearó mé Díve go mbeidh cuidim ciúil ar bun le líon éile Michael Dwyer sna Halaithí i méire an duit a seachta na beagsa, Matt Cranitch agus Jackie Daly bheag ar stáitse agus sa Copper Mines Lodge a bheag an chuidim sa dé dánig ar héanach lóg agus beidh céad éile fáil ar an Norris Marian le Eventbrite chumá Jackie Daly agus Matt Cranitch tíana se anna chuidim ciúil. Bhfuil tá bainisteoid orbert na drumad a imirní bhur a chuid in lína ó íhráthach le minúh, mar go bhfuil nuinis, mar go bhfuil ceilúr mórs do chuir buna gaibh is tíhe mórdacha imir, tuis go bhfuil an tárn agus an siúpa blian ar an bhód an sonna gaibh. Cad a cheapan tú is cús leis an rá atá ar an ganósa le blian an uas?
3: Dachar é a chreadún go bhfuinte lán an áhfuil, ach ia, tá blian cuirhisiat a gwyn i dórn an hína agus a siúpa fóma. Agus is tóch a gudamid an a bhródú las sin, agus tómid bhé le ciilúr beagí an a bhíha mórach.
2: Agus Abel Lomanish, kunnes ta eire hele vo hevne bilier fada ta rive iak le blien in oas?
3: Ta stoka fane, is beduvlan an avore on gno stoka, agus pe rod a vi, le di an avogani an av, ach, hom an avas aro, go vilmid, is that an ava e lor hen avore, former, an avod takiach da stoka o gwein o tula, o un tobel sa drumad hod an avachul ar fad, is stoka go digin siad agus trigin mwintir na tuha, trigin mwintir na gaeltachta on talk to hoag bwint le shervisi a vehe gud trigin ish an gnao kon vehe trid da na shervisi shin agus trigin ish keiko talk to kata hoa se the ruddy a vehe gud sa id a vale hain agus toshe anava nur hiantu na dine taktar ash agus Cian na hen law na dine taftar ash gudian shippa agus hodig bwint anachid Usoid as an post point coma agus stoka gur rod anavore shin duin mar ton krohunasan govwilin shervishi shin ek tastolt in maltic in ishrod baltic hasu leshan drumad agus igilin li agus keiko tochtoch is a hona shervishi shin kuna vehegmarachtant igiantraga hasu leshan drumad
2: agus tishgur fach de slu a vwinehe a hogshiv gudin bwijig a vietachshiv an thorne ichnacha imer an vwil moron pobelele tishivehe dang a voilid liv agus yad sona gierig an moon le kiena saha gusoid chun tig thorne ichnach
3: Anachid Hassana, agus chorse untasarm so una arma socha douche nor visa kindla anachadina agus durderlin grouder agiri sized on mo a via gwen agus you know norodi a rinamer you know has to go ha tach agus has to go ha court to hort erin tiktornagus erin shippa agus to stoka anachid groupie agus agus beidir coolach dí cosúla sin ag fiachant ar rud cosúla agus stóca gagahame bêm olvúr a chur sin mar a dúirt mé nuair a hántú ag maractant i gceantar cosúla sin domad nó in éon gceantar tuatha in éon gceantar tuatha caithig tú caithú bheith tríidir das na hén rud agus stóca go bhfuil dhaoine tigin siad anois stóca na tántá deraglín mar stóca go bhfuil annachaid tachíocht ag teachtóin údarás Oh, he have on the north of Robert Najomada, the Ruddy Horshul, Agus Istoka Gavil on Dahol on Oh, he have on Pobelde, Agus Moss Ruddy Gavil on Dahol Shin on Ida Fobel, Nifedra Mara, Akur Swin Vuntake, Rod Kafila Shahianov.
2: Agus an gín se fós éon tún churige oscailt filach glas í rothigar líon na gortóisí chun an tórne nó chun an tupa go dain?
3: Ní go pointe go fólas tóch is lána, ach tagan anach a dhéine ag rohíach sa drumad mar is tá na bóthar sa cúna agus tagan anach a dhéine ar flí rohí coma ach tá sa casán dianta gain le cáir ón údaros agus ón partnerach ag ar sa bhín coma sa casán a dhéanamh ón drumad go dhéine cala so le cún of dhé nuair bheith on dhalach sa nor veche dientanis lehne istoka gomeg an chunker shin aunmer tho sais spor dientagin agas shin rod anavor doin a homa mar istoka gomer sais crowd rover now account doch for kostbuk ka vero agas tho sais bike wash agas rodi marsh again homa so homi rig don valak glass kinta ach agas in the courtory ach istoka shin rod an hochtoch don tauchi the hauchi encounter Tom, ik zie het amach en oog en zo, als wanneer ik pas die bondskolle Hilin Lee, agus ied ik over en zo falle on G-Tech, agus had ik die aan het spijt, moorfixtuur gobel on G-Tech, agus had ik die roestach oshine dier en oog, agus rode marschende, agus, you know, tosh gehal en zie ik aan het verschuwd, ik die aan het PS Iverson, maar. Mar dúirt mé isóca siad siúd an tochaí siad siúd na bhéine a deíanúin go méán sa tochaí agus be aíon fócha ar farbert na rumada agus ar síos an tictáir na choma agus tá sin anna háchtach dúin.
2: Agus mar ócail scúir anna hapa í mar an mód ina fósta hin sanna goibh le blian in uas.
3: Tá bíon ann go páirtáin sure ní os líon an tictárna go dtí a chuig slíhead an chuid is mó a chomedi fiachan níis ar an tictárna a oscailt níos luha mar tá éile bhann i gcóir lón agus rudaí mar sin de. So gamiste déanamh caprí agus anra caffaí scones rudaí mar sin de. Agus so beg an fern ag leanú amach go pointe ach istócha óhéamh daoine páirtáin sure de tá ochtar fostathe gin
2: go páirtáin sure. Anna bhá, gnáirí libh agus bí chana chéalúr a goibh istíthe mórdacha ímer gur maithagat a sláir clín.
3: Gur míle maithagat tá fíorfáilt rivéna a hatí anu bhe tachta gin drobad.
2: Anna, yes. Ímer ní bhur a chúan sanna cain clín. Bhfuil sin dead an chláir anuf agus dead le chláirach an de seachta na godáin í del ní lovéad a bhí amon léda hinuf, Sean ó Carúil a bhí amon technódachta, rácad a creilachóin an léinuf, Peggy ní huahil agus bhí Afric ní scolí ina rachtar rúnaíochta a gwein. Ilein bhí ceoin a bhí amon rúnaíochta an sa amalin an gáil mar sin gurín luan wenar fad bí chana ar a seachtain agus.
4: Tá sé bhí géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
5: Tá sé bhí géisteach le scona híine an fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta inis an clár
6: ceol fón.
7: Fiske mag even garsten, agus faaltje dat gefaun. Paul de Rumse, Joy Dunlop.
8: Agus Lumse, Donald McCreary. Tuus mij, Lenne Hebre.

0: Well, V couple banger ogunyun you after would you get Anna Laharin Chlishin Kinshin, Machri Gijira Stehan, and some group of a lock day shock to true, Agis Lugan Inta de, as Fadalam Wumi, Agis Boylam Gijira Skelvaga Inchidi Vima Cora, La Donald Kearney Preve, Kyalter and Grupe, Agis Jilidar. A vian, Jilidar, Hoyshalish and Jili, near a Degshan skull, Runcha Stiger, at in Jili, in Ulskull, at Ogunya Fahunya University.
1: Again,
0: Ulhai. Again, Ulhai, yeah, we shall get Jenny Stiger, in Ulskull, Cambridge, in Shun Wogsha, in Shun Madrid, in Suspain, agus Lanchal and the Stigerson, near a Hirinisha, Hoysha, a rubber. In sin éanad céanna in Romuere vic Robin ír uachtar an nahéran le na nation éinti a mar sin bhí sé genu go mai ach bhí a chrí in sa cheol agus dúirt sé le sin tá má fáinne peiliú ar an cheol nealas a gom an ró mamaí agus daddy cínta sésta fáinne chéanú sin nuair a chaí sé sté agus dúirt sé tá má fáinne an garim seo an stidja seo tá déantú gom ar fáin na mlianta a égal a mo dhéi agus a maclish an chéol ach a runse sin agus tá Institute Cáil bunaí in is gan an Irish Institute of Music and Song agus a far uasalatan grúpa ínta agus a tma malúd an na héistiri súla chun eala maffan a gonja trú T-R-U fada
1: Chorsta trúm gibúr hame fyrach gan gama sochgid síhil
0: Yeah, na wal
1: Aldain
0: Slínta jazz
1: Agus an isa hasan dalal chlain sin vo yís chóla misa na betraia sa vliana ag fej gonnéitin if anna chumrach Catrin Finch agus bísa ir a chlár sig fóð ach kudjach ífa ní vrín a bala clia ir in níl agus sio jís kjóldir in klassikach hatir clú a chosna gafat agus farsing agus hatir sin kóla agus kjóld úr nósach

tíhhainí agus na bantra háháin. Agus mar sin dé, dálan gur mhór an scaí dhéanana te dúin go maid dín. Chuir mé tinne rubir an, agus an méad ré grim ba bí, is a níor bheith gana bhí fácha. Bhain méid faoin sáhála an ní sin, uthe hacha chó thalc agus is cimne le maríó. Nair a díri méid ar maid dín agus a tharann méid ar eis na báidí, bhí tíhhainí an Yukon go sicaí leis an bhfuil héachta a mí bhfuil teanhaitir a tráchtarthaí in na god scíalta fadahain. Bhí an gibhide bhilna gearrtanais. Nair a bhí méid a tarantar an óin, bhí ma héna gaí agus a gagar dé gan muid a bheith ábalta na coitií a bhagu níos mó. Ba bhfuilim iad a bheith sicaí, ná bhí mar chrí ginsadú dá bhhaimis chun siúil a ríistiad nar a gaine ba chinte na go galhí sin. Bhí méid a gontart ar maite ar scorarbaí, ná chaithim a siúil ar an éideag le thart adlá agus charas an rá láidir go fáil. Dá mirsead sí linn bhí ar gasa nite agus chan le grán ar bí a dearim sin. Ná bhí de chlú ar Yukon na bhicí go deá ríis den té a hitiú isteantí. Sa chead chéasta Hacu fuarta nisce i lom lahari. An sin bhí an óin go lán gláil, agus go gúdathe an cárplis, agus go darneáil an cúlchrú go tóin éag an bhfuil. Cear go leor bhí an óin i gur í rudbag ní ba lunne, agus ní ba dhéile inis le tearta dhéimhrí, a ba bhag an sóla sin dúine sa chrú an rómaid. Begin dúine agal a bhrisú na héideige leis na túanna bhí lein, chun na báidí a scúlú, agus chun go bhfuimis a ma adnis a náit ar bhain tuisce na ruch. Bhí an Yukon copla míra ar léhéad sa náit seo, agus bhí go leor srúhan antí, nar a sicaí go fáil, agus ba iad sin na cinne ba giste agus a ba chontartí. Bhí misé a gaí a mentí in héin a ruch a náma le trén ogla, a ha dhocolom sinna le gan áram. Nair a chuina feidela mai gita, hana siad na nénhu si da mala ha chuihe, mar bhi si da gal a rei, agus darla ga mardav an talu a vunta maha ríst. Fraab ma chrí a mich lia u hén la trein luhaia nair a cholam a sa, ba chomalam ka dédir ha du, aga na gala maha ra nishkini ba vô. Bhí méid teart thartan sinar fear tamil agus a rósa go ní gceart céna te romid na cada bhí agan le gáil go gasí daoine arin. Ba an ruda ba bhó a bhí chuir críthe gláirin na ro bia ar bí agan a miú trátar agus cabífa ún chrúata an ile a bhí an anduin ba bhacht an ruda a nnéir chuir méid i grí da bhaachtir is a nácras méid fa dhéirú hiar hál. A dyrtar gyr dysiu cwr dyn an darys. Har o wad yn ons a tra nôna gyw ac yma behei wôr y gwyw cosel a balag i a taran jarin y rymol na hôn. Dyr a hannig sydd ni ba chogr i dwyn, fi sogyn gyr mŵs y fi antw. Fi ar gwyd gomni ogyn ag ysmwyt yma da dyw ogyn cynnac o warw na mew acrws yr bi arin, cybi si na heti warin. Dim yma lyn agos nyr a ffwyr meid fad o'r a hardifa, sgwyl meid tochag wailo. Wyl meid peid acw, agos lian yma diad, gwydi gyriri lyn copla ar a harylach ar antw agos amarw. Harin meid yn yr nei yr un tyc yn syniad, adlis yn naet ar oan ta amad, yr wrw an hôn, agos dan meid agos i leis meid agos iar meid swysiad. Har o sal na'r biogwn lach o'r arw, ar nôi. Har o salon a iawel sa tîr sy'n. Har o'n a hangar yw swys yn yngiti agos a groho o'r na cryn. Clywa agos a fi sy'n diant a fi a nôl siacu agos a fo ffeym eci le aga salon da me chi yn sy'n se fi. Ar nôi, dde tu madi alta a hart agos a nôl a sgybo lo nyr a fymys na'r gwalw a har smwyt yma dyr sy'n sy'n am. Hadanig sydd yn uhys yn ar sgorar bi. Beidio na roesie yn non gylio'r sy'n gyfidio, agos na roesie cicra gylio'r gofol. A ffwyr mae dyman i eisyn, na roesie sawel dymoran yr bu agal gan sŵl a hwnnelir sy'n tîr hir

Cabí cúiste, bhí ochtabhag aguininis, ná bhí mas báise sa nácras agus go dhocolín ar a rói gitele. Bhís aguin sa nám seo, nár bhéidir dúnia bheitha wad ón wala bag a dogatir circle satír. Bhí trúr aguine óg láidir gasta, agus rún me tsúas ar nantin, go dóna me slin stíl da nhoil, agus go rámast chun siúl a chuirtún wala sin. Dúrt mar le sin trúr comra dhe a bhí ní ba sinan a sin hén, go méh se rá chrúai arhúsan an tarisí anu, agus go mar dí fa fanáil san a te rosid, go dhigi me sinan a rás hocú. Bíw sin fadan a gyrid. Hag siet sin gialstan dúin, go bhaine háte dig na báidí, agus go gavada háte dar go dhéidí go bilimist. Bhí ma dhéine an sin, le na skier hén da hán rud am ur linn, a rás a hortí fa sin. Sin an mara gua rinn mit sila rima mid. Dag mit slán agus banárta a cúig jima mid linn a tarant ar Circle City. Bhí siet sin bré sésad an mara gu, agus bhírad fiola agus bíacu, agus ná le ceo cailir bíarhau go bilimis sinne. Bhí aha nuai tseachaí anois, agus bhí brúa na hóna go cruela cláir. Ha bhí bhain an mhórchuid den le a cine da chlapalas, agus bhí bhain nuaithe go dáirithe le pol mánu. Mar sinda, siúil mid linn go géir gáiste frí teach agus sneachta, anas go mémist aad an tásaí agus a béidir linn sa le dígiú an nuaithe. Nar bhín trá nóna bagan, chola mé táhan maidú gitu bhuain. Dar lein hén an sin, go gaithiú dúní a bha hór bala a náitín teart. Agus ceart go leor gilirin bala bag Circle City a bhaint amá ó gala halostá. Creidim gúr an bala sin a dar fihi míle agus dje míle agus fi ó náit a dagmin na báidí agus ar go dédi agus an mwetir ille an ar nyei. Har o girem plúr la fáilam ar ár na rarigid, siddus gur o chud bhóri gyart fharam, a bhí a galda nár sa tír hár timpel. Bí a canaithe a bhain a fuair mid an, a har nái, bí luhaiarin, an méid sin hénail. Chai mid a nuhi sin a ginda na bóhain bhóra ámaid, a dhokti tí a ásta áru sa tír a dí. Tá ma dhenu, go mesa go leor daoine gur te ásta an garibh bhí an. A thar ó le láirt le fáil aguinéir, agus imid chu sésta leis agus tá ma é an Waldorf Astoria héna bh an. Nar a bhí ar scríiste deanta aguin, roin ma dema go nemaha meis ar drúr a ríist, agus go bhéaha meis a se néit ar chráart a cealaí ar lomsa a bhaint ama. A néit ar ó an bia agus na rudaí eile bheith bha jeabhail arinn le tar tlinn i mana yevri. Fuair me tuairisci Circle City fá náitear ó cában i chealaí, 3 míle siar fríd Birch Creek sna Creek Iirgilta. Leig mud linn a tarant ar a dúithe sin. Bhí cas an bhfuil te maith ó Circle City, bala na hóm, a an acam a dinné na bhí sneachta mitin a tromon agus bhí sacúdaíar. Bíon sneart a bogu head leagun, agus banasta gyart an ruda bheith gyrí siúl fríd. Lian mud linn ar fagu lai, agus nar ebhe nuihi tart agus gan crá na cában la fekial ar a chasan agun, vesmid gur rudan tart kontralte. Uus ar war sleva vímad, agus ganus agun fúi nair, ka heit a dormis ar nai. Bí tranóna Conradia Conavas Cymsion, Bara fuair go maith ar ghu agus éag plóhu neachta. A le clapalas hana gúaniu ar a treachta agus bhí costal ar tergan ar a se seacan throma na hi sin. Hiúl mad linn síos an tíu cúl dan chroc tarant ar i lána bhí hís fuiin agus ba gari di rai a bhí mad sa darahadas go gwaela mad tafan maddu. Smenix na tíir is sebeal ta seo a bhís dúni a casaid fa waddi a bha tafan sa nuihe. Agus is minic rabha sin agus na ié chosad ma hei ferig ar am hain. A harwarad luhaida ar am riau ma hŵl a gaha chlunstin
agus a bhí aram nar a cholama an tafunt an a hísan.

0: Mis aga dara ha nashagas nar lerde de vera chlan da hul. A harin madir a net a gulamud na maddi. Ga roich madir an glan a vi hisig bonan chrik. Vi chah mor aasta shan sin. Er gra greihe mori an a wan. Nar a vi na feya bunt fuifa a mis na chrik. A vi bonas na mine dar yir hiul an ishka glan daik. Agus vi a net chareva treke. Mas an hen, fuir madir stah. Tá go gimla hí dún arán agus caí agus an séasta bhímad sinna éil san am. Bhí go leor lepaán, bhí a goid planca déon linne agus a dearmid mar an muile go dehamid a loí. A má fá me hena loí a dana car im néal chaúir fe na húthe. Bhfuil tála má síosam a gaag lún, rud nar bhaithe mar riamh roimh a húil. Agus cedim gara bé siúl frí de treachta agus a fuacht a hóg arama. Hál an rud chéarna dá láin alas na críthe sin, agus ba vinnig a chanig me ina dhé sinna. Bhfuil thú an fuacht an anas thú. Ha bheitthe tithe gart fiú bhhain ar a bheitthe siúl, agus dá mana casa fleo nó dá mbeithe chorálais sin an éitar an chontart. Bhí ha seca i bhhaitiú na súil go lú agus a heasathe, agus abhús go dé go dtí na crambaíart. Tá muile bhain seacú agus túd a chaú bhí do fort sinnte a bhuascla ar tharbaí. A an chaú a rinn meise, chéime an nuithe nana san áil ba an súil a ruid agus ar nóid a rósam go déobh cearlam. Díirim a thid comradaí raibh an le ar scór war an siúil. Nar a tifachad naidir a loe. An nar a hag ma hen yeri yer yeri, nyeri sa labui, ar a ma abal da kasa har fuyim. Jamin var tila ma, go cha han vi, agas daakshad an chin me ma loe. Jishad girim breakfast, agas an chin hanikshad arash, a ma honye. Jumper shad me arlish a fruncha, agas aruha nama avi mansion, a jokulum kasa har fuyim. A rosagam fui yeag a djevi lahiri du. Mi bórn ar tan leon fan taka sa, agus I medja kainte drin hen fan rada bárdu ni yeanu. Mi djefse vórar a vartja vi lom, agus vi sida brai amart agus magal an sinlom hen.
1: Sina na tókas mo tin leo roha mora tíl gan tachtan sa, ba áshnish an útir agus an skeli Mickey McGown as klochinila kundi gunung ál, a rugu an 1865 agus a wasa an 1948. Tu gomid i reis ag i leawr ag a tra cian an teachtan se hagan. Seán o gael chwyr i fi mwyn na lehwyrachta,

Ceol óráin nuíocht agus iiritiis. Néad na faisiúge chuglán na seachtainna idir a seacht agus a chochtar maidin. Néad ag RTÍ.ki. Tá sé bigéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá sé bigéisteach le scona híine go fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta, inis an clár, cóisir cheol.

bio, one my bio, Tamajana go on my bio. Tamajana go on, Tamajana go on my bio, Tamajana go on my bio, Kinshi, Gajim with Ashiva Gail, Fajisha Dolma Cruy live, my live, Gajin Quig, Chlog, Tama happy, Tama happy, Tama happy, Sitipi, a rakar and glass the meat, a shot gallant. Bhí mé gur chuir na hamsire rin na seachtain agus bhí mé inta imní caiim a ré. A tá sé galant an seo tan dhríon na scala nuas tá má stíos a tipi, tá má muí is a tipi, tá má muí tí muí, tá má gur chuir an seo scefte na híthart a gíhí grim bí. Sean scefte bhí gobar a bhaidhín agus sconsaí a dógala acu agus fér a bhaint acu agus na míle rud go fóra.

Special, agus bé muid dúchair dú gail, bé muid dú pelú ar sexy teig ní smolle in sa chléir fásta agus was a tjóin, ja ma reagur wel me lish mura skjart nir vísa an sjó mura dúma in a glas stóka, ja ma reagur ma

0: Tá sé géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisteach le scoil na hÍne go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é is muid in is leis an gláir ceol go thiar.

fauna na Ryan ban foidin chulmuidu de sachbaire agus Port John Carty ar dira, Seanavach Tube Station o Johnny O'Connelly, Peter O'Hanlon agus Brian McGrath on Lugiska dreaming up the tunes a gail chig clo ir chonachta. Agus Johnny Gnoch na leintasa agus é ar amóhar le mór héir nóchama da chuid héin an cosán tríochta suite ceúil a chumse in na mósta ar Johnny Fáric Fítir bnach déile na anam bisead seimt ar an dríú lád bhí na sána Gilárne in óstán an bhrehen mar chuid reachtas na gaelinne anihid ar gion an cahrú lá bisead in glór in inis agus ins na leinta agus ins na hínta in íx an bisead sa ghalibh bisead a bort láirge sa nuaibh agus in ngói dóir siad na kiltóri a vegan Nach le Johnny, ir gam chórtsa na Kieran Ivrian.

Podgo Dúil, Clina Costello, agus Jim Higgins, chomáile sé rin ceoid seos fa nachtan agus an tárání áine ní ghráináin agus tagartinta gina sandarachtas na sauna agus sin galéir a súil gomorle sin gandaut agus seofar a bhuig cornaí riadas a bhlein 98-cúig hís a gorka agus nurvin corn buitiga dúrte an lagansa de vríd hamás vrocha agus inát ilúnt ó hligachtam atá in snaurán chuir Johnny Vartín Larry an tárán in the room to no card.

Frankie Gavin, agus é an ard a bhasa ar bhailín agus asúntach dhiscint amachagus é mar a chláinte ríiste agus é seminn chiúil mar thimpeal na háite agus é réalta go maith ar a mórthar na léantasa in éanach le Catra McHugh agus Lucas Gonódíireach Foilsithe acá féin didal Port Éireann agus sa Sasan a Ráníí Marna, Paddy Cronin's, Lady Edmonton's agus Aggie White's agus duine amach go mbeidh George Grasso a bhí seminn ar a mizucaíoch nílim cinnte féig sin. Seo Bert a bhíoch a bóthráireach tamall le Frankie agus iad an na mhuil den grúpa de Danann, Charlie Pickett agus Johnny Ringo McDonough.

Tugum fenarig a bhfuil lí ar leith aige Charlie Pickett leis na marsálacha agus reintfachacha curra ar taftaige gáf na mlíant legan marsála at son de chán ó dír i glan na chulmer o Charlie Pickett ar Musca Ceol agus Johnny Ringo McDonagh ar marrán an éin nach leis sisin tóca an lúgasca The New Road gailtí go clóir chonachta am mlíant an dávíl agus sean bhailadúir Jerry Harrington don go dismó atá seamant le Charlie ar an lúgasca brásan agus ad lúgasca eile gailtí go clóir chonachta le Charlie Pickett a bheith an cean na hainig amach sa bhliain neidiganach a sé leis an grúpa The Lonely Stranded Band. An éanach le Charlie in sa grúpa sa, bhíoch Miriam Collins agus Joe Corcoran agus Eistomid Lohanish agus Edamon, Larry's Favourite agus John Naughton.

0: Níor ginine idir ach an tein luúgus go bhhain agus níor ginine idir puin bóróireachta leis an luúgus go san fiúhhain agus is mór an trúa lei sé. The Lonely Stranded Band at Sun agus gáíler siúlacha, Larry's Favourite a chum a Paddy O'Brien agus John Nachtans a bhí éad a darna cean ciúltóid as ihir an chláir behirirteach mórrá a bheith John Nachtan agus bhí anhún chur aige ar lehédí Mary McNamara agus ar Bhartanhéas chumá cianna. Spalpín a chum an tárán idir Deirdic is breo Spalpín as a cislán a tlé instnadéise a bhí tuairt féin mántig a gúnta Hebrúdáin a chum é seo fé achtra a bhain de hain. Idir Deirdic is breo chan aráduin Pádraig ó Carúil.
1: Idir Deirdic is breo chum san óin seal de vís is me tríal dom go Tibrúdáin. Sin spal vi gór chum óm hórach mar grúi na

Braidh níos mar bhaint nechtar chríomh, Is rís ar fós sin ángeoch le marbhnaí, mar go raibh lasaid in mo chríistigh le gráim. Is chreagaid in bhéúdan me héineoch gan bhail, há tú ráideoch id lí agus a drátin. Rágaid in bhéal an a déin do mendí, mar is garid

0: a géisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioach le scoth an deirdín gon chraoile ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus éis muid inis sé an glór túsáite. Críolú an chlár se hána, ní féidir tangúirí anar is a glór fí láthaid, cuir is a costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Forgéit fáilte gurí túsáite is mi se fachna ó driscoil.

0: Tusk Kerr, Vert Ara Realtish Israeloch, Tashto Geheran. Koffer Ashik, Yen of Lemana, Adikas Shervish Freevodjach, Nokrav Kadigos Bedale, and Rotunda Ahlohar, Adaran Taras Lanta. Kane Fragra, Aveg Ek Putin, Kira Zelensky, Kakainten Ashikhana. On Willen Armain, Kun Kula Wortlish and Rush, Adau Hanader Shaknisha. Agazin Shupalaram Laklia, Iri has Glockala Hordiha on of Thartaintiha, Miala Rilocha Custom Nua. Tá cosc curtha ag an airad lí agus cuirt Jim O'Callaghan ar bhirt ara Israelach taistil go héireann. Is iad na Harry Israelach aná Itamar Ben-Gvir agus Bezalel Smotrich. Is é Ben-Gvir ara slondol náisiúnta Israel agus is é Smotrich an tara aragadis. Lumen is an trochtra politíochta áine ní hiráin. Áine, cén fágur hlach an rialtas an cine seo?
1: Well, hlach an rialtas an cine mar gheal ar an méidir tá ráite Egin mert ere Israelach sha fui Palestini agus Gaza agus un rochir. Choma astochele umper in ere Ben Gvir agus eg maslu agus eg saidu fui locht fachtish wad ara erin ear bird avi eg sholu go Gaza le over kaurach.
0: Keiko santasuk is ton kinishal darlat.
1: Sha during Gulche Santa Sokoma is shas of lauded isha. Durchin Tisha new agase eglower to Tivat Montenegro, Gurbe hasti on mert as ere Israelach, Jivu na Palestinach, o Palestine agas gujivan on Mrohir o Hulla Ot, that ere, Jera Arvad lo, agas gurbina a hasti waha a wanchamach, Gurbe than vert bewo. Avru on chivlent in Gaza agus erin mrochir. Durche freshen gemerche mon kantene le kolakuhe orpache egate varu gnivu erin dohene leschen dirscha. Durche tisch freshen gul kushwach egen entes orpach chassev den hinalcha a hogal inish.
0: Eg bogaraig anya yerig erin einis inya idir an taraslointe Jennifer Carol McNeil agus ospedal an rotunda. Ked a horlis a scale shot inya?
1: Well, shilam gur kant moisture in rotunda gan kushta erachtish a herring an clamper inis reached. A derin tara gur lower she lesh an rotunda gus lesh an moisture fwi sha couple oor. Nach will ein chad e kolori leis chun rupobli ober frivodach a yenav sur rotunda. Ikon an stát ní chofán géad de chusta si an rotunda o histi an státe dead an tara agus cahasid mar sin dar lei clí leis na rílacha agus nachhul ein díluna cadihe is cosúl gwil cant egan sa rotunda fwi díluna odihe ach jersise nachhul ein díluna cadihe ta si inyú eg lorag jarvu gwil dere leis an glachtas seo
0: Tá cum ar an scéal áine gúil an dáthaíomh a chur cos i dacha i meáilir seo agus tá cum ar an scéal nach féidir ach le bút

0: dar a vonni an cólach aluminium rúsal. Cianni rúsal o Glencore an trálaf sin agus na fóstehe lag seacht céad dinna atá fóstehe an gudírach agus bresi smíle indírach ilimnach sa régiún. Ach tá ag an am sin so hárlis a sin gábílis a seacht sem lín gábílis a hochtig chuir na státi éantahe Amerika smacht vanni ar trí éanad Oleg dere paske de parsanta an gólacht rúsal agus wahar kólachta rúsal kólacht ar a vannam EN Moide Group agus cair a rinna mar an seo in éirin ná hui na polituri a lug imam stokarachta gajina stáite enta son na kólachta Louis Leo Varadkar gurrinne si fein achani son na an kólachta con an fostiachta a quinale gol agus Mina in a year sin, Galuasa Vlian Gavilis and Nidig, Rinu Astrukturu, Air Uncolact EN Moja Group, Agus Lydi Oleg Derapaska, Akut Skarna. So, Sagishin, Nirau, Ekanal, Skir Rilaha, no Unirat Rilaha, Ege, Gaparsanta Sakolact, Agus Buinu na smachtani, Egna Americani, Agus Lian an obair a rai. Sin scéal unéireachta an rud sin. So, go tíricúil ní léon rud as an rucht ó híh óleg dar a pascate, go tíricúil, cé gur tháinig scéal amach ar maidin, gur in áirid atá sé fósa a bhaile ar an gólach sin. Ach, séar batá an an seo, ná an cuddarsnacht an caidlint idir a rís, idir luachana dé an úla, agus leas an stáit. Agus tá sé cosú leis a méid a hárlíon leis a mille an chríocha faoi fórgóháil a Balestín agus Israel. An rud gudnach tá annachhuid cosúlachtí idir an dáscéil. Brú polituúl, brú idir náisiúnta, agus mas fíre, well, deirtar gur nach féidir chur isteach ar aspartal alúmana ó limnach gotí an rúis, mar buinen an targiocht sin le chuid mhór alúmana na harpa. Ach, mas fír an rud é gur i ré an chéad ratha na bliana seo, ní fór an Europ as áchanis alúmana, ach céad caracha trí tonna. So, céad caracha trí tonna gudí an Europ agus gá chéad míle tonna gudí an rúis. Sin an comparáid, gá chéad míle tonna gudí an rúis alúmina agus céad caracha trí tonna gudí an Europ. So, ma hárlíon sé, ma jálrion sé a máchan seo go bhfuil fíranne sa scéil sin, bé brú, tíle brú ag teacht ar an rialtas, gol itro smacht vani on inte sorpach ile rusal ni doch afach gan ni voi era en hener fader seta na kirta postulim na gest argus is kosul gamei eren ekfana gji gjoki en rusu is galevel en antas orpi chakas kana kos kanashu unta erbon eren wine korivain
1: germag de akhoras ok de lever skill she lorting tashkel one ele de tawatuk walam de lever Tá súil chéar a chamad nach bhfuil fi láthair san rúis agus in éanta orpach ar an toghán atar a tarlaún deire seachtainna seo san Armain. Cén fág bhfuil an iris sin spéise sa toghán seo?
0: Well, toghán seo is stretran neadir múl ar bhealach ar cheist amháin. An raci an Armain, i dro na rúise, no, i dro an iris, i dro éantas na horapa. So, an cest can an ciana a bhí corra rif tíra eile an ír éantas sóvéidach. Rhaint acu na stans, hui siad sin i dro na sína, ta se salir, nach rau Putin an an ongar a chrinal ar bord, an Moldav a chanarid. Agus, sa gás áida hi sin, ta se salir go willin rúsh ik denk dat 6 miljoen tichel

0: con brú coigen economiacht amas mianat a chuinál ar an armain. So le caiti sinuas tá an ústrais sfrianta a chur ar torhi ar glasri ar blahana a importoil o'n armain. Tá an ústrais bagart a yenaf dera a chur le kind of price ishel favorach a yartar air ola agus gas a importal to gudi Yerevan. Shin and kesh the wine. Kesh dela na kinfa and will suntus at Winslish and Tauchan Shin. Marga will in region had a vitavatach. So and kesh shirchan no kivlint either an Armen agus in Azerbaijan. Agus on fager jera a hurlish and kivin shin. Agus bali noa tradile a kohu, se region hogus half. No tira ha kufu lish in Iran, lish in Turk, Azerbaijan, Nyanir, tira ha namuruskala agus lehate. So sin e gabanusach agus ega wint egan in moment nomad arid sin the real fervor na bubble brehena la kaiki sin was ta an privara Nicola Pashinyan agus a forti kunra karra a toshit sin kontin agus toshit kusul is kusul kega will factus bolskara Olvor Shulig Narushi, to Christo Grosif and Kianara Imskrudeg, the insider, Faraday, Gwintakle, the Bellingcat. Der Sheshin Gawil, Nocha Fine Gate, Dun Grayson Rushach, Bregash Nisha Matryoshka, Tira Aaron Armin Filar, Achni Docha Gamay Ein Raar Aru.
1: An is beisler fad agus a scéildir trish brisha chur noch gur hi ein inert I vini sin meid a dúrt lom nís luhi an san agnaf so ni me kun irigar ein rada rá fi agta dyr kun ea rá agus sé sin gul rátja ag uchtra na rúsha Vladimir Putin noch will faime be nu pointe ar be le crinu a vege le Vladimir Zelensky gdig will kunra shichana rei mar sin ta sé trish jultu dan kura de kainta de shichana O Vladimir Zelensky, ac mae'r dwrt mewn i hyn o'r un tu sy'n syndyd sy'n y fiogdw ym mhorn rydw dwrtw a horlwg eich tŵs yn aglyf sio. Mae'r sy'n Dr. Crohor Adolig e colta taida e'r cwrt y rhain yn lein rwysig agos lafig y glosht yn y trinoedau e gyr mahagot a soch dyfeiling e'r glor.
2: Siolri yn bys clwyn. Eich tŵs o'te e gorti i hwng a i.
1: Agos ta rifus dy gyng o... Ní dir sé anseo, ach a reynos o Seafrún Sardina a dir turlom. Mar funcán me hain a wil coni arms na stát, ní chyrin sé sin istach nú macam gymnasgil, ta sé glert mi aler an dacrat a leawr gailga hiola cwyd na stát, ein ti bicord ma hileru. Dir sé mar funcán me hain a wil coni arms na stát, ní chyrin sé sin istach nú macam, ní hi da punkán creelor na gailga in eichar, agus ba ufosach an rudde eile vernsip a leawr dacrat chyr I erhu hain wahaling. Bíoch tú sáitig pobl na gaelgi in éirin agus na gaeltachtí. Céig a nára mé wemen siop a cinta tá ilomad fuinti eile radio na gaeltachta nuacht agus irisi gaelacha agus a rille fáil do gael sna stáit agus Seafrún Sardina a chur é sin chuin. Tá sin amin is a gur súl siir scéalta mór na seachtana. Lomann tachtan seo lína a wáin tá Alan Jukes cheanara ina gael, fáilt rôd Alan.
3: Dúis, Frank Bachna.
1: Agus míd in ygin liach, gníví leis a déla hag so síltir denoi a ví mar írhor leis an bárti sin vó hauchan gali hír le déni, fáilt rót a víde.
4: Gorma hát sáfa.
1: Védig an ard éidir na siúntar éire an tachtan seo mi áler a lúmina a bheit a aspartal o achan is a lúmina i limnuch gudí an rúis. Is áváver riocht nocht a vor an aram atá nústoit sa chuga i gynne na húcráine an alúmina. Húrisgi gan Irish Times inyo, gul an kólach gur leis an skaglin i limnuch fós fi smacht an alar gog rúsig a leg deri pasca mar a chúle siv an sinas mei kaint le cruhar agus siod dar le húdrás cánach na súlina. Tá deri pasca fi smacht fanny i gynne intis orpach mi alar a hakiacht an chuga i gynne na húcráine trí faris milita a horge don chuga sin. Míde an megair rialtas na hérn rud ag an éanamh chun stop nú srian a chur le haspartal a lúmina gurí an rúis agus a chóir den rialtas rud ag an éanamh fi.
4: Well, I suppose in a gaitl she's that on like her time Zimar Clushna Queen Shiel Shaw Agus Ergilordini Shilam. Capam Hain, Erdusbor is Hastin Solar Octwang, Gugair, Oheave.

Fáltisteach go bíal maidin an na seachta na seo lumsa cíhín ó sé. Fáin as tobara dúchas go gur George Sigerson faca leis The Mountains of Pomeroy an chéad fís ceola chulabhar ar glár an tachtanse agus é seinte go híhín ar fad ar a grit aige Michelle Mulcahy ón album a gintí nenach le na muintir Reelin in Tradition agus seo rianile ón mlúgiasca san inis agus Michelle ar a gansartíne ar an rianta a nenach le Mick Mulcahy, Michelle Mulcahy, Sir Lo Donahue agus Tommy Hayes.

Cultori atá lunahe im Mastana agus a bhí an tíos a tamil don saol le chéile ar Rod Copley, Copley Street agus neogadar ar an album a dhéanadar le chéile Nathan Gourley, Joey Abarta agus Owen Marshall agus nach brán ceola tucha a dhéan ta chéile. Bill de Weaver an Colleen Dastown nú Oro Boglamy agus Cnacán an Tampil os na Cultori sin. Fáil Tommy de Medica le Tamilín ar glár agus a sána ganham go fóil inis, mar go bhí meg áron inisigan o Vic Maloney, Jimmy Keane, Robbie O'Connell agus Liz Carroll.

An buscadóir Tommy Cniff fas Ross Comáin agus cúpla polcaige a hainacha dálaí agus bhí tamil don saolán gomach an úntas ar fadarin gomach ceol dálaí do bhanna an aláin agus do bhanna chorcóghine a haimintí go buscadóir as Ross Comáin ach gandalt ní thugamíd aon cheann as na nithisan i hile agus is tocha a gur fíor ará nár a bh éidir riamh chócúngus atá sí sa lá tá nuhan agus ní hen agan mar sin más fír tuairt fé thír chonail agus raimid ann déon léim a bháin éistómid le Cahla Cúrain agus le Marty Barry.

Rear guitar in the hand. Agus chanam ar hos a dír chanel. Gheis dímir le Dermot Byrne ar a melodion agus le Don Lunny in the hand. An clúr iringata agus the Heather Breeze vi éir an dá Rielsen agus Nívain gur an chioltóir é Dermot ach tá cumas na cumadóireachta gus mér an chumá. Seagá fórt a chumse cúpla bliain o hin lag na carga agus an tráváin.

Dermot Byrne le cúpla pórtacham sé héin lag na carga agus sa tráháin agus thugfá na PC san agus ar físí eile a chum Dermot Byrne agus ar Iván Casey chuma ar alba maíonidir le chéile sa bblionn fégus sa fé héin as we feel it. An bhaidan mhara inis agus legan íhan de leis agus é ará ige Éilín Ní Bheaglaigh.

Ovala na bocca New Brunswick, Canada, a bheith a cúram. Éilíní bhogla ar dúis agus analeagna cé don Bhaidin Mhara agus La Famille LeBlanc as a Canada ar deir thiar agus cúpla rialacha as albam a ghaill siad ar sa bhliain fiche agus a fiche trí. Teilech as Canada ach tugann siad de cuairteanna rialtarin an tsa in éirin. Cad fiche cúpla sláinán níos ar bhéal maidne siad tsa an grúpa Morga.

An grúpa mórgar fémar víidir sa bhliain ghabhíle agus sa trí déag le slánán fedi í chrónín, airig a chalig agus correctahain agus an sicín I hína tanra nó the chicken that made the soup a socha gwiad fá cúpla brí a bhaint as a gáln dernach san an grúpa mórgar fémar a derim on an album for the sake of all decency. Tan si bhigéistacht leis a glár bíal maidna ir arti í radio na gaeltachta smisha kivín o sé kivín.co sé ag arti í.ie. Seo valsa, Marry Me Monday a chum Fergal Scott. Agus beg Fergal ar a bhailín le buí leile an grúpa We Banjo 3.

Níléon tóra le ceola concertín ar didirthír Mauro O'Connor agus Kevin Murphy de Sachbáide ón album It's Handed Down, cúpla polka a hainad ar sondún. Páir go mac éagáin agus Conor O'Sullivan ar didirthír le cúpla cúrn fípa, Master Shanley's agus de Steck a fhuí tócagam ó album fádig sin tobar gan trá. Fáca mes lánagif an na tachtanse le Dras Brá ó Frankie Gavin, Aidan Coffey agus ó Artie McGlynn. Go dé sibh slán.

0: agus bheith cuiimhin ará sa dar a chuid don chléir néon íolog leis a chléir Béalmáine a bre si bh fócaíirtanais.
1: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie. Sean Aibla the Vosca Down. Fan Roada agus na blúri bia álisin níl úsáidir bihlo, agus ní féidir i dhe wúrínu a gyart. Mar sin curtar an jaw iracht a chúrs álisin a múan áirire. Agus sin an fóg a wad clas simpli agan. Ná fan, curamach the Vosca Down biog bian ar kevéd bia tán. Os rúd ag agat tún seo, cuivni gan miotal glinion o plástach a chúrra the Vosca Down an a chunyol brás nasta. Fwy teila ólis fi hacht an náisiúnt an a hachwyr sa'l a dra wíla sio ag mywais.ie. Chwns glifach a dreoltas na heran.
2: Is brolin ar fad comersaadi ennaf, ach le níos mó bali ná riaf chun ea ennaf ta se anan a bheith marúlach. Scotty ta se ar nos tianga ela ar fad. Is muja comreg, realtor nabs bloch comersaadi na heran da hervishi fón póca agus lahan vanda. Ta takiach dagin air lina agus a gás dacrachdi is féidirlin cauru lat kestina a reitach le da holofri. Nur a ta trórig tastal le comersaadi curhi muja ar a mohur kertu.
3: Diagoit, comreg an seo, conus gar féidirlin cauru lat.
2: Teichuig comreg.ie
4: Geistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
5: Príomh scéalta na nuíochta náisiúnta agus idir náisiúnta ag an nuíochlog chá léomh cáit tú bhealaíis. Rinne Amerika agus na Iráin ansa chéad a chéile ríis de réad agus a cogu in neartú sa meán itar. Tá garm bheidir chu leifis gur ansa siad ionad réidir ar chósta na hiráine agus gur scrúis siad chéad cín go ghrón na tíre sin os cín chuilas thar mús. Dúirt gar do réomlóideach na hiráine gur scaoil siad san le bunáitichaí go chuid Amerika agus le chéad teincéire a bhí céaráil trasna go na chead a dtíir siad chuí chuilas thar mús. Tá súr marcha inionsaithe rinne rúis réigiún Chersan san Úcráin. Dúirt gobernóid an réigiún gur honsaí tichis dáisiún petrol agus baile begann sin. Dhúl túhachtar an rúise Vladimir Putin in é go chuide thug Vladimir Zelensky na Úcráine go leáil an caiinte leis agus é maíomh nar bhiú aon chruinniú bheáin nó gombeach siochan buan aontaiche. Chuide túhachtar an Zelensky i le Vladimir Putin gur rána se cogu in áit na taiúdaachta. Thug éireacht sláinte na Palestína leifis gur war a fórsaí Israel páistín 6 mí guíis agus gur gortíh tuismíthiríon fáiste na de honsaí fehicil ra siad a taistilán a gaithead Hebron ar an ruachíar tróna né. Dúirt fórsaí Israel gur scaoil said úr ágaid ar a chur leis a fehicil mar gur cheap siad gur a sé dian orab faoi luas. Spáin réamh is rúchán riniú faoin am maríomh gur sibhéalaí bhíontab agus na réonhhaint acu le graí mílata. Agra frós cín míl ócáid an áit chiir fud an tíir inniuh mar chuid go chruniú na nóg, lá speisialta na gurtir bé mar chuirsaí crochiocht a sír an eisciú go gasúir agus goghíó gan na tíre. Tá cruniú ar bunais chulibh líon le 8 mlíon agus bregan sé díó go le bheith páirte chu nimachtaím phobal. Ní bhíon lá náisiún do gon chinál seo in éon tíre le a chamháin in éirin. An éim sir tú sé gealta dorcha smúitiú le dúsa le agus bé ceomhran agus salachar báistíán, gláanna sé roint go réir a chéile ach bé ceomhran an áitichaí go geal agus a go láin chuid mhór gan lá. Idir gá chéimdé go go sé chéimdé Celsius a bheits a teochta sarde. Tá fógra tú chuig go sétain go hí níarndó in na gála i mé neart a hocht lethe ar fethe scahaniúh

Fáiltarnas go bíal maidin eise túscurtha leis gead le táirigan saoirearta í réid in na gaeltacht de cúpla láthain agus mar sin is idir thosaide a bhíonn le chuibh ar feadh tamalín ach gáirithe na haon maidin de saoirin. An chéad cúpla riail seintas a tarna leaduin i gcéad Brian Conway ar a bhaidh líon i gcéad Mark Simos ar an gitar agus i gcéad Myron Britholz ar an mórán. Jenny's Welcome to Charlie a bhí ar a gcéad riail riail Harvey Dacher agus riail a deir Brian Conway linn go dtugann bhaile dóirí fúthe agus iad glacapórta Gomortas na bhaile dóireachta ag a phleithiúil na héireann gomínic. Haimi down the tackle, Ted Levine, atá ar an darna riail an tenim is cotínta stocha ach tugtar Tom Steeles agus Reedy Johnsons chuma ar a gceann áirithe san. Le líon na pandéma ghailtí an tárání eilis na chinéide as corcóghine bailúchan álinn árán fendidil gan túnlacan. Agus seo chuibh as an bailúchan san gan túnlacan leagan éibhan don árán dóchais.

De bijalish ni chinede behuske cholver agus anlaganke dan aran dochis on the album Gan Tulkan agus Neil Fall Mar Gluyska er an album san ach falter le hislodal ost na gnahiv na gahivner fadasan o Eilish Johnny O'Connelly clean the castlo agus Podgo Dul agus a kyol na hisha shakata hall America gahaiha a hor tont queenka lishna PC Kyolson Flanagan's agus Kimmel's agus Johnny Ogan der shachnisha emoine agus a shemint snashkeri Dushkert a clé agus féilchéol ar siúlan a feig a deire seachna lista le háir de cheoltóirí a le bheitthe láthir agus imeachtaí ceol ar siúl ó bhaidan go hithe ann Scarys traditionalmusic.com Big Breed Harper i héna láthir.

Is an aglish chlóisteach Santa Claus a bheith de hatal flowers a shemin tugas a garán ar a séachlog trán hana nuv mar chud an Galway Folk Festival binigav léma maen lí agus leganaga dan arán saiv ní vrunale. Tá album nó agus na fluta dóiri Michael Hines agus Kirsten Allstaff seo trí cíndar rílna as.

Ní hé nachcha é de baní mena sanna go bhegus seaachcíon do rialna inéag chéal chuhuiin ar a bhéalmaid na seaachtainna seo lumsa cíhín sé cíhín.co sé ag RTÍ.ie. Si áin í chealaigh i d déir go tárán darnach túna ar glóir an teachtain seo mar chreach is mo chás agus sa takeíochtta go aine ón ngetarí cíhín ó fearíil.

Chol agus áránaíocht ó ghaoltacht na néise sné dheoir ar an album dúbailte Temple Gal na néise agus is as áránaíomar a tarán mo chreachas mo chás le tháina i chealaigh agus cibhín nó fairíil le an íomhnaitan aga áine don árán agus sin anaghlúgas go dáil na scéal Temple Gal na néise Chol agus áránaíocht ó ghaoltacht na néise tá gairí go díol le tamil de bhliainte anas leis ngrúpa í Vagabonds árán is móvíon na cogandát ach seo páirt na múnmhotha agus í chultúr na dánta Cormac O'Bugley.

Y vagabond agus Cormacó bugli agus cúpla portach agus ná rádar san gohívin fad agus a Cormacón deire seach na seachúin is seimint in nólin a gúnta an chláir mar chud an bhéliciú le bhigar siúl a gáf a deire seach agus náfaid seach am hagan an na cúpla pís a dernach ciúil a gágan fe Cormac maid na nuv an na colúr ar an gáta agus da déirí méid an dáríl a chlasmíd a Cormac súl gom gada hana chláir leif agus gomeis am hánta de sárn seachúin idir hoch sa de agus más féidir leif an éch ré ar rinna seachtana idir carú Tá sé de ar maidan ó lún gohíine don gláir tobar an cheúil. Go dééis sibh sláán.

míle maiigeit a chuilim a charre, agus maid dín maiid díh sé éisteí, bh géad fáilte a chuaé ar an bhaiddín seo a tá fleoch agus fuair agus gcuar an seo an ar thuiscart chumdaidhúna ngáil cobí. A na comadún, tá cenne deanta a idir seo agus an haine aige chlog na bhfuil cead agat an teagailt. Caithe tú sístaí agus fanat linne, be ma haon agus maríomh gédí leh sin éisar chas cearnín, go dtí go mbeidh sé tarint, Rehinyeg, a chlok.

Megan Nicola Hole, Sheila Ní Galahar agus Imerne Cole a cholamajin chan, la tri fisa galante coil, la tusachort la cascarinin, ar maidjin inu an shishu la da vi vehu fihi fihi she, na pisi shan na taru vina tachin, the laurel tree agus bani chrajan, agus shiad chan glaca o lugaske fuam an hunius agus ta sulugum gorwanshiv salt astu. Tá sé bheith genú teangua len ó bhhaidín thaibh ar ahan cheonda na móna tugan. Tá teachtara tí teachta sé haine féin ar WhatsApp, ar Facebook, ar Instagram, agus ar an seáú réhhaist, agus mis mí láta chola teangua len tá Maria Vicéidí ag fanat le bhhar scaartena ar maidín. Náidir seachta cehar an lí a chuigigi trí na dó cehar a cehar, sin in abhar an seo go háúil. Ná man táta sa géistead atú béala ar fud na sé condai fihiid seo heag le scaarte chur ar bharia. Ag an náidir háachta hí na hácht, sé a sé a chuig a chuig a trí a trí. Más na sé condai a tátu, tá fáilte rót sa fásta agus tá sugad sin, náidir háachta náidir náidir trí seachta cehar a cehar a hí na dó, sin in abhar ó na sé condai ná fiú man tá sa géistead a sasan An olabain na sabratin vag, nodja hocht a nodja nodj, tri shocht, kahar kahar, heen do. An ever WhatsApp agus bejigur shinnin kilnas fossa, nodja hocht a shocht, nodja tri do, kuig a kuig a kuig a kuig, shawl a stat shocht dracht WhatsApp agun ar an doishan, tamid la fal ar na gra evra ha cheks ta shiv ola aru. Hocht a kahar an liya hocht a hocht, shinnin ever on the shake on thy feet, Ní hé sin in abhar ún na sé condai ná ón bhratain. Thoachta cear an lí a thoachta thoacht a go gaithe tú RNAG i scríb ag tús na teachtarachta ribag níos fosa ón na sé condai fiat. Cuig a hín a cuig a cuig a trí. Lué ma Facebook agus Instagram agus an seáú réibhfáist hainne fin Facebook agus Instagram Cas Cairnín agus an seáú réibhfáist Cas Cairnín ag RTE.ie. Dog wish na shakta ni shop, a reached, ta copterat alla, ta hoj RT radio na giltakta, korila heli ogin, la pakashte a yanu suas la bronu ergine a givsha ermajin. Rinch, ferini, bagajasa, stafakashte an shakta ni shop. Ari, ta hoj an radio. Binaru bagoru ahan shakta ni marazaldiv, achinu, ta mugga, jas, ta hoj radio na giltakton, an kyon ban, la shan brandal glas, ta la bronu, Tá copa coneala a hegla a bheith láat agus deo. Tá copa coneala agus clúda ar ní deohat an na Harbí, ní amaidir tóir de deodaíh, tá amaidir tóir de clúda díh. Agus hegla sin a bheith láat agus dóid té agus coffee na gobí smín láat a bheith an, agus tá sin labrónú agan, tá cópleor an, tá pán cora leis, tá na spárain vagad an na cardí credfa son, tá pán Abshihe tri gachan fosta agus ia chen elig korishja a mála la brandal an radio agus mis mín látsa da láwa al an fakashte shan ar maajin. Inta foraste ianu. Nilo gada chaktrak na banak na yiritas da chanalabi a chiola wishja a gynye. A dur sha agus jay momache gijin hiniag. Piu manabalon a maajin wahirat labaria no maajin wahirat len ar na habraha chekst na habraha guhan na man hosialta no an shalu refosht. Malashka, mi rodi baga gala me edan an shan lish mikrofon a shilam gowalcha kodi hinash. Maji maidiv agis a mor arif.

Maidji maidi ver fad oart waha hasiger shilenye gus an ska farinye huas eki she fasta ta luher ar mochiva gowal tasa ag fallen shmatashanye nabla I wheel ar alan hari maidji maidi dachi gus Mary Joyce is Connemara Evelyn y choren I geisht ad lenye litra canin agus I grach bwani gi salt as in jiru shaktanye agus Bernadette ní gavar a mór orú sin a lig atá ag féile na galí. Ag cantre féile na galí, meid bhí daoine atá a láthair ag an éile a deanghil linn tróna é, agus chuine thart fan am seo dúirtead na Jean Roll Lua é a bhí te deanta roimh am dása. B an grúpa seo ag féile na galí inniu, bheit siad ar stáitte ar a chuig a chlog. Díra rumpu bé éire agus cúthollainn ag an sé a chlog ag an seo ag an inihé. Ag an cahar a chlog bé éire agus cú cholín. Ag an hocht a chlog bé Bossain Manifesto. Ag leahané an lui bé grúvlein. Ag an níos moilio ríist bé huartan. Níos moilio na sianna ríist bé sexy taig. Agus níos moilio na sianna ríist na níbo luihir maidjín bidger bé club na féile ar siúl. Ach an toran a bhí yrta agus an grúpa a bhésar stáitse ag a cúig a chlog ag féile na galí trinón a nhú. Seo hiad, Clán McRury, agus... A bachelor.

dousa set a cholamidir maidin inniu le sebhachor a gausa agus é ag tarint isteachar fithe bommate go ddín hiineag. Dousa set an londú a cholamidin sin la ban Céilí Donald Ring agus tásúlagan gur chuir se chuid a gomh ahogadtaí. A net du níiad teachtar ar galant ar isteála Pádraig Inta jazz casta lever chakten svai hart vi na goodies galanta agus han kapin jarig hall an narbandal inu a net an inver net Bani wonin le hiol is jash an agus vi ja galanta bwylu le si trur agaf agus asulugun gwan rúri a re gamai hall agus e ag tort fog reakta da radio na giltakta agus an hat de jarig ar. Mae jim wai a fadig agus avaria ag buen salt agus pleisir as a hiol galanta a jir shila ta geisht at leini ar a chalagain. Mae jim wai di bilega jir brian moro fari ta geisht at a mina law. Tá bríd teoige i ggéiste a máin na ciile, Tá agus ó hallhain i ggéiste len go maigad a angus bé an písa ceáil sin a an duite ar a teachtain tugan go leir le fal frí go fáil nu a bh dhéirta níbal luthe. Maid dí maiid ar rion dodí a ggéiste ar an chiil drom heachtra. Bernadette ní chahain tuginnta san scíal agus bé ceir a bhthir go gáta hácha a an duite ar a teachtain tugan Tá sulla an ggóil rudí go maiid mála bhrigín. Sugann fásta a nóí ní eiles go bhfuil rudí go maiid ar an chean garú amála na fine. Tá Peggy Ryder a ggéistead linn in sna dúnamh agus tá Michael O'Coolan a ggéistead linn ar an chearú rua agus é rach maid Jean Wai linn. Maid in iari ag seáú is deach ar Facebook Messenger maid Jean Wai duitse a bhaide agus Annie Devenny. Thar tú rudí ceart am chlaigan ar maid Jean ar a léimead a hecs teachtaracht. Maid Jean ala na maithe bheith beo Is coma fan amsir hé na dúirtí, bí dearú seachtainine galanta a go bhfuil ag le grá mór ó Annie Vicky Jimmy na Annie Devenny. Na bhfuil a ceart go hamla na gani, na maithe bheith beo is coma fan amsir hé. Scoma fan amsir, nála sem gudé hílans nóra fásin, nóra óg, nóra Frank Connell, nóra óg í rahalle agus í a géistat ar maidín agus í tástel, dúirtí grósa fliogu leor.

0: Shewal Patiko Brennan Ernoy Vina Godgerton Shin, Lisha Flair, Cas Curry.
1: Tán rialtas a géirí bochtanach leanaí a laghdú agus tacaíocht freisa a thuairt a chailig ar incomíseal. Tá cóirlúchán ar siúl maidir le luntas nua seachtainiúla chur a fáil ar bhór an tuchar linn a bhreatha, chun tacú le chailig ar incomíseal a bhfuil

0: Chanin Belga Brosh de Moorach. She shahan Tiuvlin as a chela will antas tucker the Hormak on von Dorecht, Dachodibril in a holocht e content, a Chaurian, Legonon, a Margeach, Dagas Fogreach, the Yenav, Ernidolin. Cursi Sport, agus Bauti, Caru, Canish, Chref Chomortas, Cade, Mionor na Héren, a Nimerti Niuv, Tá Maiko Sé, agus Luke McGarrett na Galtachta, agus Fiona Dúda an Dangin, anim na Héir Éren Chiri a Húrigai gair Childara ar a Tíachlog il Liminach, Tá Cahalo Cardúv na Galtachta i Mas na Vair Onad, agus ha Padro Caligo chum an Evabán i Mas na Vair Onad do Chluhe Chorcuí le Cúnt Eni Mí, a bheg ar a Dóachlog in Núrlis Éile in Niuv, bheg a Hila Sport agun ar a Hénachlog agus Sinavill o Nesk
1: Príomh scéalta an tuaisceart a léirigh Michelle Nic Foidín. Tá sé dearmhaithe ag an teacht a déile Patacópa Galathaí go mbeidh oifigigh an rinn aige sé deagmháil san sé scáil déag in an ngáil a bhfuil bríocaí leachtaithe an túir a teacht an seo thugann de réir an óla sé tá foite aige ón ar a aige sé Hildegard Nochtan. Déir an teacht a Galathaí go bhfuil stratais bríocaí leachtaithe a forbairt ag an rinn le bliain do scáilta sa Honda a gcaithir obair a chóirithe a dhéanú orthu. Chucky Kedda Wed Pleasure Lenny Smona Jimmy Le Passenger Ishtag Kane the Galabugger and Visha. Vian Lung an MS Spirit of Discoveries in the Galabugger a chart and shot then Hidwer Riau. Le Mila Passenger agus quick hit a crewer board. Agus an ye hannig boed at a yeikid ni as a heart madder a rad. An MS New Statendom and boed budget Riau a hannig a jeers in the Galabugger. Ishtag a jean hie le trivile yeikid sa heart jeg passenger at he. Tá anim níhan foiteigh scáil Little Angels a Little Cannon de gradam réa an phobal fi fi sé Institute Ríaga Altri na Héran. Tá sé chéan da gaihid sa cair anim níhan a foiteigh ag fhorgnif agus leitaithe éagsalar ar fod na tíia agus is I scáil Little Angels an thén scáil ar liste na anim níhan. Tá MRT Síra Náisgur siúlar fod na condainiú mar chod da chrinú na nóg, le náisinta, díirithe ar chruhiart a foiestí gus da ghéni óga. Tá MRT ar siúl I gantíig sa le gailtarta in a másc, tári glán chalum cilie a le nairin wórgi dói agus an clohonía. Cuthair tús le féle halam ciile in ngártana nniu é te dóthránar de éirt guan níú colm ciile ina bhla guthis gartain, ba amar tí cultúra ceáil éirt a thomáil le hácatí pobl ar siúil go dtín níú le níú colm ciile. Agus leanthir inniu a ríist le hamachtaí éile halam ciile in leán halam ciile, tá céird lan aalaíne an ngéalaigh do foiistí bunaithe ar halam ciile faoi stiúr sin mac a tír agus a aran ar siúil a glopa an CLG faoi leair. Fuair Frankie Hearn is glan ceoir de rathe buesan é. Cuthair Frankie Hearn sa le gaitiúil in éar fan na hínde go thug a de pobl ar de rathe a Máire. Agus leis sin, sinna bhfuil an tuaisceart.
2: Príomh scéalta in iarthuid go léamh ag Séamus Ó Scandáin. Tá tús cura ag uisce éirin le próiseas cóiliúchán ó bhaile 860 faoin dreacht phleanta ráitéiseach atá acab go chóras faoil uisce agus séarachais i mróchhailte chathair na gailibhe. Tá cheire ionad cóireála faoil uisce sa geantar atá gceist, inis Caorach, Blán Rí, Bailechlád agus Muckailinn. Tá uisce éirin na gcuireadh an obair seo dhuine sa gcaoi agus go mbeidh na córas in aidéile leis an ardú atá le hecht ar a daonra sna háitichaí seo. Tá uchtar an héirin Catherine Connolly le cuairte thuairt ar Ilan Acla a go de bhuio neamh. Ba an tuachtarán in anad léanaíomh Colmán áit tá ceúra gá scór bliana munaithe im léana agus tuair sí cuairt freisin ar stáisiún bá tárthala an ardna lai ar a gloch mór in Acail. Gon chéadidir riamh os glofar teach solas ina saor an áirin gon phobal aniamh. Tá chuide tucaí ag cór chuhain i gcór le údras na gaalteachta agus sailtse na héirean gon phobal i leog ag lá scoilte seo. Beidh sé ag daoine cuairtithuairt ar teach solas go dtí leabhair sé dó agus ina dhé sin beidh sé ag daoine go tuairimí thuairt ag cruinniú poiblí i bheith san áras aonna ag leabhair sé trí tráthnóna faoin méid tanán gon teach solas. Tá Forbert War le duine ar heanónad cóirála uisce mhór na díige i gcathair na gailibhe, agus beidh pontún ar ann na Caribe agus bealach glas go chosaithe agus go locht rothaíochta mar chuid gnonad sportuisc nó aimseora atá le tógeal. Tá an togra atá 2 million euro go luach luaite leis le chur amach ar headiscint ina sé cóirla carach na gailibhe. Chuir I teachta dála John Connolly fáilte roimh scéal seo, agus aráitige go mbeidh sim ag cuairtirí sa bontún agus go spreacha an bealach glas tuilla daoine le páirt a ghlacha i gcaithe aimsire a bhaineas leis an uisce. Tá imachtaí chruinniú na nóg.

0: Súla gar na gaiile bhíh, fill na hócaidír fáid go nath i búca i lár na carach go cheardla na sarcais na halína béal agus na halína céad fé. Seol méach chair na gaiilebh an choir Mike Cobbard an ócáid go hefiigiúil le gaiid a hall na carach agus suspantas fiíochtta béal, alína agus ceol le ghoineogar a baintecob le grúpa choirlaach na nóg il dánach. Gail Bosch, Wasa, Geraldine Viconacha, Bainstach, Tommy Willey, Inin le Patina Tallier agus Van Mary nach Maidan na Spile Lloyd Rossivíl in Ospital na Holscoile Gaile Dyrdín Seacate. Maidan na Hinín Olivia, Garchlan, Bert Zrahar, Drufur Wán agus Gwilta Ele. Beis I gha Tóra, I dach Tóra I Nachtan ar a Grucan Intruan, on Cahag Dín Seitrún na Maidach. Lear Afrin na Sochrid I Dalún I Gihín na Chlog I Giltas a Rossivíl agus Cwyrr Heishan Afrinní I Rilla Cwyrrish. Sinead Prífsgeil ta nírid.
1: Gwyd am aig da heimwys, dyrs efo geisiart a RTE Radio na gael thyrta nes, agos e jay momachie i ni hi negol hwg, clodimid tuz nes, dyrs efo fler glora ahanta, a hwyd a leher, ag mori ni aida.

0: Balaieri, gus fir gaidfálta ag a glór. Éir éis tú riamh leis rádio, gus rála tain, meas tú céhé nú céhí sin, agus cabhair sead agus gaelge. Sú trá seo, láirún mus le daoine a bhíns le cloisteáil go rialta ar a stáisiún, faoin na saol, a saothair agus a gaidrimh leis a teanga. Bíonn na dochtúir Ciara Mac Award le cloisteáil an teoir a stáisiún go rialta ar chláirigh cánáis néise agus airgeadais agus a tráchtracht ar chóirsaí gnó. Tá sé gobar le fintar, chlár fintríochta agus gnó faoi ghaelge a chur an cuairsaí ar fád an ollscoil chathair bhleac lia, óbunaíhe in níos ag nacha trí. Ní fadó cha sé sell mar stúrthóir ar a glór a bhfuil go leor aibre siúlach a freisin ó hí forbairt deisnaí technóliachta nó amseire an ghaelge. Ach céhé an dochtúir Ciara Mac Award. Lár sealam le garad faoin na chúlra agus céthár díobha.
1: Rugach agus tógach mé in Longford, i Máile Longford. Agus drastal mé an agus stóca tlán de chuigar fáiste a bhí anin. Drastal mé ar Monscoil faoin dua i gcón de Longford agus an sin drastal mé ar Meánscoil Coláiste Mel i Máile Longford. Agus bin mé agus mé fós níos
2: Bra éan chean go lagaí leis an gaeilge in sin teilech, ar éan bhéimear an gaeilge nuair a éan gaeilge smála?
1: Ó bhí lauer ma iad go éige ling ag amália, lauer ma histi, go éige ling ag amália, agus lauer mar goréalta, chumán ma iad hig na scola muid, agus lauer mar gaeilge scatí sa hlústán, agus an sin bhí se mar bhúnta o rám, agus muid ag fálam gaeilge ar monscoil, agus cúbhni sér seacht dí ochta dí. An chuin in a daulam íor an gaig ná trí drámi bioga. Chuile lá sa seomar ranga. So bin an ran gaiga bhí an ar an monscoil gaiga a aulam trí drámi bioga a dhéna chuile lá ar fa úr a clig saulí sin, tam sin a mwy fwy'n dua agus rodela a hwy gymor i Weimar am an sin ná Leis Jimmin Lum
2: agus
1: Jimmy Moore Haig ag dire an blin Yeranach ar an Monscoil agus hui se sin go mór i Weimar ac vi gaeilge á lauert agus a teile
2: agus bamún sora is leir is wai sin hánic a chud gaeilge hei ní leon chúl rú gaeltach tagad
1: Níl is as conda létra ma iad agus is as conda ruscamáin ma wam agus i wad amach on ngailtach da stócha cé go rau stócha gailtach bhiog in ar dachain tam sin
2: Chod tui colosta gailga tasag am a sin chod tui colosta na bhían cech ar hanyan na tréf si sin lát mar tasag an clasan múdze scéalta si fi chahintach agus atá an gailtacht gan a skolari hagan sér cúrt tasag am gari colosta cónihe vi tasar hanyan sa lát
1: A hain sé go mórlum agus kém fag ar rauni mar a sin well tam sin níra meak nín an zemlín dís agus fi glas na bhín mar a dzerta bu glas na cóni ar timpel na háti agus bina bhí in agaling an sin agus hosi me amach le glas na bhín bhí sé hó tainab agus saulí bhí dú cahafn trí seachtan saura ag

0: snáf i gimmert pelle agus chuile hort trí bhean na gaige. Dar nó is stog an taim bhí an ná nár hain an chéad caicis rowarling ná an chéad trí seacht an rowarling ag chár an lá dernach chanic na dior agus bhí mar fad a gul nír has de bhing fila ar an mali ar an ná síl ach da gaini nach an ngweiltach ní hegan dhéni beid an ngweiltach Tá sé chóhéintach an támach chaaf ag leabhart goige, mar ní bhíon an deis sin ná, agus is dócha an rud bhó a bhíán ó éh Abercolais na bhíon a thug sé sin dún, ná cumann na bhíon a bhíán i gáb na bliana, mar ní bháin go raibh ag leabhart goige fan trí seachtain sin i gáb na tairí, ach an sin gach il na seachtain i gáb na bliana, bhí tú ag leabhart goige ar fa trí uair a chlaig a trí uair a chlaig ag leabhart goige agus goige bháin le daoine óga eile ómáile ó meánúir a rís go dtí mí an bheitheamh agus an sin chuig tú ráis trasal tú ar an ghaoltacht a rís an saora ina dhiaidh sin ach bhí sé sin dochréití stocha ní bháin go raibh le éalú ón staidir nó an scoil nó rud a chinnta rithe tír daon nó ithe grána céadaíon agus an báisteach ag steal am mhaith agus tú an óstán ag leabhart gaeilge saolaí sin bhí sé dochréití agus chabhraigh sé go mórling dár nó ar an meánscoil nó drasta mé ar an meánscoil is béir ar fad a bhí an ní raibh ghaolscoil ina againn táim sin ní raibh TG Cahrán ní raibh agus ní dólam go raibh ní raibh sam ní cuimhnam radio bhar siúl sa tuig so ní raibh raibh na gaeilge ar siúl sa tuig cé go mbeadh abair mo thuis tigh leabhart gaeilling ach ní raibh tada againn táim sin seachas an tréimh sé seo agus ar scoil chur an múntar gaeilge bhí riail ann ar feadh cúig bliana chaham ar scoil ní raibh cad well ní raibh aon bhéarla á leabhart sa seó mar ranga Sáulí sin, seo in scóla go in Máile Longford.
1: Ach sin an tomáidachas ar nóí bhfuil an erad canta faoin is agus an erad béime air in san góras go elscoilíochta.
0: Is dúcha é, ach bhí seo hát donna, like, Sáulí na lad seoid muidna na taoní agus na lad an dúa an fermiúr an taxi-taxi bhí rang hán agus ní fa í gaeilge
1: Tangan
0: na ranga bhí sé dochreidtí agus an sin dár nó bhí glacham ar pártin in níos borach dí gaeilin bhí sé sin dochreidtí bhí sé sin gohínt agus dio agus an sin dár nó bhí bhí lis at bhí deis an láhart agus bheith ag argóint agus ag tí sporacht le cantóri ó rúchas agus bin taithi eile ach bin iad na deisina a bhí agin gaeilge a láhart agus mar dúirt pádar a fláhatal trál tá sé anna dheacair tí muid an ghaeltacht bhí mi sé den tuairim gur féidir go raibh mé an go bhfuil mé an ghaeltacht bheag a bheitham i gilmhain an abair seach ach dúirt sin caigh chuile gona bheo a bheith ag leabhart an ghaeil go fear a fuist fear sa tiop agus chuile thuairt ach rinne mar bhí deisna an leir tír an tam sin a chruthaí mar deisna dúin haon ghaeil a leabhart agus bhí sé de hinta go deo bhí sé go hálainn
1: Tráchtála rinne tú ag an Alscoil. Cén fáneach dú trón a tráchtála? Seachas mar is oldam héin ón am sin ins na hochtódaí bhí an bhéim go deoar chórsaí tráchtála bhí. Bhí ach cáins chula hárain na pointí an tráchtál seachas go éan chórsa eile.
0: Bhí an bhéim go deo, agus bhí bhéim an tam sin go ráhart posta áil. Chomá, bhí an ostiacht an hafogt go deo, mar bhí ráta dí ostiachta. Más se, Mae'n dweud at i lawr na hwyr y dyrntw le Miclein o dyrntw le Diniog land o chrys di. Dyn yn rhoi'n mwyl simag at un ti. Ac ce gynnwyrwch eich sy'n ling ag an am sy'n dwrwch lein homa. Wel, cael tu posta ôl. Cael tu garm eich yn o'n smach. Ystwch, ni rhaid garm rhoi'r awn yn môr o'n garm rhoi'r awn tam sy'n. No, ni rhaid na rawn i awn tam sy'n agos a ta'n eich. Agos, wel is at fi is am ni smo cyd nor hasti wym i yna na cyd gwr hasti wym i yna. Agos, ce gwr hasti wym lan ac sy'n rhaid gyda'n stadion yn gweig. Mae'r chiam i gwrawn mi gwma eich i. Agos, hann si gwmol am ach. Like, it's equivalent of a leif toriog dyrm agos grania. Agos, fi mi fi gas egan lawr sy'n ach. An tam sin agus mas feeling filler seo an tain rau a bhí at stadi in ar an leig na tuairt fwy bí a over a wán a bhí

0: Trick through on the gig or while I chucked con chagasling. August eganom, we should doch redsy more. Ni more on deshna at at the harem a lana went snow, winsamach, tiv mwitting oil tucked August two, a glort goilge, chwilla law, vishishin, doch redsy, dumsa. And Ardol, she is came of young trick, root on a spatial good yo dumsa. Nur a chwivning took her, Bunnyuch an chlór, nuk a trí, nuk a cairn, nuk a bhíon rád a díos díacht an áard go dió. Ach, seo fís agus seo rád an a spéisiúl dumsa fwy conasgur féidir lát chlór ap tróchtál a dhéna nó a hirscan trí bhean na gaelga agus bhí sé dochreidtí dumsa. Chomála sin hig mé agus mé dhéna tróchtál tá tú in rang le trí chéad sús le trí chéad in is cadhéad na rang ní tróchtála in ag lás na hodskoza tá sús le ceir chéad cúi chéad mák léin ontú céad gur féidir lát a dhéna nó wint a máks na rang ní sin bhí sé anna dhachar anna dhachar céad gur féidir dar nó é dhéna Masha Fisher shot Maradern, Fisher Dreak Duldums, Fisher Nehemiah Keho Indus Oxavishe, Tort Free Rod Marsh, Oxan Shinna Maclean, Doch Redzi, Avi, Rome, a Rowney, Quivney, would she dig Rownu, Tacht, or Chlor, a Yena, Trivian, the Gailge, in Oats, Taven with the Gail Tucked, If you're on triocht, August Larrigan does August Reverock Darno. Ak and Shin, yeah, Hussime, and Mark Egg Chagas Gershin, August.
1: Fintriocht, Tossagam, we may leave the Vahosh Nature, Heave, and Holskal August. We should the kinds we could see Merle had in the Mun Holoch the August in Fintriocht, says Milnagus Mun Vase. Shorrod will. Tásagam gúil creistúint an láid ar a gadochtar fin baró brolachan an bhí lúatúint sin ar bála. An tábhacht a bhanans le cólachtí baga, cólachtí dúchasacha. An dólad gan ianú is a nóhan ní sin sa tír seagas. Tá se seo spéisiúl fí láhar a góhéig san meid tá tórlúga hétar náisiúnt agus an imri a tá arann fí na hilch na cólachtí tras náisiúnt agus na cólachtí mór a mílsacha seo dhéitach mati reigan ma jélin siad go Donald Trump.
0: Well, a cairt ar fadag, agus seo é an fá gur rowny mé. Dol agus tagus le fiontar mar héistom an clárí ina bhí drochtáil in gáile bhfuil is creaitní mé sin húmar fadar dé bhúna agus le héad agus bhí mar ar na cláracha sin agus go fóil bíon tú fallam faoina gnólachtaí móra ar nós Google, Apple, Facebook an tam sin Ford, Coca-Cola agus nar a chríicní mé sin agus nar dil mé ar Longford nó Gallin nó ar fáile atlí agus franní mé ar timpel orm Ní rád na gnólach tí sin ánú, Corbe. Corbe is gnólach tí bioga agus man fed fi án. Fud fad na tíra agus tar me tamiz eis trí blín a chahav a dyn a stadiar ag na gnólach tí mór a seo. Agus cáhwyl siad. Agus an sin, hig me, wil is at távacht na gnólach, wil hig me go ní, hún a vi me fós a níis i maile fiog ar nos Longford, távacht a vi, mar macháirte hár timpelorm ba iad fyrugs mrag no a dishti ar fad. Agus farmiori bioga is dini, is fyrugs mrag gnólach tí bioga iad homa. Mas a Vi sé seo haar timpplair in ar fad, agus domé lament buf nílmid is in na stadiir seo ar churbe. Agus dar nó tá scríb EF Schumacher lawer álin bíon an rud bheog goálin go deo, small is beautiful mar dúir sé. Agus ima réimse homá a bhhain mar réimse stadiir déantar annachhuiid stadiir ar an gnólach tí móra ar price na Cochramish Ernest or Stuck Wallerton or Ruddy Den Torchin, because Neil Moron Fablino Henarinus, Nira Moron, all yen a fwig no look deep yoga, August V and Todd Lonlum, Ervalak, na nor Hussime Er, Mustadier Doctorokta, Gunyarnam is Stadier and Gui in a Mween Eater, no, an Akvanu, Gnolok deep yoga, August Manveid, August Niroshi Shotainta. Dorí rapíre ag an drám acadúil satír seo mór an go dtí sin agus dail si mé láhair agus bhí an tá dlánlam sa bhéid sin ach tictar dumsa tá i bhád níos mó tácht ag buint le daoine le gnolog di biog agus manveide agus sinid. I mean,

0: an aibe tá an í lárna hóir. Má tú ag bra an amarca ar gnólacht í múra on dhéh mué. Céir de hárlíon agus bin an aibe bhíanna fan snachas seachtadaí agus na hochtadaí is cuihannam. Céir de hárlíon má dhéanaar an cinne an tíra ágáil nó búla fuú an áit chinint eile. Nó agus seo é an deacracht agus tú ag is tócha leanúint nó ag cruthú policy tionslíoch bunaithe ar rátaánach ísil. Tá duine in anna, tá tíra in an, Rotcon de nod von gate rodata e grindwat here food for the crin masha matatu emert clehe no eglagen reelige she is no egeri clehe emert eran mound shin well amegen by tier and on rota nis isle harskent
1: masha
0: august like oh have on not fui no the gnolok the more no tash nan mila gavila trivila ostu Nish le gnó bhiog a bheith cúpla céad gnó tastalwet con an fostíach sin. Ach, rud tá sé bhád níos loidre, mar tá i bhád níos mó daoine ag gobar, tá i bhád níos mó ag súlacht ó thaobh an gnóide. Tá ó thaobh rana, tá rain ríomhreacht an, abar cogasíochta, tá rain talmhíochta, tá sé scapaí níos mó ná mar atá sé de fad. Má se, ceabam go bhfuil sé anna, ní dáin sé chuach lochalach an chuí ina bhfuil an policy tionslíoch sa tíir seo ná go bhfuil amuid ag bra go mór.
1: Sin díra chu cheist a bhíon mé le choráirt hir an ón saniolas atá agat ar cholachtaí bega agus ar intervega agus gluúrach sin tá gné sosialt a bantlo agus gné sacholíocht a mar gur gnóí taile iad agus go gunín siad díine pobl i gantar faoin tú agus mar sinnta. An dólaat gneacha an tíir seo gorá mór in eis sicht bhaid cholachtaí móra ach gur botú na bhíán a bheith bra an numarcha orb agus gúil mu in is a leir a chaúir mar go bhfuil an éigeinsecht agus an choirí leidir náisiúnta se an.
0: Well, os rud égur leanamar an policy sin, nó gur thugam mar aigar an policy sin, go raibh an buil ann i gcónaí go mbeadh muid ag bra an numarcha orb. An i lár na chuire, cé go ndéantar anna chuid fób, níl an méid sin fostaithe Antub ó heh lín na bhostathe ach tá siad ag íoc an túfás ag cánach agus an botúnatá dhéanamh agin ná go bhfuilimid ag bra an amarcha éir na an tincam cánach ón gnólachtaí sin chun íoc as na bili ó lá go lé an chun íoc as Caticus Ratha do mar rud é nach raibh an foinse cánach sin agin le trí ceir a bliana an uas bhéoch asnamh sa bhó séad agus sinní an aib. Níl smacht cart agin éir an góras bhó séide, níl tomidig bra an amarca ó heamh cuairsaí airgad is sé, ó heamh policy tionslíoch, Tá ag airí go hiintach lín ó heamh mar an derm ó heamh cuairsaí incam é, ó heamh cuairsaí fostíochta má go leor ach ceam gur chóir níos mó béime a chur éir gnólachtaí beaga agus meán bhéide intíre chun iad sinna ás mar a deir tú is féidir le na gnólachtaí sin búla fób in intíre eile go hanéasca go tú.
1: Lua tú copplúir gur a tú taisisol, agus tá agam le linn na ggéirchéime ag náíochtta ag de an chéad se caiite go bhhuimas amach ar chatú seal san ré a bhí teangan na tíortha ar nóid a bhú a bhí builta ag an ggéirchéim chamálinn héin agus na Spáí agus na Portangéalaí. Lairlam fon taisisol tá J1 lu tead copplúir freis is mála is léad a gáil th lear.
0: Se agus má dom an tunnachar a bhín am éis an timpach do éh cuasaí carbóin ach is dó an cheart ar fada luim mé leat ar chríicna mé an chéims lí bhí mé gobar le comisisiún na Hrappa sa bhar séil ar fe seal agus an sin thosí mé ag obair rud ar heíha mé dhéanamh i gcónaí ná obair le agriíocht cheachhra búsach. Bhí mé mar bhainisteoir ar thugra faoisih ó chuirta i neisceart na hétópa. Agus doscail sé sin má thuúla ar anna chuid bailí. Bhí sé tochratí, bhí sé...

0: tír on troike a bhí fuioin rialach a chéine ní rá aon éirí amach an seo, ní rá aon cureb an seo, a an téin fuioise bh bhór muidne ó éh leidú ar an ráta ús, ná mar go raibhí na gréig le na gréigí é sin a bhaint amach, agus an sin bhí ar an troike é a thuir dúine, ach is mar gheall ar an gréig agus rialtas na gréige.
1: Sarita agus Varoufakis.
0: Sarita agus
1: Varoufakis. Bhí na dúine seo mar
0: bheidís mar chórsanaí a gan ia fethán. Bhí agus de thugad ar cuairt an seo ach luí tú an sin na páirtithe atá an seo agus níl is am an gairóí sé go mórling ó éh réití a áil ar na dúthláin atá roin ach go háir ó éh tithíochta go bhfuil abair níos mó páirtithe nó níos mó teachtaí dáil in neamhspláth agus béidir ach Bhí mé an rá go méidir go garóg sé le có réaltas a chur le céile ach ní le sam freiú métá tití má I líana go méidir nachdáirlóid se sin ach ní eicem an gapú go bhfuil a féidirachtaí ann de fátaí nu an is mar a hála lena na PDs ní le sam ach
1: Tá chosúlacht nach bhfuil an ballíocht gofuil seis ar deire hir an san tíir se rud nach ra agan ré bhí rud a bhí cholahíad Eorpach seis etíhéise agus eti chléid go napáirtiiche freiúre sin féin an lechtdaibre na déonlathe sosiilta tela chéile híomháin ar nuid tá fianana fála agus fanna gohil taí le chéile ar an tíhheile. Go méid go mach seis ahúnú ar an ballíocht an dólaid gan anna te sin cíal.
0: Éntíim leat mar a déirú an sin agus suchí cumadaach go leormuid ceapa mé an am chéine agus ní dóilm tá sé feicií agin ó éh an éTS ach go háirithe tá si thart le sem líon ar a léad anús ach ní éirí lo éonteachta dála a chur in ceachtar den dá ceachtar den dána den seanad dairí go pointil le duine nó beirt ó éh na toghchan áúla ach ní dóilm go nairóí le páirtí ar héh na láh de nóhéh na láh clé támuid ceapan go bhfuil mu rochamadaachta sin
1: Filmas ar chósaí airgadidir sé an goplanúméad hir an bhálam ag buinte se láir a ríéis faoí filmtar. Bhí tú cantar an droocht a bháin leis go bach daine teach agus é duna cuasaí frí bhena gailge agus mar sin de. Tá rinta íirechtí dinta ó híomh na hallscaíochtta trí bhena gailge. An mráthan tú is cuma céntíirecht a dionantar ó híomh na hallscaíocht a gailge go roidan daine nó go mí siad a droidim itrá staidir ar an gailge a gcónaí seachas a bheith staidir a réim sin níos leithna ábhar, bhfuil se níos deachrágaí daine bhela le staidir dhéanana rudí seachas an gailge.
0: Sin í chríláirna ceiste. Má heastaíon ó bhhacléin, staidir dhéana ar an ghilge ar an ollscoil ná ag a dríú le bhéal, cin rá atácup. An téon rá atácup ná tuairt faoi bí ina mbeidh an ghilge mar ábhar a bháin intí. Agus ba í seo an rud ba bhó agus an rud ina chréad mé intí i gcónaí, tá man ag tuairt rámhanna do bhicléin, dul a gharam a bhaint amach, trí bhean na gcuige, seo íon rud is táchtaí agus tá feibar le agan na níis ag go tríú le bhéal agus sa sucí níos leitna. Má heastaíon ón bhhacléin staidir ina ar an gcuige, níl aon rá acu níos luí tú éileamh an sin, tá sé deacair miclín a bhela chun chlár a dhéana trí bhean na gcuige, mar go bhfuil sé neamh chutínta, níl an féidirach dáin. Agus tá roiint má feibanna le seo tugann mé léon thugam gach eile lá oscailte os grálam an ghilge ba bhrálam staidir an ghilge ach ní heastaíon mé an bheith im a bhúntóir nó ní léon spéis am sa chanó tá taistí mé dul le inaltóireacht taistí mé dul agus staidir aonar bhar leis taistí mé bheith óíocht tuairt faoin óíocht agus seo íon aib ollmhór atá agan agus ceam gohfuil feib gur feib ullmhór í. Tá roiint gnéthe le seo. Éidir féin, más muoinn tú faoi, tá an ghilscoilíocht anna láidir sa tír seo, ceapam féin, i lár na húsaire. Right, ta anachuid bunskolin na lang gaeil gaon, ta mianskolin na lang gaeil gaon. Ta stiagas amach ar quaiga mila maclin ag tuart fwy mianskoliucht lang gaeil gaon horn horn. Ach ni leen rauach abig a dri a leveil. Ta siit fag ir an dra fulluf. Ma hastin web tuart fwy gharam chint, ni feizlo e yena mar ni na tlaar cho iawn. An dar rud na, ma tamwyd lan dar rire fwy ngaeil tucht. Agus an ghaelge a Orbert sy'n ghaeil tucht. Cadas y ddiwch i'n aholaethe? Cadas y ddiwch i'n hynaltori? Cadas y ddiwch i'n ddwchtori? Leis yn iliwant trifian y gwylge. Ni sydd awn. I mean, agos, an aib ismo a ta awn. Ma lanamwyd leis yn gwy yn y wylamwyd, eg lanamwyd, i lor yn o hwyre, y wylamwyd eg ro le tishmwyr le michlein, gwrae yn tein gharam gwrfeid leith wintmach, heistit, clorol sgoli a yenab na, on bun fwn turach, dyna wyl rhaid gweig ar y mied, na on mian fwn turach ar y bia, cili yn sy'n sy'n gwyl mwyd y glach a leis, gwyl yn gweig mor ofer ac a dŵl, agos gymai yn gweig nid oog a he, agos nad oog a he, yn ar nôl an edrychwys.
1: Agos gyr geto a feis yn sy'n gweig.
0: Agos is geto a feis sy'n gweig. Agos heis dom biognog trwc a flin a chahaf. Eg yr I clorach a orbert in mas malat in over ele tri fian na gweig. Ta me bwrha. Ta cam gwyl ffaib ulfwr agen ca wyl na clorach in oliog tri fian na gweig. Ca wyl na clorach in inel torach. Agos, like, Louis de Wailevan sin, comed na tlárach ar chur ar fáil, tá an ein of aung.
1: Agus cairta hir an vásavach agat ar sean mála chóla me mair an cínt hana gamach an ghaelge láur hanu, an ghaelge skrifa, an ghaelge fractacúl mar sais modúl a game ni mar sin. Abad a game leis, go gachach dochtúr an ghaelge a yana mar modúl, mar go gachach siad beidir gala fraslar fabal gaeltacht a nu gala fraslar gai nasan gaeltacht in sin osbadzeel nu ar chansori ghaelge. Agus go gweit fwy sais a raim nu yana rudi ar a gwaelge sin. Gaharis ma taharla einrud a yana a one and select could have I'm acht na danga chi efigulagus and made dina ta har a chiap up a chiart of a char fad.
0: Well, sin moonle ta a hars gant eg reint olskolina agus ar reint cloracha. Aber ta reint cloracha olskolina ag cur aber bicam la gweilge le fal. Agus din duan bicam trivian an verla agus an sin modula wan gweilge. Ta me dul sir egan aiba lui me an sin. Ta duig glacalais gul an gweilge gur over acadul I. Agus a geni me modul sa gweilge. Well, is that? Agus níl an ilú non trein an non termóliocht agat con tórt fwy seo trí fian na gweilge. Agus, wyl is at, ta dwi'n rhaid, oh, well, seo yn, is feil at ei seo y yen, a cawl an ilú, is rhod omlon eig sŵl I. Over, stadio'r yen of ar over, trí fian na gweilge, no, I, the stadio'r yen of ar an over sin, trí fian an verla, go homlon eig sŵl.
1: Tá sé falllas a fú fi láthir aber a gentar gaaltacht a fú más cantar a hócha se agus duna gaaltacht a doctor nó fi therapy aber fi a therapeut. Ní gágamach na nachhanaí cansan an termíocht acu le freistalir agus ahir agus cé go lárin siad gaal go lób ní anan na dhaan leis an termíocht efcú lehaan an lena gaird.
0: Ní mhaan in agus tá sé sin Tá sé sin go bra go pointe ach tá sé mí hásúil. Céirt faoi daoine nach an ghfuiltacht iad, agus nach bhfuil an termolíocht ná nach bhfuil an stór fog a lacúb ó ghuachas, agus nach bhfuil an termolíocht agat acu. Ach níl sé sásúil mar hapla nach mbeadh an termolíocht ann trí bhean na gaeilge, agus go bhfuil an termolíocht ann trí bhean an bhéarla. I mean, tá éblachtaí mór le sin ó thaobh stádas na teanga ó thaobh stádas an na gharam, agus go mbeadh stádas níos luaigh an gharam trí bhean na gaeilge, ná mar a mbeadh trí bhean an bhéarla. Agus nuair a chuimhníonn tú ar an mór atá taistlí agin ó thaobh an ghaeilge, agus I bheith anois mar teanga ifigiúil ag an taontas orapach agus an tunachar eintoch a vieg ma skol hen agus ma chodlach e hen o hef e sin a arbert egan level orapok se vedis gur kermwydne an termiacht ar fall I go fartiacht le agriacht I ele le sin goiste termiacht agus agriacht I ele sa stát ac an maid a chauri mwydne con an stadas sin a arbert agus an maid gyrraumar hen in an a yenev Tríd sin, sin é an arbert atá de dhí agus atá de dhí go géir.

0: like mar derm hestum truck of lane a cav a geri chlorach a new a urbert agus a churr foil tome saisen is livri nachwil chlorach a ella agin trivian the gwelge in over ella agus like calmoid agus da raunoch gach institute trio level no gach old school over a one aber gynienoch old school a one Oliocht trivian na gaeilge, canela inaltoracht trivian na gaeilge, canela lice trivian na gaeilge, shakas clarach cloiste Jennifer van Rod Kane agus an yainin old school na ella, cam gubal se sin de yi gugair.
1: Tama gal filin nargid tama de bag nach creachni lenar gora hieran agus stohimar ocalskair ta cursi gnáisiúnta, gheidir náisiúnta fílóhar sách, carach agus tásagam gultúr mí ládra agadach ní féidir linn ar bhealach láirt cairt fí seo mar nílas aganio lá cair da dhéras Donald Trump agus nílas aganio lá cair da chudas se i bhaim ach mhuil imdi ort fín meid tá bertí agin nú am mhuil túlú sgulúr dína eile tá se nús an rud a dhéir na meán chamarsáide in san sáta eintiche fí an náisiún an tráco árin Trump a íntin igónaí
0: Sinné, mar a meing ag tráda a lág a leo nómid go nómid, ní bheng róh orthe fuí, mar a dúrtú an sinna bhorí ní lis agin ón nómid a wanga dí nómid eile céir da dhéirí sin nó céir da bhés á ógart ega, agus capan gúil anachuid de sin dunna mian agus ach ó hef na mar a gé argad a sé tá sé anna rud nach atá a corn aston amarag arrogant is non yaf hintucked agus sin a corns a sinny fog I mean lui noch down o ev price ni o ev coramish o ev slaughter arrogant rot use on nigne shin agus kega will tunic or olvor akupson ej on gaelagor agus corsi gaelagor ni veng rovor her being borha damarude gumai kuluak namiak ta aun Mar hora unmaid ata a raw ege. Ni dolem good gumaisha dirk marial unmaid ata la raw ege. Mahuram hain na cam gwil bwilachint a tact vi anachwid QE on vi anachwid o have few o have am COVID, korach anachwid. Arrogant, corrupt, and a quid lachtucked his socks the chorus. Gus Tashishin, Lenibru, Macafold, Capam Hain, Mosha Vishishin, Litor Luarenos, Bazer.
1: On Doctor Kira Macawards and Chin. Milibuichas like Kira and Slartlum, Axle Own Dolan, a Huddle Shingne Hegnuld and Taffet, but the intact and shogging, can we see it?

0: Marshin, Mata to Xmeenev the Rowan a CAO, Rowanig Kalashu with a gun small. Consulachav, Erin Ramesha Kamina, Smadana, Agason Lijikus, Athar Fall, Erar Ha Campus, Elimnach, Agason Erlis, Kayakwik MIC.ie/Kontusig CAO.
1: Nor a hogan to on bus no on train, no nor a rounding to shul no rochicht nor a svejerlat, being the hyun fein a yanavagat chun astiach di chorus on pernaheren a laidu. Anu assertion, quig liter arrogant le quigalt fwinev. Chun quidu latter the horus, ton realtas eg ineshtu so greason chorus on per fwibli agas a rulla amach lanunach vali shul agas rochicht the nua. Gabe ota will the freel totavacht le the horus. gov.ie/totavacht le the horus. O Realtas na hÉireann.
2: Tá sé b géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: On nu yachtig manly, tas ilishn skilt nashun tag sedir nashun ta gali ve kaat tu alish. Ho garam na Libane le fiscur marib saidu di gagud di nian siri ni Israeli nishkirt na Libane agus gunna chala o hen tib sa skora kedir da hiid durchid grun si barbara vincha rinu ed hekil vilita an adem. Ta kugir marinian si hi rinian rúis region Kherson san Ukraine an siv tichi kúnliche agus da siún petrilam ala begunchen. Yul tu wachtar an rúis Vladimir Putin in ye go chude hug Vladimir Zelensky na Ukraine go lagal an kantilish agus aig muiv nar viú ein chrúniu vean ugu mach siachan buan ein tichi. Chude tu wachtar an Zelensky ilia Putin go rána sa koga in áit na tailaudachta. Dúr de erecht plant na Palestine gur wara fórsi Israel Páistín Shachmi Guís na de skúil sét orchor la kár gaid Hebron en am roch hír trunóna né, gór tíf tishmi hori an Páistín sanansi. Rinne medic agus na Iran an si hedi chéle dísht réir agus a kogu inyartu atarab din sa medic an a dréidar agus skrishid chirurón lish na Iran os kín chíla sarmús. Dúrt gardur eivlóidach na híráine gúr skúil siad san le láranad gúr chudverika i gúáti gus ima réin agus le chéde tenkira a rialagal rí chalas ar múz gúna in chéda dyr siad. Tá óganach sna dégu gúvlianta gá chesnú ag na gardi na visrú chan fúi gún varú chayum belógan blíanis vi gúi sú wása gúar háti ilár chahevla klíamaid dialún shakáti. Tán tóganach fúi chunál istáshún gardi vla klíag gus a gá chesnú fúi víri kehar gnáchtam hértas gadúl. Agro fros kien mile okwadi lo gnaati gheer fod na tiri niw mar chudig o chrinyo na no gla special tyn na gwrstir beimer chwrsi crochiachta in eisgil gagansuid agus ga ogan eich na tiri. Dan chrinyo sair bunnyn eich chulif lian loch mli an agus bregan sa di no gul efe partiach nyn mwchdi an ffobl. Ni fi'n la nashm dugun chynol sa in ein tiri le a chawon in eidin. Agus bwyniad na prifsgil ta nashm dugus edir nashm ta.
4: Prífskeltan na gaeltachta, tas nú le prífskeltan deisgirt a leabhaig go chun amuina chun. Tá bóthar na canálach ó shráilí go cathairí mhóráin ar oscail de ríis. Bhí córas malart slí chur a bhaime gas na gardaí i drálí ó bhoch maidne agus bac umláin ar an mórthar de easca lorí altathe a chuig ó smacht. Sreachnig sé ina chóharach in ngá ranóg difriúil in núlán brúsgard ír húsgard chorcaí agus chóhaile galtach ta fósa na méachtas na príomhgradam. I ranóg na sráidvalta móra tá bela hon chóirig agus sálín sa chéadáit agus i ranóg na sráidvalta bioga tá reynirí agus reylán li chéle sa chéadáit. Tá sé tukul le fese cóirle cúnta chorcaí gamek báta breise maltóirachta an teachtan seo chun na buhtóri a skaga ó na chéle agus baile bháine fiochas a dára an óg le dul a raig go dtí creibh an chúnta é. Tá breis agus sé chéad duine ghlacha páirtí nó bhí Ross achtríocht a chur go ghuiine a chuidir tús leis ar 8 chlog ar maidan sa daingan tá de rith a rothíocht agus a caiacháil agus ráha trí chósa acu. Bhí bor chin slé íte ar fe seal ar maidan agus tá mám clasach íte fós agus be go dtí na héna chlog. Tai machti sir nashgair bonner fud na gantu galtata o yasinyov mar chud a chrinu na nog la na siunta krahachta na lani. Beg falta rif chach tronona e hala lechele e mali gwyn sile truch da hishbantas alina da lani dar tedal la staul dun ramchla e gor le chrinu na nog agas tabar chuyne mar ameg sahar lani oga na hoite o hishbant. Heper an gocht aileis is a rhain a raid, nor a bhuail splanc tintri an cloch le don o a tuil. Horla nachtra timpler a deha chlog agus fi tehe sa dorichacht ar fat trí chearu ur a chlig nú mar sin. Agus ar deret

0: Arwihegan chakta dela patako pugala haiga me afakion rin ejahasha jagwalish and sheskal jag in an angal, a will breaky loktaha unto her in chart and shahugin. Shintare and all the shit of weche ga on ara ejahash Hildegard Nocton. Jair in charta ogala haigo will stratish breaky loktaha a forber chicken rin libyan the skaltaha sa hundai a gahir upper a horihe a yenuaru. Chucky kidda wed pleasure lenny smona jemilin passenger stagi kane the galabuga and visha. Vian lung and MS spirit of discoveries na galabuga in charting shot and hit guer rio. Limila passenger agus quick kid the crewer board agus nye hanik boy at the ye hid ni as a heart matter or ad and MS new statendum and bad budgerio a hanik a jeers na galabuga. A stagi in ye le trivile ye hid sa heart jig passenger are. Tá anim nehan fuertig skull little angels a little canon da gradam rea an phobl fihi fihi she institute riege altri na heron. Tá sharchen da gachit sich antar anim nehan ta fuertig ag fuerg nivagas leitra ag slur fot na chida agas isi skull little angels an tain skull ur liste na anim nehan. Tá a Marty Sir an Ashgar Schuler fod na conda inniu mar chod da chrannu na nóg le neisianta díriche ar chruchiart da fwesti agus da gini oga. Tá a Marty ar siúl i ganta eag sa le gailtarta in a masc tari glian chalam cilie ilan ar an war gidor agus an clon lia. Agus curtus le féle halum kille in artan anu eit a dohur honor da eirart wuan niu halum kille in a walagukus gartan. Bei amarti cultura kiol eirart a chomai le hokaji pobl ar siul gajin lihu le niu halum kille. Lianhar inniu hirisht le hamarti eile halum kille in lian halum kille. Ta kirdlan alina ngeilig da fwesti bonihe ar halum kille fwy stiur sien magatir agus a arin ar siul a glubcha an CLG fwy lehar. For Frankie Heron is gan kio ar dhruhe boes an ye. Cor Frankie Heron sa rilige tuul inni eaf na hinn jeg a chlog a ja pobl ar dhruhe a mara. Agus le sin, sin a wul un tuas gart.
1: Prífsgeilta in nírhid ghaléf ag Seamus o Scanlán. Tá túscara ag isge éirin le próséis cóliúchán i wadis ocht seachtaní fóin dreacht flein strátéisecha tá acab go chóris fóilisge agus séruchas sem rúchwálte chahir na gáilive. Tá chéri onad cóirala fóilisge sa gentir a tá gáist, sinad inis cóiruch, blán rí, bailachláir agus mokalín. Tá isge éirin a gira nobar sa yuna sa gaí agus gamein na córis an an déilal leis an ardú a tá le hecht ar a dainra sna hátichai seo. Tár a túrg mé ardú go hátir cecha faoin géidir a déanra an gáile sa tréifse ó gáhíle agus a fiche dó go dí gáhíle agus a cecha. Tá ochtar an héan Catherine Connolly le cuairte thuirt ar Ilan Acla a gun déhío neamh. Bei an tuachtarán anionad le níomh Colman áitte tá ceir a ghscór blianana munithe im mlíana, agus tuair sí cuairt freisin ar stáisiún bhátárala an áranna laí ar a glabhór an acail. Hog an tuachtarán Connolly cuairt hana ar a gceantar go gairid solar thosa feachtas toghan na tuachtaránachta an nara. Gun chéadú riamh os glófar teach solas ina saor an áirin gon phobal inniumh. Tá chuid a tucaí i cór chuíhán i gcóid le údras na gaaltachta agus saidse na héireann gon phobal a liug ag i láscoilte. Ba deis ag daoine cuairt a thuairt ar a teach solas go mbeidh sé leabhail sé dó inniumh, agus na dhé sin ba deis ag daoine go tuairimíthuairt ag cruinniú poiblí a bheith san áras éana ina na saor ag leabhail sé trí faoin méid tanán gon teach solas. Tá imeachtaí chruinniú na nóg ar siúl a gaiir na gaiilibh in neamh, ba ceardla na sarcais na hálína béal, alín chéadfaí agus go leor eile a gur ar fáil in éisce gon dára bliana sa chéile i báic in nathair í rifa, ba é méar na carach an cóirlead Mike Cobbard a cheol clár imeachtaí na bliana seo ag ócáid a bhí ar bun a hála na carach. Tá forbert war le dionna ar hán onad cóirála isce bhóir na díge ag gair na gáilibhe, agus bé pantún ar áin na caribe agus bailach glas go chosithe agus locht rothíochta mar chodí gon onad sports isce nó aimsere atá le tógeal. Tá an tógra a bhfuil loch 2 billion euro leis le chuir amach ar heidir cinnt feiblí ag cóirla carach na gáilibhe inis. Skelabosh, Wasser, Geraldine Vicunacha, Bainstrach, Tammy Willie, Inin, La Patti Natalia, Agzavan Mary, Nachmaiden, Spile Lloyd, Rosseville, in Lospidel Nahotskala Gaia, Geraldine Chakatse, Maiden Henin, Olivia, Garchlon, Bert Stehar, Zufurwan, Agusquilt, Ele, Beshi Hotora, Itzach Tora, Inachten, Edgruchen,

0: one a marach on carrig din sé. Le raftan na sochrade de alún ag hín na chlog i gil trasa a rosa bhíl agus cuirar hés an afriní i rilí cuirais. Agus le sin bíon agaí príomhscéalta in iarad.
1: Gromaid a hémas agus inis a námsir bei reigin na fatanie agus ceobrain on aniu coid agus sin trom agus leanúna a glána siad in iar a fanna siad fliocha guige olu agus a guige lain. Glána céad a scapi o nierhar sa hodilad an tír agus bei tréf si grein on turnóna edur jéhém dig agus séhém dig Celsius a visu chart as urge agus séti gui vásara in iar. Tá sinis de momate ina dhéh an le a láir éisteirte agus fé mené cuiiltíir inis ar studioúhhain na ngáil don chléir tá agus rá a thu lethir ag í del ní lovid.

Fáilteróibh go léir ó dheas go tágus rá an tharan agus bhreathas wimsibh agus seachtain saoragan dé saharann se mecharan agus súla gom go bhfuil sibh go léir go maith agus níl an aimim se róil ón déobh sa tíre inniuh mórnaí a méid sin. Thálaon bhí cóin farm a mónrúnaíochta agus be míad na libh asá díanana dechanna dó inniuh le ceol agus áráin ó chartlan mhórtha na léon si agus ó chuig go mún. Bí chuin mátha iarrta sa goibh de éine beoh sé gonta nó fada agus nu maha auranu pisa kiwil ar lewiv lara garinne agus dianhamid na hean iracht e ghaim siúdiv ha duas nele buachtint inuv fe marviena goni ha daravan lechiad euro o alvaraga spair i vorain sa dangan agus ar maachas lemwinter vorain a sun han lawr up the field and over the bar le carlo flaharta an lawr siamas o mahertig an spalpín faunach le mihalo si agus an lawr the spy in the snog le padrigo nialagon le buachtint ni gaudiv achan chest sa aragart inuv se ní ré an seannach le nuhagann ach ceist. Cean dar nálaí a bheith a troid i barca chrócaigh ar a gcuigú lá de bheanfór na bliana sam. Agus bhuaigh si bán óir ag a chluí olimpacha na bliana 2022 a Lúndon. Cean dar nálaí a bheith a troid i barca chrócaigh ar an gcuigú lá de bheanfór. Bí chuin agus fáilte, sfeidh libh gluach ar éléon ar an náidir sé a sé na a héana cuiga cuiga héana héana ceir, is sfeidh libh teic sa heola go cuiga héana cuiga cuiga tí nuúdín ifar WhatsApp, náidir 86, náidir tí a dó cuiga cuig, agus bí cinnta bhór nanim seola agus freagra na ceiste a bheith sa teachtarach son, agus más ó chuig díobh seol teic go 84 a 98 ach RNG a bheith i gceann litreacha ag tús de teachtarachta, agus is féidir riafas de heola go tá ag rte.ie. Inis bhí argó lecaí Padre Go Brianán i den gabhálinn agus fuair sé teic rimis deire a chlár súd a Cas Cairnín ar maidin ó Tam McAvoy agus bhí an teachtarachta áirithe sa dúirte an teans go gasfá árán ón Rhein. Tá an tú fás áránaithe úntacha híos an son. A dúir Tam agus. Míle a dúirt Padre le Tam go mbeach árán ón Rhein a gcoinne agus siúrálaithe is le árán a hosnómid an chláir nuamh agus Padraig Tóbín ó Vadí Raile a bheith againn agus seo tafad a dinach sa bhríon 1908 agus an tárán a chlás sibh ná plúdín na man dá nó agus é seo go speisialtha de Tam McAvoy.

Gwna mhínig agus an heiste hagan díomh neomh ná cendar nálaí a bheith a tríd a bar a chrócaigh ar a gcuigiú lá a bhean fós agus é sin tuaithe go maithece agus ha a gáirí ha teachtarach take an sa te céadaí den rion san mar chuis i déile agus haíd go maith níla míid thomasan a cháú sin na brethe le buchtta te nuhagain agus bí chuin má féad le bhan cheistáir hesan a raigart cendar nálaí a bheith a tríd a bar a chrócaigh ar a gcuigiú lá a bhean fós. Sé leh gglecha aléon ar an áidir sé sé na a héanana cuaig a cuaig a héanana héanana ceir nu is féad leh teach sa heola go cuaig a héanana cuaig a cuaig a tí nuúdíon ifar WhatsApp 986 náidirtí a dó cuaig a cuaig agus bí cinnte freigran na ceiste tá enim agus de heola a bheith sa teachtaracht san. Nis be ceúra an bhúr siúla nachta dárna na híine sa drumad agus an tictárne agus an siúpa i sellafan phobal an san tríis fechtas bailithe erigid úntach agus cóhardcha so chraí le farbert na drumad agus le muintir chiaraí has galéir. Díf sér fad é stómid le fán chahir saivín agus cúpla pólka ó Rosíní Rian tríis dún éisteacht le glán beag lách an thiúl ó thiam a gailt ó ilán na gapal.

0: Chafisa Anna Jassensen tóka ó Chartlan vóhan na léin síansa, fáin chahar saivín agus kúpla pólka an san aga Róisí ní réin agus tafada dinach aga éksin na brídóigin na blíana chavída sa fehe tí a bhí an san agus fí mar a géisteach le Sean MacArlt ó Elán na Gapal le Glán Beaglách an Hiúl Choma. Ní seo íirta san sa, da chéti díis na Geralt ó Vórhan a bhí cúig i rinna seachtana agus takan sé seo le grá ó Nani agus Pap. Wal gus spesíocha dit sin is a chéti díis, é stómid le ráfísa ó Rowley Rowley. Hahamach, hahamach agus Sean Bán, ag emi hál ó sé agus Bab Fertair.
1: Ahamach, ahamach, capelín spógach, bemíd sa dangan a dacatse a maidach. Dinse an crúas, dianatse an tárne, bemíd sa dangan a dacatse a maidach.

Anna yasser fad hahamach hahamach agus Sean Bon on son aga Michal O'Shea agus Bab Fertair toka on Maluchan Rowley Rowley togra stúrig on stúrhor kiolavi eda togra son gandaut na Steve Cooney agus espriadim chri Rowley Rowley agus asulugum gudahin on dafi sa son le Katie Leash agus sha on hiesta hagan divinuv na ken darnali avega atrid a barca chrokig eda guigula da vanford agus kohard chasleha agus aithi le go maithe gan dát agus bí chuin agus fáilte is fé leh gglocha a léon ar an áide sé sé na a héanana chuig go chuig a héanana héanana ceir nu is fé leh te sa heola leis a bhreagra de enim agus de heola go chuig a héanana chuig a chuig a tí nu dín ifir WhatsApp 986 9 chuig a chuig chuig a chuig agus is fé leh riamhfas de heola go tá ag rte.ie Tá darbh an lechiad euro de alhar aga spéir i bhórráin sa dangan agus hatí hín de leabhartha le buachtain thoma op the field and over the bar le Carlo Flaherty Si am so marthig an spal pin fánach le Michal O'Shea agus the spy and the snug le Padraig O'Neill agáin. Ha iartas ansa da Denise Eveogli o Valavúrig a ha seasca inniv. Agus thagin se seo le gach darí o Jan Tammy o Líhe agus am siúr átha go meisio fy rin cynnís dianí agus go spesiol hyd eitio Denise agus na heina fig a celwra leat eistio mid leis yn manna cuas agus polca dali agus the roundabout polca a fig a co. Siachwyfiad. Thank you.

an the answer fad Schlaunon, Vico Russell, aga Schlaunon, Inish Kahig, and son, aga Eileen, near Rear Down, O Hule, Benachdelehe, agas gandout le Shiamas Cray, and son, Homa, agas Hasuligum Godahan, neither son, Lishane Stood, Evie Dangavod, and Novi Kindlum, Fe Homas Kuel, Eileen, near Rear Down, agas Vimarigate at Le Maudin, Ni Hulavon, Rumishan da Schlaunon, son, agas Auron, Hule. Canta gohívin bín náidig hocht á hocht a dinna tafad sin nes ha íartas an sa cael sé mehe wam íartas da vinúri hiarí a veg gimmert a gunna hildara in nuf ar a tí a chlog agus takan sé seo óví hál ómahirtig is samar hil gór a maha gutsa as a vehed angvállin in nuf agus eistómid le aurán inis on album Brishan Undúchas le Animal Queen saracha agus ódíní chéirachar eisiach savlíen a chávíd sa héan Ryan O'Gwanach ará aga saracha ní chéirachar le túnach an ceol ó Yari O'Brien agus Tam Dúrli a bheith gwyn agus hamchanae seo haint gusba síolha de hion bán siarma beg a lobde hige a mórach gan naidi leis agus agan se seo le grá ó nen agus hasúligum go dahinó se seo leis na wed haint se go mórlum sagus meg eisteach leis ar maidin sam siúrálu go dahinó se libse seo chuif saracha ní chéirachar le túnachan ceol ó Yari O'Brien agus Tam Dúrli le Ryan O'Gwanach.

0: Ania Sarfad. Siamas Obiagli agus Jim Marianson leis an Gioria san Arúr an bóthar go listún Varna agus Sleánán Dan Cronin agus bin tafad a dinach aga cawn da éag si Giermud sin blian éag ant nílan blian os mochúr amach ama leis gael fesin ach seinach eisin go spesíalha da Denise I bhiagli a hos seasca inniuv. Nis bemidna hir nás tés na nuachta le tili ceol agus áráin o chuig amún agus o chartam bóthar na lén tí ach agus hasúligum go vile sibh arin agus ar a geol agus ar na háráin ach idir seo agus sin idir seo agus sin seo brise fógréachta.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in our net zero hub nua. Dian dúsáid níos saléire, turis níos glise, baile níos choli, agus saol níos gile. Tila ólis ag electricireland.ie.
2: Tosa ar bhíne cana oran an mohaig siú.
3: Nua bhíne ag brinlóti gacún, fwy na smín sa mora tá ad.
2: Is dutse tá an lá seo.
4: Crinín an óg.
5: Dúisio an tíra fad de sahrin an séu lá go bheithid.
2: Le bres is míle imach da bheith an aske.
3: Scuil amach an chrochaioch a tá inod.
2: Amse imach gar dut.
4: Crinu.gov.ie
6: Le tachiocht o RTE.
7: An tachtan seo ar RTE.ie Rowney an wid na cuirsaí gaeilge a tar fá de dhuine fásta agus scríbhan Ronan O'Hickey ar an gcórla is fear de dhátaí ór teiste. Fenís mó ábhar gaeilge a all, teige RTE.ie /gaeilge.
8: Tá sibh géisteach le RTE Radio na Gaeltachta.

0: On nuíocht a gehíana ta sí leis gilt a náisiúnt agus idir náisiúnta a léh cáit diúhalíis. Thg arm na Libáine le fis gur marí saidir í gagóid in an síú na Israel neisgurt na Libáine agus gona chá lá ó hentíb sa scóra céidir a dá híd. Dúirt siad gur ansaí barbar a bhíon seo a riniu ag ehecilhílata an éirim. Marí cúgur in ansaí hirinne rúis a réigiún chuir sans nó Ucrain. Dún sa sé tí cúna chugus stáisiún petrol i Mali Bögun sin. Júl túochtar an rúse Vladimir Putin in éag go chuide thug Vladimir Zelensky na Húcrán agó le gáil an cainte leis agus ag muíomhnar bhiú aon chruniú bheáin nó go mbeadh síochán buan aontaiche. Dúirt sé túochtar an Zelensky na chuilíonn sim ag Vladimir Putin deide a chur leis agaga. Thug éireacht láint na Palestíne le fios gur mhair a fórsaí Israel páistín 6,000 guais nuair is gúil siad orchur le cór gaire Hebron ar mruachaí ar tronóna né. Gortíh tuismíthúirí an fáiste freisin. Rinne méidir cogus na Iráin an sa héad a chéile ríis de réad agus a cogad in neartú eatar a bríis don sa Amerika ionad réidear agus scríos siad chéad a rón leis na Iráin os cín chuile sár mús. Dúirt gáir do réalóideach na Iráine gur scaoil siad san le láran na Dmeiricá i gcuáit agus na Haréin agus le chéad tancéire ó riáil gáil ruí de gaolas. Dúirt in Páp Leo gúil na honsa Ignéis ar inniu san áglais chaitlicioch a gahanam lianta fós a galiúnt a ghine ar fud a dán. Rinne seachat cainte ar chéad chuirte fi gúil ar Spáin i ceapú na fápa áit a gas sé tseile dhaoine i dolan miúsaid Gnéis sa tír sin. Agro for fáilte efigúil gó i bálas rí go bhí druid agus na dhé sin freisló séad ócáid halúnta in aici le Stáid Real Madrid áit a bhfuil tú rasú le 700 míle óganach. Laurón Pápa le bíl Parliament na Spáine le linn chuirte agus benú sé an túr nó a máisleach sa Greda Familia i Barcelona an sépeal i Sairde ar dán. Tá óganachs na Diego go bhlíanta gá cheisniúg na Gordaí na Visrúchán fí gúnhharú chuaim belógan, blian is fiúis bhása go bhhar a háte i lár chahebh le clíar maid an délón. Tá an tóganach chá cheisniú fao víri cethir go nachtam cheartas cadúil agus a fao chuineála stáisiún Gordaí im lá clia. Tá Marion Fawcett a chablianta a gabur le Circus Cáilú le Talasin heis bhás im lá clia. Éimlín déag agus trí scóir bhí si agus bhás si san ospidéal réad heis de bheith tín le scatha. Sé seanahead a bhuana Circus Fawcett atá a teistil na héirin ó na 88 i lé. Lach Marion páirt sa Circus in chéad uair nuair na rasí ach na páistín 8,000 déag agus í gisean a ghrím elefant. Tá ócha dí gá neagrú in eisgir fud na tíri neomh mar chuidí go chruniú na nóg lá náisiúnta na gurtir bémer chuirsaí croicheocht a go gasúid agus goghine óga. Tá an cruniú ar buna is chula bhblion le ach mlíon agus bregan sé dí nóga le bheith páirteach in imeachtaí an phobal. Agrú fróst cín 310 ócáid mar chuidí go lá speisialta i neomh. Agus buoine an uíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nós na gaalta tinnis a tosnú le nócht a deisgirt a lefaga con am muina chán. Tá bóhar a chlásig a roscailta ríisi dir hún chuín agus ar da bóhuid agus gháchuid do rás achtriachta chorca chuíne un mion rás agus un rás sport a tachtchan críhe. Tá breis agus séiche a dunar fad a glach a pórts na ráisina ag súla ar fúid a cheantar chaltachta i neuf. Tá de ré a rohiacht agus a cai a cáil agus rá a trí chórsa a co. An mion rás fe 1.2 kilometr, an rás spórs 23 kilometr agus an cean is déine 24 kilometr timpel ar chín slé go dí an baile brach 10.2 kilometr a drapach nach brénin ag sa fila ar an nangan ar na rohair don gaia cáil sa chuan. I si Catriona de la Hunti a bhuaig an mion rá sa niuf bhí si ar an mán a bahop hapúla os cion dahad blian chomá agus bhuaig Patrick Dundas an rá sport agus tán rá umlán fós ar siúl. Tá bóthair na canálach ó shráilí go caithirí mhórán ar oscailt i réist. Bhí córas malad slí chur a bhaimigas na Gardaí a drálí ar fhagan chuidis mód an bhaidin ar fríomh mhóthair chorca chuoine idir chaithirí mhórán agus trálí agus bach umláin ar bóthair na canálach de dheasca lurí altathe a chuig ó smá.

0: Gaeltacht de oiasinniv mar chuid de chruinniú na nóg lá náisiúnta na crotheachta do leanaí. Sa dangan ar maidin bhí ceardlan na fisica agus fiadóireachta ar bun ar sa leabharlann ar ráide de rín agus ceardlan alíne i ngáirdíní an d'íseart. Beg fáilte roimh chóch tróna i thalla le chéile i mbailí chuin sa le trúch de thaispeántas alíne do leanaí d'ar teadal lastáil don ramchla i gcóir le cruinniú na nóg agus tabair chuoine mar a mbeidh saothair alíne na leanaí óga ón dóthaigh á thaispeánt. Heb ar an gcóchtáil éise sa Rhine a réir nuair a bhfuil splanc tintrí an cloch le don ó túil thorla an achtar timpplair ar 10 chlog agus bhí tithe sa dodaithet ar feil trí chearú uair a chlig nó mar sin. Tá an gradam de altaire fós digiteach na bliana bronta ag an bhondúirt gonó ile éan ar an bhar gonó Cormac O'Brick ó bhailechaníon beag ar brúis de mórach. Se se an tíomh bliain as a chéile a bhfuil aithantas tucha do Cormac ón bhondúirt dá chuid ibre lena cholacht e-content a chabhraíonn le gonóna margaíocht agus fógraíocht a dhéanamh ar an idirlín. Cursi Sportinish agus Bauti Caharu Canish Crev Chamortas Caide Mianur na Héran á Nimirt Iniuv tá Maiko Sié agus Luke MacGarrett na Gaeltachta agus Fionn ó Dúda an Dangin elimnehe ar Iren Chiri a Húri Gaiger Hildara ar a Tíachlog i Liminach tá Cahal ó Cordiv na Gaeltachta i Mas na Vair Onad agus ha Padar ó Calig ó Chumun Nevabon i Mas na Vair Onad do Chluhe Chorcuí le Cúnta Nimi a Veg ar a Dóachlog in Niuv in Núrlis Eile. I greibh chomórta sinir chomógaíochta na héan grúpa héan báta héan be corcaig as bailile le gaiile vinniuh i mé láthanraí ar a dóchlog agus a chréibh idirbhenach beag ciirí as bailile le cúnta éintrama ar a lethir tríise trí. Agus i bell na mananiuh be corcaig le thartfacha i greibh chomórtas sinir na héan grúpa héan báta héan ar a ceú tríise trí inniuh i Bork i Rinn. Sra caide chunta chiirí i Rhine Haon beg an daingin ag a bailile leis an spá tróna ar a seach do chlog agus a Rhine Cahir beg piercing na dromad ag a bailile leis an gromán ar a seach do chlog. Sra caide chunta chorcaí Rhine Haon beg cil na martra as bailile le cnocht na grí tróna ar a sé a chlog. I Rhine Dó beg bela hon chuirig sa bailile inniuh le carig i lain ar a cahir a chlog agus a Rhine Trí beg cuma na bhabán ag a bailile le mala i Bork Isagáin bailile fúrne ar a cahir Tréise seacht tróna. Sráthamána na néise Rhine Trí beg an Rhein ag a bailile le cumman Mícheál Macra tróna ar a seachta chlog agus a Rhein a né tá an seanaphobal le cilmhí cumá sin níl tora ónglaithe sin fós. Bina gaibh nóta deisgirt go fóil.
1: Nó dhéirt a tú éisgirt a léigh Michel Nic Foidín. Tá sé dearmhaithe gin teachta déla páta cópa galaithe go mé áficíún run idethe sé deaghil is an sé scáil déag ina na ngáil a bhfuil bricí láchtathe an túr an teartan seo thugan de réir an ála si a foiitiige ón ara idetheis Hildegard Nochtan. Déir an teachta galaithe go bhfuil stratéis bricí láchtathe a forbairte an run le blian de scáiltathe sa Hyundai ag gaithir obair a chóirithe a dhéanúharthú. Ibrahim Rinn go dlúth le bord idetheis agus ilina go na ngáil leis an stratéis a thoir grí go háitiúil a dúirt se. Tá géir go eil leis an chorthaige seo a dúirt an teachta a galaithe i bhíise an téineála se tá dhí ar thógra den chineál seo agus chu maiile sin cinnte se gnéanar tafad ar an áise álais a lí ó na scaaltathe. Dúirt an teachta galaithe gohfuilsúlaige go gcuthair túús leis an scrúdaíthe ar na scaaltathe cho lua agus is féidir. Chucky Kidderwed Pleasure Lenny Smona, Jeff Mila Passanier, Stag a Kane, the Galabugger, and Visha. Vian Lung and MS Spirit of Discoveries, the Galabugger, a charting shot, then Hitwer Rio, Le Mila Passanier, a Kuiki da Hru or Board. Egazanye, Hanik Boyle, that a ye hedney as a heart, madder or ad, and MS Mio Statendum, and Boyd but a Jirio, a Hanik a Jeers, the Galabugger, a Stag a Jean Hay, Le Trivile, ye heds, or Jake Passanier or he. Beidir míle ceir chéad agus trí mhíle pasanir ar bord na maiid pléisiúr eile a thugus go dtí na cela bagad an bhí seo. Tá anam na han fuerte ag Skull Little Angels a Little Cannon da gradam rea an phobal fi fi sé Institut Riaga Altrin na Héran. Tá sarchan da gaihit sa cehar anam na han at a fuerte ag fordniv agus laichra ag sle ar fod na tíra agus as I Skull Little Angels an tein Skull ar liste na nanam na han. Tugan na gradam seo ahantas dan na fordniv no spes na pobli is fair leis an phobal. Ein seamra ranga is fihe

0: Gaelta Ska Little Angels agus ba é colart altrata me Gary ní éni a jaran skal. Ta súl ag borda jazz agus Elena Gunngal ga me in skal fwy na boi atronarta rive Yeruna Bliana agus ta had a geri ar an phobl vóta ar lína a chahau dan skal ar hiw a Darlene Institute Riga altrina heran a dyr seo agus an cwicula jeg dan vi seo. Tá amachtaí siar an eascair siúil ar fud na conda inniu mar chud a chruinniú na nág, le an eisianta díirithe ar chruchuíart a foistí agus do dhaoine óga. Tá amachtaí ar siúil i gceantar éag sa le Gaeltachta in na measc tarraí glan chalam cille ar an airin mhórgaí dóir agus an cloáin lia. I measc na bríomh amachtaí tar siúil inniu, tá amachtaí ar teideal Scáil Rock le Declan McCafferty ar Eileann ar an mhór agus tráthnóna gníomhaíochtaí a gcaisleán na gcoinneáil. Beidtis bantais le grúpa Oige an Rhiannan agus grúpi ele Oige ele an awyrclan an Rhiannan ele Tercanin agus be kosher salse nion ar siúl am an cránaha. Ta olas fi na hamarti ar fad a ta ar siúl sa hondai ar donegalculture.ie. Curtis le féle halum kille an art ananiu, eit a dorher honor de eirart wuan niu column kille in a walla guhish gartan. Bei a marti cultre, kjol, eirarte, homoi le hawkaji pobble ur shul, gijin le hule den visha, le niu column kille, tenela araktal eg intuis eirarte halum kille. Agus lean her aniu a rist le hamarti féle halum kille an lean halum kille, te kerdlan aliena an eilig da fwesti, Bonnie ar Hallam Kille, fwy stiúr Sean McAteer agus a Erin ar siúl a glopa an CLG fwy lahar. A moir ag ilianni ceis a tlahan, veri an steri eitiwl padibag magalasba cant ar chíl agus eirart Hallam Kille agus an wunt a viega le glian Hallam Kille. Bei session chiol agus ceol tradition ta bio, ar siúl san lihe a dihi tavernia i rorti agus John Onin le linna fele. Marín eile, gijin word seo hogan. A gursi sport by Amber Bird is ballin an alagla a scoral an cool buaca dar an sacar bon na heran a re a barca hiv a gorki. Hannig Amber Bird is tamar an a disa dar a lies a chlaihe a gunye na hísil tira a re. Rhaenin chlaihe poblart na heran tri cool an eisil tir ya cool by eirin ag emergen yedan an ranki hi wairte baris agus ma vien an bua ag furin bon na heran by siad cailihe da horn an daun fihi fihi sé savr Zell. For Frankie Hearn is gan cio ar dy rhaid boes yn ie. Mae'r yna fan chile ca her moc ni'n y wein jer ar y wein agos jed y ffar y wein lys. Ien rhaid ai ys y wala niw o'n hyn gyda'n hard y llog. Cyrhyr Frankie Hearn sy'r lyg eich yw'n ie af yn hyn jeg y llog y ja pobl ar dy rhaid a mara. Slysyn, sy'n y wol o'n thwys gart.
1: Nw i'ch dyn i'r hyd chael eif ag Seamus O'Scanlan. Bhí os cíon rá ar a daoine dí ostaithe i níorthair agus a dúisceart chu na mara déimlíon óchain ná mar atá anois. Spáinan an teolas is dearna gur cheirichéad agus a cúig duine atá ar a gláir dí ostaíochta san efic leas a thóiseala sa gloáin. Bhí 8 agus a trícha dó duine a fáil í cuichtaí dí ostaíochta ó efic sin sa mlíon 2016. Thosa an líon dí ostaithe ag laidú gur réir a chéile ina dhiaidh sin. Laid is ag dí chúchéad agus an nuí duine chúgblion óchain agus cheirichéad fichi híon duine a bhí díostaithe an nara. Tá túscura ag gisce éan le próséis cóliúchain i bhhaidas 8-16 faoin dréocht fleáin stráitiseachta acab go chóris fuiliscé agus séruchais im mrúchhailte chair na gaiilihe. Tá cheire ionad cóirála fuiliscé sa gceantar atá gceist, sin éad inis cuiruch, blán rí, baile chláir na gaiilihe agus mocailin. Tá isce éan na gcura an obair seo dhéanana sa gaí agus go mbeidh na córis a ná déile leis an ardú a tá le heachtar a daonra sna háitichaí seo. Tá thar a túr go mbeidh ardú go thartar cearrcha faoin géad ar a daonra an gaiile sa tréimhse blianta ó 2022 go 2024. Tá uachtarán na héireann Catherine Connolly tuairt cuairte ar an Walla Rainey agus ar Oileán Acla a Gondé Huio inniumh. Bei an tuachtarán Connolly in nonad lé Naomh Coleman áit atá i ceiliúra 2 bliana munaithe agus tuair sí cuairt freisin ar stáisiún mhá tarthála an áirin i laghaidh ar a Glóbóid in Acail. Thug an tuachtarán Connolly cuairt thana ar a gceantar go gairid sa lár thosa feachtas thoghchan na huachtaránachta an nara. Tuigtear go Oileán tóid aige ar a gceantar seo, Margumichi and Lenti Sidon Gominic, Hannah.

0: eilt na héirean gon phobal a leog ag lá scoilte. Tá deis ag daoine cuairt a thuairt ar a teach sula sin ina saor go dtí leabhair sa dó neamh, agus ina dhiaidh sin beidh deis ag daoine go tuairimí thuairt ag cruinniú poiblí a bheis in áras aonna ag leabhair sa trí faoin méid tanán gon teach sula. Dúirt Maeve Seoge, bainisteoir torrasóireachta údaras na gaeltachta, gréintach a deis a bheis atá go bhaintear in Iolán, lena go tuairimí a thuairt faoin teach sula agus gúil súlacab, go spreacha na scéalta ón bhád dubh agus óhánad a gun dé chun an gáil daoine le togra mar é a chuir an cín ina na saor. Bei tíocht le chéile ag club ómanachta bhearna na farbacha a Máireach, nómas go ghara, phlá ó phláharta, a bhása riint bliantochan. Tá só an ócáid ag ceán mhóitín áile fréchain sna farbacha, áit méid ó manacht bóthaid ar siúl, agus cuneó an drama bheith páirt sa chorab go fada le sportlan na Warbacha. Déir lucht a chumann go maithear a chláirú fórne go imeacht a méid siúr páirtachan de na bhain fásta san áireamh ón deachlag ar maidin ag techósta tí farcín sna farbacha. Tá Forbert War le duna ar hean ónad cóireála uisce mhóthair na díge i gcathair na gailibhe. Agus beidh pontún ar abhainn na Caribe agus bealach glas go chosaithe agus go lochtraíochta, mar chuide go nonad sport uisce nó aimsire atá le tógáil. Tá an tógra a bhfuil luach 2 billion euro leis le chur amach ar thairiscint feiblínis ag cóirla carach na gailibhe. Tá fáilte cura ag an $80 John Connolly roimh an scéala agus aráitigh go mbeidh si mé cuairtairí sa ban tú nó seo agus go spreacha an bealach glas til a daoine le bheith páirteach sa go haibh aimsire atá le chur ar fáil ar an uiscint sin. Tá imeachtaí chruinniún na nóg ar siúl a gunda agus a gcathair na gailibh neamh. Beidh ceardal na sarcas na hálaíne béal Alín chéadfaí agus go leor eile a gur ar fáil gon dára bliana sa chéile i báidce na haraí rífa sa gaithir. Bu é méire na carach an cóirlead mai cobbard i cheol srá imeachtaí na bliana seo ag ócáid de bhéad bun a hála na carach ní súisce sa teachtain. Thosan na himeachtaí atá na eisce ag dóhéag anniuh agus leanar lob go dtí thartar leabhar hé sin nuí an ácht. Tá ócadí ceol agus alíine ar bun freisin go chruinniú na nóg ar fud a chundé in áitichaí an ús ina saor an áirin agus inanis bófine i dúisceart Chonamara. Scéal báis, mhása Geraldine Vichonacha, baintreach Tammy Willie, inín le Petina Táliúra agus a bhean Mary nach Maidan as baile láid Rossavíl in ospidean Halsgalu Gaile dír dín seo caite. Maidan na hinín Olivia Garchlan, Bert Drahar, Drúfúr Rwán agus Gwilta Ele. Bei si gátóra a deachtóra í neachtan ar a grúcan Indruán, ón cehet gudín sé trnú na Maidach. Ní hir aftar na sachríde, dealún ag hína chlog, ag gil trása a Rossavíl, agus cuirar hés an aftarní ar rilí chuirais. Agus le sin, bíon agi nuíocht na nirgo trnúna.
1: Gur maid a hémas agus inis a námsir. Beir ag na fatanya agus ceofrain on na nu, chuid agus sin trom agus leanúna. Glána si da nir a fanna si a fleoch a goig a olu agus a goig a lain. Glána ce a scapi o nirir sa chodilad an tír agus beit reib si grein an trnúna. Edir yechim jig agus sechim jig Celsius a visan tuart a surge agus sechi gli vásare in nir. Agus le sin, sin a wald a hirsi nuíart agus amsir in siar RT radio na gaeltarte gudí na príosgeelta ag a chuig a chlog. Wala na siolart eisiart agus e ní momit i ieg in nye hín a chlog pelibidinish ar bóhorn a lin si dan chlair tau agus rau agus ar i del ní lovid.

Anias ar fad agus fáteróibh goléir thar nais go tágus rá an taan bhí mar a géisteach an san le banna chélíí an taín bháin agus tíí le bhí cadúin de Tinker's Daughter a chum Vincent Bradrick de Seacín agus de Sunny Banks tafad a dunacht an gláir Céley House i dárne an South Pole in ann na scáil agus fergus ó flaharta Tomás Olínse, Breed Danley, Ciarán Daly agus Aloysius O'Keeváin a bhí a meas na gceoltóirí sa bhanna Céley áirithe son agus más rud ag go bhfuin sibh díireach i géisteach linn agus ná ábhar linn don gead a chuid don gláir há dúisna le buachtant againn agus ba míad libhesa díana dechad a dó há darabháin lechiad euro de olmhar agus spéir í bhóráin sa dangan le buachtant tí cín de leabhartha le buachtant up the field and over the bar le Carlo Flaherty an leabhar siamas ó marthaigh an spalpín fánach le Mícheál O'Shea agus the spy in the snug le Padraig O'Neill againn le buachtant ní gádaíomh ach an cheist sa oragart cén d'arnálaí a bheith a troid i barca chróg ag ar a gcuigú lá de bheith an fóir. Is féidir gluch ar a léon, ar a náidir sé a sé, ná a héan, a cuigú cuigú héan a héan a cethir, nu is féidir teig sa cheola leis a bhreagra da enim agus da cheola. Go cuigú héan a cuigú cuigú tí, nu dín ifr WhatsApp, náidir 86, náidir tí a dó, cuigú cuigú, agus is féidir riafos da cheola, go tau ag RTE.ie. Nis, siar dín mlíen, naid go hochtáu nei lina nis, a chaninach an tafad áirithe sa, da vaik denín o sé, agus

Kivin o Faril on Rhein on son le band do Vahlana agus bin marahainse ag ed deanskol na moon na blian a chavile sa kuig diag bio an sel o yes agus fi margeistach le Mike Denine o she on garahan ur mis son agus ag fagant mahi a chan Mike Denine agus bin tafa da dinach sa vlian naidig a chochtau nai nish sa chiad chad dunglar fi margeistach le sa muskador Eileen i rear dawin o chule agus antin about Eileen the Do chuid de locht heolver vúscrí a bhíon le clos gomininic ar a glása agus ar an sao yes choma, agus ath an ceol an cumas ceola chéanana ag an giad a chluúin eile leis agus is treise dúchas náúnt a d'ir siad agus éistomíid le chuid go sonna is éistomíid leis giad chluúin eile le muintear bhechar agus éistomíid le nel ní chrónín anis choma antína bheith Eileen de nel. Seo chuibh nel ní chrónín agus an grúpa danú le a Vic Mochri.

Anna, yes, or fad. Taylor's Hornpipe agus the Cameronian and Son aga Diarmuid ó Machar agus Éamon ó Machar it's been mara hain idir bio a mara chuma saur in the blian a chavíle sa fehedó nuri vien selo yasa creila on dig thornison agus vi nelni chronín agus an grúpa danu rompasúd le a vic machrí col caracha in aga chéile an son a vigin nish dín rain lin a rísht agus eis domid le éirin ní nios in céhi aga Sean Macra le túnacan ó Donald Clancy agus Seo tafod byw ydy'n eich lasmo dy hig y lob lobio greinu.

0: Sherwali den you love it or no even their godrith and chin lisha flair tau gusro.
1: Sra galaraha ur nua si eira agaru in nuni chwiloin. Is sauna ekik tu ir smi intacha o jem si tovachtacha na heiden. Bratach kiart of otola hana si hi skeffington. Hat the heima si chunila. Gator e conach Rory Gallagher. Kola hia the void of ikrobin. Agus a hila noch eid. I'm Shigan Tiersma, a rachi gavaim urtsa. Ek or buzeim na heiden. Ser chiad is tach. Fechar museum.ie.
2: RTE, ag tacú leis na halíona.
3: Má tátú a mún gnáulacht beag, is áld áit go bhfuil rudaí an a bhfuil smacht a gatúrtha. Mura bunan is rudaí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialtais an chun ceiriú leat. Is seirbhís saor in aisce í an múl náisiúnta fiontraíochta, a fhágann go bhfuil sé níos éasca, cóirle, tacaíocht agus meántóireachta óil. Rud a ceiriú leat costais a choneáil faoi smacht. Fáin tacaíocht is gáil do dhnáulacht. Tour court ar nih.gov.ie. An múl náisiúnta fiontar, tús foinse na tacaíochta. Tionscanamh de chuid rialtas na héireann.
4: Tán rialtas a géirí buchtanach leanaí a laghdú agus tacaíocht freise a thuairt a chaileg ar incomísial. Tá cóirlúchán ar siúl maidir le luntas nua seachtainiúla chur a fáil ar bhór an tuchar lin a bhreatha chun tacú le teaghlaigh ar incomísial a bhfuil leanaí acu. Tomadig glacala multi freshen fwy ahraha a deid fi a yeinav ar ikiuchti lasa do cwina a taig lurig aibra. Le cintu gwyl siid ní saluba agus gar fiúan ober a yeinan tu agoni. Is feidr le do chuid tórami do legion ar an ober hófachtag sio. Fáulam nís mo agus rhaen do chuid tórami rif an darlo a deig da vion vehev ag gov.ie tol slash a chóru mwn chóris lasa. Ar na hwrt hugat ag an rhaen cwimarca socially.
0: Cheval de Jim Momentu Gideen Doll Hogan Larte Sterte, Exfilm Journey, Kiel Gira, or Studio Heen, and Show Gasla, then Lair Sport a Tehring.
5: Sport on Jerry Shachtene, RTE Radio on the Gueltachta, Uri Egan Udras, Hawatucht, Wohide, Tumon, Lewis, the Aaron Dunheimshire.
6: Rib agus for gate falls to sport on Tarin Lumsamar Tras in Iru, Tasiram Puchumania, agus Guan Shibling Guntrununa, Tashat Glehe, its Athenese.

0: Deze agus caruchan is sé bij moet de kriechnu kunnen prijfskelten en tamsin let trachtrocht veel en erglijk kennis om aan een goede lijn ik is zeer er sport en trainen ach intramarie ben is meedelen het had zacht niets revision bij moet zijn landry er dus bode is moet zieria er een grave hinter komogie ach dat rachle in rihanheen een groepen dogen grave ach tattoos ach erlijk action een groepen hien in ja le ha himmert erglijk kennis de blinde schakatu champagne le heer en gale ik gun je harke Hiv darir an ar imar chomás tá si don an leil linn sraha ach dhearan go mbeidh cuma ifriúil ar na fórne agus ar a dospontas inneo sé dar óráine a chuine súil ar a gluthe sin chuine i bác í chionnaí. I gil dhéagláin an sin a gundé na mí ag an náam céanna bei Peladóirí minúr na gáilibhe agus hiróin a gur chumpáce i gluthe ceú ceannais na héidan. Dúchlán roimh gáile agus tíróin i súil a craobh na héidan a chuirt leo an dara bliain as a chéire ach si gardaíne gnimre a chuine súil ar a gluthe seo chuin agus is stád sem by Turish Gla Ama Ags Lawn Ama and Erkyongan the Clihi Karu Kanish Ella Idr Korka Agus Kundin the Me Ags Joe Maki, a Kunyal Sul Erglishin Run Ags by Thomas O'Hanifane, a Bort Nungwail, a Limnock and Steel Clihi Karu Kanish, a grave minor Pell in the Hayden, Idr Kiri Agus Kildara Kiri Darnoi, a Sul a Crave the Hayden, the Wantamach, Rishim Lena Ags Hoshemnis Fudde, Heshop of Abultis, the Clihi Kanish, and Nara Akur for two slishing action and Chin a Limnock, a get three o'clock Agus Shade. Ros Cumán agus deire i imrós sa gluthe ceú ceannais deirnach anocht ag i seacht a chlog. Ach tá tús a chuir leis an action a gréibh chomórtas fel na mán in neo freisin ba ardhuacha a bárc í rinn le tuairt faoi hempiní rinn i hian corca. A ra feachtas dímoch acu a gúig amún le gáid ach tús a chuir leis an action ó dheas inne i ceú héis i trí le léimach go bhír sa mosca trochtarach do chuin. Is sa bárc an chrócaí in sin a bheith cárach branach in na dhé sin gon bhailte ceannais sa chuir Joseph Vic Conacha agus Leish Isúil gur bí seo im líon héisio ba bheith búlta sa gluthe ceannais le gáh líon in nóas tuairisiad faoi chearlach inne i ceúchan i cear agus críochnámúd inne le seampaí chumartas pelan na gaalteachta fichi sé guidóir in action agus iad a tuairt faoi lán ina seachtain héisio Wolf Tone a bhuala i gcéilchára sa gluthe ceannais sinsir gon chumartas imráisiad a mailta in lí go shrá pelagún an gáil ag i ceadachlag inne agus chuine Óní McGarvey súil ar a gluthe sin chuine. Neartat Sachtan níos mar sin, idir seo agus carúchan is sé. Beim de play cuairsí dornálicht a freisin le Sean Bán Branach agus a dzefni inis go mai Katie Taylor a threads gnúr dhearnach a bárcan chróki i mí bheán over. Branach mód chun cín ar a gluhi leachianis gan chreif rugby eintia idir láin agus na Stormers le David O'Bweed agus túsa chur leis a gleisin ag leir taréisio cúiginia agus cámod súr chun cín freisin ar chluhi canis chuig a láin idir bloc lia agus gália le Frank Bass. Ach dira mód inis dírach na cluí atá machrún agus Focamán Studio gan chéadúdaine is go mai chofáda le dar óráine go gluisiúid mar ghos na fórne chun páirce i mailta i hian go grúpa i hian gan chréibh comógaíochta idir gáile agus corca a ghara.
1: Gur míle maith wad it says agus brigéid míle fáilte steach go páirce chun na imlán rí agus tús a chur le críomh hinsir comógaíochta na bliana seo se champíní na héirin gáile i turtaí an seanáb de chorca. Tu mé na fórne mar a tadar a dal compáirce in seo imlán rí agus an dáid an gal compáirce mar a ranní a bhíad sa gúl go gáile tá séir ní éile i líon na lán chúla trin Rachel ní Hanafí a caidó Rósí ní cilla gubha caidtrí agus Durblin ní gína caicéir. Katie ní wáin ní cai cúg, Ciara ní icí cai sé, agus Katie anna ní fórtéir a cai seach. Bú lár na parke, tá Jennifer kín ní cé a cai hocht, agus tíf leta captín na fór ní Carrie ní gólan a cai gant sí ifir in lí. I lína leahas agat sin na tái gaile, tá níf ní bhealan, bant chun dén dún a cai de, níf McPeak a cai hínig, agus ífa ní gónachú a cai gant sí ifir a dóiig, agus in lína látasach, a tá a gaile untrún úna sa, tá Shannon ní chorkrona cai trídig, Murad ní gulún a cai cairdig, agus Ivan de Barra a cai gant sí ifir a cúdig. For an chorcas a gúl tá Amy ní lai, I líon na lán chólatrin is í níí gan a cadó Libby Coppinger a caitrí agus Aisling ní gan a cai gan sí bhra cad. I líon na leach chólatrin na tái chorca tá éhan ní garalta cai cúg, méh ní warchú cai sé agus Isabella ní hiáin a cai gan sí bhra seacht. Lár na parca tá Milíní Chandún a cai hocht agus Laura ní hé a cai gan sí bhra ní. I líon na leach a chuchtrin na tái chorca tá Haley ní rian a caite Sirsen Yahari, Kahinik, Ags Emini Worku, Kaikan Sibri Toyik, Axelina Lotos, Akatai Karkun Tronunasha, Tasarhan Yakarta, and Kait Sidig, Orlan Yahalan, Kai Kartik, Ags Emini Krahud, Kaikan Si, Ivit Ekutig, Galor Yorana, Egandoid in Shah, Edikela Arnoi, Rugaila, Creve the Hayden Yanara, Ags Ferdinand Connassar and Kirk, also.

0: Rocha agus an bú go bli aon cholíine amháin lá an híonna cairté go bhí a gaiile híonna trí dé go bhí a carcha agus ceirí níhla na gceimsú an bulle sir tí hína glóte a rúríomh na héidir go gaiile ar nó chaise de chéile an seo i barcíchannaí sir a mí máta agus bhí an bu ag gaiile ar churcha an láan náid hochtté le híananaí agus chiinte an buin gur a gaiile bailí chréad go dtíí clufa can na sre agus bhín buachcham trin a gunne forláideige i clufa can na sre i mí ebre an thosa barcíí nóla Lei a scór náid trídéag bhí a gaiile náid a hínéigh bhí ag Portláideige se chastra de chéile freisin in nóra i glufa cheanne na sre agus bhíon bu a láisina carca ar gaiile náid fi chéan le náide dé hí sa sád simpel in nuair na saoile. Go leor leor imreí nua ag an dáidirn agus go leor leor imreí nesta freisin ar charca chéad imreoir déag cáilte go bhónna bíonna se caite agus is mór leara sin eislíní chumas tá sí fóscartaí tá leirin í theasaí hééis IDS agus tá hena í lúna agus ífaní Bailí go Astral, mai de le gaiile tá aní í cháin i réis i míse an sár chosantóir Benlíh Thomas a réis i míse agus tá élís nírála freisin i réis go gaiile agus tá siar míse an tróna seo. Mar sin agus beganna cai céad numid i de muid agus sú a chlufah an seohhair tesa gaiil trtaíir thorca agus an réitear an tróú seo na lís níghimsaí s cil chuine. Mar sin facmid parcíganna agus i réis go castla a bhhar tesa.
1: Gur míle maihead a gharra tom de súla cluthe má an sinine mar bhín or casú an dá ur an ar chéile a gluthe canis na héan an nora. Ach i gnám céanna ba gaiile is tíón in action sa máta ceú canis sa raibh minar pele na héan is cluisimúd na fórne inis ó jaradín nicnimmara Jerry.
2: Gur míle maihead a bhhar is seas a fáilte go cil dhéaglan agus díireach agus muidir tí tasí tá bháisteach tasí in seo agus tá bhí clátaí mór a dumha ósar gíon agus chola hen go mééis se báisteach a seo go dtí déir an chlufa féidir leúna dé an ódí séú siar nú áte cinnte acha tá sé báisteach agus tá gort leann agus ben líráid leann agus ní bheith tada isca a mu sin. Seampíí ola tírón ar híh mo láhí cléonn seo seampín bhfuil ní hiad achtáistí chuig go chonacht ar híh na láhí de sinéad gaiile a castal ar chélann segus nó éisiar tíún seampíí na héan ón bhíon trocate agus a d gar an dána críomh a chuid as a chéile. Níl an áhar na fórne ón na fórne chuú in ón gláir agus a bhí se donach go mar rééis nuair a fógríún na fórne seo go na meáin a cha go hiírón sa gúil tárónan ó éil na lá cholaíthe tíarnan mac cean sémas magríd agus captí na fórne ceran mac Crystal. An sin tá duine go imreí na haglaise Matthew J ó dála agus tá údar leis a dé sin i bhidir cú go bhééis ar Matthew J agus tá far le bhfuil an tenim céanir i g mar talína lán tasach tu gomit chofada le sin i gan second a lá a lína lethúr tá édan ó chora agus a cai gentí i bhidir seach cruthúr feith a lá napáce Thomas ó Galín agus Charlie ó Mianáin an sin na lethaíthe Logan ó cruthúr bríanana óg mac ochan agus ruúí ó néil agus an sin conan ó Canháin an far hogins na cicinnaí séragus leis slíine sin tá Gaeilge leis an dríbe go bhíoch a gimirt ins na hochtódaí agus ins na nuchadaí agus sé necht sé nechta agus tá berthaach leis i gimirt an é an tíseir an nói a cha conan is necht leis agus an sin a lábáide tá Matthew F ó dála agus é sin a cai ceair dé chola hansin is go mé tuairt Matthew J ar an bháin agus Matthew F é den eile agus a cai gentí ifhidir a cúg déag an tín ó gaiidir mille atá cai gentí ifhidir a cúg déag go gaiile tá Evan de Borchas a gúil na lánthúlaíthe Evan McDonacha ón ó gginine an captí na fórne chu an bhíá breannach ceran ó choileanna caithe gentaí ihidir a ceir agus an dógus ceir a spaidech lár na gaiilemheh ihidir a cúig Jamie ó Dilún ó chu an bhíá breannach agus Oliver Osúlaháinna cai sé ó chu an bhíá breannach freisin agus a caithe gentí ihidir a seacht éine ó maichaid as muni bheith an meistir lá na páce tá dara ó ceala as celéín agus in édí leis an sin tá a sin ó neachtain fear chu na rún ó chuman bhí Hall Brandach agus tá muintead a sin de luxa seastan a fhaire in teneheid. I bhidir de Shane a Rather a ó chuman bhair na trá cruc na carach an sin tá fear ó an mór Mary Joey ó Cullinan agus cai gentí i bhidir dó dhéag fear chur fine rian ó Cnéla agus na lán tasaíthe Mikey Mistéil fear chiléanín a cai gentí i bhid i trí déag a lárbáide tá Aaron ó Hanrachan ó Oran Mór Mary agus cai gentí i bhidir cúg déag tá fear chur fine Adam ó Haley sé fear bhlach Ian ó Howley atá i mun an chluifa seo sé bhééis a mun réteideach deir glufa tá na fórne a ghil ó chintíomh go na páistce in teagus ní bheith se bhád go mé muid a tasí a bhhair tesa.
1: Gurmila Mahat, a Yarodin, Agus Philemud, a Yarodin and Chin, a Gilieglan, Gahus and Clashin, Fuchan, Numad Nuro, Achardus, Inchamarib, Fuhosh, Unlay, Ta Unlower, The Last Bell, Life, Death, and Boxing, Le Donald McRae, Le Grotar Homala, Pukash the Radio and the Gertrata, in the Wil Tilena Hatta, Copler, Mala, Agus Pan, Agus Pukash the Ella, Radio and the Gertrata, Le Grotar Freshin, Agus Nile Dinner, Le Vesit Santinia, Ach Inchotronia, Call My Treads, Yernach, Yeti Taylor, Ershul, at a Gugulog. Gavivan over Imlena Fogrio Ashin in Yeggs Bem to play Kursi Durna Lichta, Le Shambon Branach Gan Wild, Ags Bishop Kura, Sahata Gundush Misud Freshen in the Wildzarvan Rochet, Quigi Euro, O Hippolectricus Peter Murphy, Ingalia Leg Ruchdal, Ags Bishop Shinna Fogart, Egdid in the Misa, Achin Cheshterish, Kama Treads Yarn, Hati Taylor Ershul, Edin Gugula, Gavivan over Imlena is Fader Fdagran, the Kesh, the Ichola Ann, E Kugihin, a Kuga Kuga Tree, Nu Octacad, and Lee, a Hocht, a Hocht, O Hushkert Aiden ach RNIG, a good ectus natsachtracht the news fader glicher and ernod a hocht, a heen a hocht, a shee, a kuigakuig, a do as taagi, gedi lauteresha tree, could ishtach el a gomortis shin. Well, a couple of scales on the niramud in the clihi ta a mach rune, vifornia idrnoshin to sakar na haiden the mra, agus na fid, in action a raid, agus an woo gedo, a foot in the man, a gunyan the heeshel tira, a baki chiv, agus eid a mule tree a do, in the vach. Is callia gachorn an down agus zeshfos acunish callu zirach gun chomartis aveisa imert sa saura an saura sa hugin sa Brazil sheshin ma airin lo an rank wool is so rank da marcha hugin agus ke gachormi an ishul tir fui ro o raid hannik an cool bokach o Amber Barrett heish nich an numad an cool gado agus fiu marin yairin lefud an the haid an da marcha hugin in Grenoble tak shid kinte gamaishid gimert clihe callia in the yeshin ach bu Vralo Krichnu war an grupa is got zero creed agus ni vachsad leshen grupa kalini shad zimashit an achle gado raid agus ni ramor an the su ganyadachlo an kleshen a ruchta achanedit achi the bula foot in the heeshel tida tri a do a garka agus zimmer foot in soccer in the var a raid freshen a ganada a glihe duchlan agus krichna an kleshen hien a wichus gachul ag bene heish urachleg imara. Baimididiru eran action an kumogicht a veisa Imert Idr Galia Agus Korka A Imert Ashin Darnoi Chli Kanish Niblian the Shakata Achta Kupla Kleh Ella Itacht in Nis in your freshen by Galia le Kirka by Tibridor in Le Port Lodige in Rupa Ihean Amorach a Glare Teresa Tree, Achin Rupa Ado in your by Blockria, Le Loch Gorman, Egado, Log Freshen, by Kunda in Chlor, Le Limnach and Shin, a Glare Teresa Cad, Agus Kilchuni, a Tortsui Ivalia, Eganam Kane, the Kunda in Chlor, is Kilchuni, a Branagoma, Egabuntisha, Agus Hochle, a Bota Aku, in Rupa Ado, Hanahain, Agus the Sula, Kamele, a Hogal, a Drone, the Malti, Karu Kanish, in Ya Achtamudidiru, Inish, a Rupa Ihean, Bauta Ihean, Imert Gaile, Agus Corca, a Gulchon Parke, a Barki Chinoi, Imlan Rui, Agus a Muska Trachter of the Gunne, Ta Dara Oranje. Níl dara oránia, well, tá sé sa muska trochtarachta ach ní múti gal chom fádalais ag a búinti seo dina múti írocht a sin in chur in a chiart a tur sé zesh chomse in seo tchíb fúi na torri go fráp hele na gáliwe a réid a rín i chían chiach na cúrsi corum idir mucullin agus blán rí chían a hocht idir bálan chlád agus mucullin chían a hocht a bhíag bálan chlád nád a chíneag ag mucullin a fánach le rín i chían zaire le nlíf ána bála an wúlin a wúla dó a cairdeag a ná chían a do yeg vi anach cuan agus monavei in action e rin a do sheikh nisha le anach cuan boca chien a nui a nai nod a chien yeg Carl Estran a rin a 3A zaire losan an laive nuchtar all ar chil anin sheikh na an clishin do a cuig a Carl Estran agus nod a shacht a vi a chil anin agus a fanach le rin a 3A glan a wada wul sheetan leave Brendan do a hocht a nai chien a hocht cool glan idin a Fornia in Chin agus Ryan it's three B Vin Spidal Bokach Horna Cashel Hina Hochtig and I do a hocht Wulkil Conla Wulchid Shamrog a Hartu nod it three dig and I nod and Lee Agus Irene Icadby for an leaf park and live and Uchter Ed and Tahid O Grifo Ada Og Hina three dig and I nod it a Shirtna Unclation Agus Wul Leaf Seamus Wulchid Borna Tra Krukna Karach Hina She and I nod and Lee Shirtna Shashin Karam Gumeleshkel Leaf Seamus Hina She agus born the trach crook na carach nod an lee ach gomad maach chufadale dar inish imlan rí agara
0: Gormila mad the word stress to gone with cats and trust a gate la ton heat score for the cork cogs number of parke lauren you

0: ige tíróin se agus tá me cinúgur me héin agus a chlána scór ceartgulile agus má bhíle buchas le ferú chemann se scuúilisteach suasáir agus me breú idir le agus an tám an á rií píide mar gúil tebáisteach agus bheitthebáte in átile ach tá chlána scór bolín beg síos le tíh na láhí de sin sinnígus ce cruma lena ag cecha is féidir é ce agus sin sin á an ghilnta ag sérádar an sin agus bolinteachchan cíine bolinteachchan cíine cho fáda le mai cíimiiste mai cí Michel bhfuil fáilan tá níla dead a réteo agus tanníráid baintró ag tíón agus tá sé idir anionsaí bríanana óg me cocha gáinna donna bhhelachasteach bríanana óg a plebanna íráide bolin se lena chuisií dro na bastaí da na bolin sin ar a teasna hla haintí ónó gginán agus é cheappa gáil lechaid a bhíse agus a casanúir sin agus an cá sin grúte go ddíirech os cót na bastaí agus glantaach ag gaiile agus glantaón agus nuiste sí ag éine óachchaid a ríist éine óachchaid agus stecha fáda le a sin áneachtain kick fest bud te go sin nachtin stecha Jo Lantaach Aaron O'Hanrahan Aaron O'Hanrahan Bert a gera chun le maiid a tíh lín agus tá dilan se a sin go féltach agus is kick siir stechatáin agus na gaiile víh san réteo de breanú agus a ggéseach go tíach cinfá cinfá i runse an chiic sir agus sanis tá féintháin chura é a talann se agus sin anáte de se tarníú gentí thug meban tuiste cíil me líb ach cai sib hechtachchan se lenaí hógeall agus tá se Wad tímo gon lechar colinse an stómór agus sé sin coolbáide sinna Evan de Búrca a bhfuil cholín fáteige go hana héanaan seo chiad cholín gon chlufa fáteige agus tá sé le bailla idir an stómór agus an lína ceidecha cóg méidir agus an áide níos goide gon cheidecha cóg agus mthartar dugus céimeisteach chun taobh lína headidir a tíhile an fáisc. Evan de Búrca a bolla chi ceir gáintse Evan de Búrca ó breanaí si go deas agus táí go deas an cá sin butatharann sena agus an bratacha áiriiste ádaonseo gon cheadúir Cdinegus na muir sin scór chofuinte ag Evan de Búrca anseo seaúlína gaiide chear a chóúlína tá ag tíón agus tá thoú mé dé caite idir glog túmide é ar fátíí chiana agus or turíiste gara.
1: Gu mí mai d arúdín tá cearhhaidir caiine seo is géide tá corca ar thuúcholín puintehána tá ag gaiile se na milib go deire bhí túsmaicar a corcaile go a gá cholína chuáin scór a cap acha sin scóra a gaiile gé scór an leal a chlánach. Níh mic pe ach bhí sin fregraí ar a tíbeile corca le trí chuúlíín a chéile hélíní réon a socha ní cartán i gceimsúá chuúlín prihó cán foiide séir mar sin agus ceharir go le caiin teo sa géadháta go réhín se commógeas san éann corca ar thu cholín gaiile ar é cholíháin fámuid forcií ceanna agus si go tóí arúdín i gin déhlaid.
0: Gu méle mai head ara tá muidir baganín chun cíínn sehartta agus naú mé dé caiite idirglo go níróide ag tíón í le áú idir scór seaachúlín ag gaiile chear choúlín ag tíón agus an bhisteach stoppaígus i díanana gera a héad an napáintin se leúna dé sin na bheith an gon dána leach faoilethir tá séad g immirt agus tá níród ag logan ócrathis logan ócrathis fágann te sin í ag Matthew FO dála Matthew FO dála bolteisteach ag Matthew FO dála díirecha tíiste gon stúa mór agus Matthew FO dála óneá leis a fáil chiaad scór gon trúna se agus fágannte sin nach bhfuilach chaáúlína du na fórne, náidir seachta gaiile náidir cuaigetá g tíón naú mé dé caiite idir glog agus an íléráid ce caiteach agus grúteigh mai cíimiiste sean san ferris lú ar a bbáist bud an teachchan cíine chofad le an óhanrachan an óhanrachan dunta go maithaige diimiisi sin waibúil teici cara acha bhí édan ó chora ar an ádal fear tá gimmartt mar lechoúlaí láir ar é an hiírón agus fuseú a líráid agus Tá tíón de réidir chéile a glanna na líróide teasna a chuúla chudinn se dé níl teáltachta se tá fadaach nach bhfuil éidir sin contúirteán agus tá se teachtamach agus an líróide a agus an líráid pecíúas idir dána geobh ag Thomas ó Galín farhfuil gá chuúlín am siige bulann teúna i chafada lena chumbraí lápáisci Charlie Omína Charlie Omína is decha fad le Matthew FO dála Matthew FO dála kick fest agus tá sé do lápáisci tá sé éidir se go cúg agus séad a duna thuúl na gaiile vinis agus an níróide Charlie mé an kick fest álinisteach ige agus léháin dinta ag óneo ginna an lá cholíí na gaiile fir captíí na fórne fear bhíá breach a gwaí teán sin amach agus siadéad gaiile a tíocht agus an níró deca ba níróide ciran chuile ciran chuile a bhí fashion baganínar stra agus a dechar í fugusúas agus isteach le ferhíón chuúisteach a chois baganí má agus is kick siirsteachchatáin go hiírón agus tá sé ddíachtaí mó gon lína ceircha cúg méidir an réteir galach le cinú go bhfuil far hirón cartni hina gutir chwi sé yna chadi bevi far hirón gal stach fata lishin line kaid ge koge gesessen iert mach ges on the faint wall ne ge agus ara a munchin ta ship machine cheer regline shas ge koge hincha lishi gon chin ge zero de Thomas O'Gally ne ge sashi no nyacht ne rikh kash ke mach ge ne to stop in chin ge shi agus stop ge zle ha ge ach chin cha hin pulet agus Thomas O'Gally ne jin valo stach ne shi ge Shane Rather as a revenish on the other gal no no ni ko dine ko dine ta sha piece of my ovi cliffe egg for din chana gal ve katol chi ge din cliffe shine khol chode do cliffe kanish khol nacht ge ni ros komal ag ze mi arab na dai di lob ko score hein I want to machen chin acha ta sha the train da ge ze gimmer to bo khin ni ros bal chin ki ho fa de la Aaron O'Hanrahan si khurin for tege a khini chagal kanal nur shari khit ta shi Jamie O'Dillo Jamie Timo Gunstumor kick fast bal tnu na ge fa de ene o macher dirt stück und so mo bolen chastach lerne khosh yas agus tenchi shin stach agus ma khanik ratio and rod khanik misha but yak ma kart to be for take far he don ach ni akshe agus in conchin but to haran sasna eg ein o machet kulin anan jasach nervin hik bolte ege forsha agus dinus grago agus kunu lune stach on ach vin ratio fired in the himara agus ni horan vilen on chenet fihdo kater glog no de hochte gale no de kuig eg tidon agus on the Rodek Tiron, Igs and the Rodek Logan O'Crohot, a law in the park, get a village zone, Cheska Kogi, Gimachlesh, Neil Dinibishas, a river, Nishta, Agus, Bullin Chani Rod Sheer Hofadilla, Thomas O'Gally, the Tires Hain, it is on Daw, Lina Cheska Kog, Bullin Chachinkini, Agus, a Rin Chahain and Chin, Agus, I get a passage, or Rudy O'Neill, after Rudy Halkin, Agus, and Shinchinta, Edon O'Cora, and Lechuli Lodge, was a mask Nadassi here in Nishatasha, Agus Bullin Chani Rod Sheer Hofadilla, Thomas O'Gally, chig Charlie O'Meilan and far more at a lor pausge Charlie a riachta fad on the line cair a cúg meidir fógan chan hirod eig Matthew F. O'Dall and chin Matthew F. a fógan the hirod a rincha hain ishtach ta se geron fas o Edon O'Cora ach ta si egin ish agus shoda Matthew F. agus oh cousins going chiedsga the dintus din chin eig a si no nyacht in a vishta hon agus in hirod a bantir o ish din chin ach ta si glanta mach agus nid si glanta chafad le liachuli lor hidon Edon O'Cora Because the Gerrish answer score in Cousins the guy of his Shasa Gama, Logan O'Crohot, a bullet kick fast to Stachagas, Stachafadilish, Lontas, Matthew F. O'Dall, Nish Toshig, Inchino Gurimle, Bultiga Hard, Bultiga Crean, Bulta Haran Sasna, like Inchino Gurimle, Agashin and Dorna Coolin, Aginchin, Agas Hawhurin Tides in the Foreign East, Nodashe, Ektidon, Nodahocht, Ta Eg Nagalevi, Agustino Medfield, Kata, Edin Glog on the Cool Border, Evan Jaburka, would see. Keen Gahulini MCG, Kern Roscoe, Kern Infantumor, and Hikamach, Bultamach, Markama, Harlor Park, Clabinchish Dagas, Kuninchiora, Avalishdaka Fadale, Long Tasak Nagaliva, Aaron O'Hanrahan, Pukinchasuasi, Tian Chapasaka Dantan, Cool Border, Samalahed, Fuyeda, Oliver, Suruan, Edinira, Dinishtashig, Eno Macher, Stafada, Joey O'Kulna, Far Warner, Trout Crook, Nakara, Dinavalishta, which had stoppy, Nietzsche, stoppy generators, Alcasin Jahart, Agus Fogan Chanero Dig, Ashino. Plabin Chandiroids, Cassin Chahart, the Gazette, Dunancha, Dummy Carta, Ar and Chin, Agustan Conchin, Bulchista, Bultar and Sassan, Agus Bulto, Timo Gunstua, Agushin score all in half winter, Egg Ashino, Yacht, and Agusta Vecan, Dummy Arunisha, Daniel Shane Branacha, the Hoodie Cantet, Noja de Egale, Noja Shay, Egg Tidon, Agus Hedonu Medfield, Kata Edglog, Uncha, Agus on the Clog, Gimachle Guni, Agus on Cool Border, Shina Rona Nonier, a fall. Fi raid lein chi cymach a hwgio bwylen tra mach ein pwler lor pawrt gi o gaid I go hort sy'n clawt i'n chyn fi ffar chi o'n agos gowal gwn chiedsgo dyntyn chyn ege ta mae gyrwg o gas o'ch a hi'n pwl gyfecu me ce gydirach a fi o'n ta mae chiapa gybeil o gwn o crahwyr i fi o'n agos ni he ach rwyd I o'n eil i fi o'n rwyd I o'n eil gowal gwn chiedsgo stach a ffadda le yn chyn o gyrwm le yn chyn o gyrwm le agos yn chyn o stach a ffadda le logan o crahwyr a mach a ffadda le brian og a mach o'ch gan brian og agos agol a hi'n pwl ystwa agus a bhrú mach a gibhan mach donacha agus a fuiere brú te mach bag na chímpal ar lor pausge Matthew F. O'Dall edi di roed yn sio fer na hogl si gerach al chímpal ar a sino nechta cyn sio stach a fas agus a yn di roed gael chyn cín a gwni hwyl ffald yn ta tan buntas da tucuich ta mae hiapa gymys o ddgal siir le hei cig siir a stach agus nag y dyrach ta tarlw Matthew F. O'Dall hi sedd a tala agus a ffald yn ta ar tîmo rosyn yn lwg agus yn reitod ta mae hiapa beidid a cwrd marc le tîf enim hwn y go imdod na gael i fe, ni ac yma gydyn o'ch cefi o'n, ac ta mae hap o gwyn marc le na'n ni'n achort o'n nhw tad y mare, a acha mai yn chairiste fegu sa corta agus an reitod agus smara sa feint wancha agus a gyrra cintu nach diwca dynibe har o'n lina nyr y tan chig sira hogel conan o canwan i ffarfi reilin hion tra hogel dyn yn tra stedir tra dyr ych eidyr yn lina meddwr agus fichia agus tri feddwr deg agus cical o fi si eisiol gymach dyr ych eidyr ych eidyr ych eidyr agus ta cwrdyn siad ar ffad a cha fi si an an gar agon sasnan nir ardu sach ar ybi agus conan o canwan a ffald sgôr yn chyn yn chyd sgôr ffordd te egisan go hidon yn trwnwna sio agos 96 tidon 90 eto eg na gaile fi agos senw med ffyd cater y glog agos mae dyrach y brian nhw'n sio ta sgôr ffawtig chwlwch yn go lina lontas a chidon yn agos sgôr ffawtig bertyr a hogwyd ffrysyn o'n nirod eg tidon agos eg o'n leha hasach lor nach sy'n brian og mac ochon brian og mac ochon agos o'n nirod eg ifar mor lor porc Charlie o'n Charlie ysdech o ffadle eidon o cora yn ysdech chi eg brian og Macachonig I ríist. Brian Óg Macachon a mach o fadal a Rúri O'Neill. Rúri O'Neill a chan hín pal ar ystúa agus tencho da mach a dro on tíf lína a munchin ta Logan O'Crahoj. Logan O'Crahoj agus Logan O'Crahoj dach a fadal a Brian Óg Macachon agus Rúin Chas dach agus aise gerach al hín pal Rúin O'Connell agus in cion chin bultis dach agus ta si on agus an chúlín in chin bultis dach ag Logan O'Crahoj agus sgór fawrte agus an enish fresin agus fawgan chasin gwa sgór fawrte agus na chulachone Gus na tasihe a ta eg tiron in cha nod de eg na galivi nod a hocht a ta eg tiron ha hurin is in the foreign in cha hart tri kedan u magulia ama in cha gara ke khul chip shim laundry
1: Shedin me tiith katin cha the gate that jury is to come on the mass that harkun the igulina cup si hulina ta eg gal is police sirele it cha eg harkun country police go hard the green is there had it set on I just in charge and fight to like I mean you for good go hark I guess the green in is like cork see who lean it I got the sign the milk get there no it's cool glan out the door beyond I guess sir can you have to give it harp or if I go hark control on the hushy listen la print I guess session you hurry you came through pizza come out cool in it so Sorochni Hartun and Eastern Dog, Corker Nodio, Gail Ernodio Daughters of the City to talk, Corker, Gazave in your character, Polycountry Gahard, Gafreen, Heritason, a Jagger, On in your heart, and Zeef in your Hulk, like Udini, Chungu Gaia, a Thirsten your horror, a Gamshu Paint, to Aim in your Hakud, Agus Aim in your carrots, Lesha Gudin, Elemushin, the Corker, Ehulin Dig, Gail Ernodio, see, come on the matter, Harkuncha, Agus Hook Numet, the Mujagas Lehama, Corker Nodi Hinek, Gail Ernodio, see, Fuck with Porky Hina, Agus Tikmatos, after the Eastern Jury,
0: Cool dear a fort take tea down in Trabrian Og Macochon in the Valley Stack, Hunishana Cossa, Hosha, he pulled a gold border, Washashte, Sinangahi, cool egg, Marshin, Taskor, fort take Hunahune, go Hassihe, he don't egg a trosha, Agus Brian Og Macochon, Shin and Ten and New One, Nakra score fort egg, Tashi Fortinish egg, he and a hock take tea down, Nodija, Egg Nagali Vegas said, Tidon got to Hunki, Gun hear the words of Glafetinsha, Agus Mojitana, yeah, Amalino at Fiat, a Cataglogus and Nerod, Egg Nagali Vegas. Gus a dhéanamh mála chuisteach Aaron O'Hanrochan, but to Swiss and there, get to Jiji in the mála cool, get us to hunt on cool borders to Rechion, Agus Bullincha Gaurna, Amachi, Agus Bullincha Machi, Hafada, like for whole five, on Farrah Dog and Fork, Agus Fuller, Agus Glan and Cheshire Machi, Hafada, Matthew J. O'Dolla, Matthew J. O'Dolla, Bultach and Keen, Oh No Ginan, a fan of the Lirage and Chenigus Bullincha and Keeney, and Niroj, Hafada, Shane Rather, a Richtin in the Lirage, a Farrah Tirti Hero, Pukinchasu, a Sigus, a Shadina, a Valla Chuisteach, a Stach, a Joe, Tasihe agus as ishtin chinig Mikey O'Mishtel, Mikey O'Mishtel, Dunna Valloch, Heen Pollet is through a more fog and check Jamie O'Dilluni, Dunna Jamie O'Dillun Stadier, Neil and Chadohun Stadier, Agus Tashi Bolte Amach, Agus Bolte Ed Foreen, Egg Gaile Fanon score, Maravi, he and a hock take Tiron, Chin E. Hurin Dig, Nordija, Eta, Egg Nagalevi, Agus Mojitanele, Ama, Agus on Weir Tivlina, He's in Trafum, Agus Afri Raid, on Clar, Horsuas, Kvekisha, Honu, Madgon Bresha, Eta, Fogrie get Neil Samuel Chaff Fogrie get on that well as to us and da ve is need drach ve ve de give and top and the spontum ke good de give on and the rodinish guy the near dig Adam O'Haley drach ki mach ve on the guy there nonce which had not scored all with let arm and country kick out just that o team mug on stua ah shin cooling going head ska would you want a forte guy there a gas forte a far hornerun china a shin on yachtin china dorn score half into forte a shin kirkulin a Ashin agus a cognitive sin a gwil gaile got a chan and shot a no de do ye ge gaile he an a hoch deg ti don agus tan ti dech nŵmed ca ter y glog mar dyrsia an do nŵmed crochtyn ys ege agus a bech o nŵmed yn ymwyr ta sio ma

0: gdi le ama an níráide ige Shane Rather dena bhealach isteach stopín sin agus an níráid cí ceiltamach ige tucaí suas ar bhealach a cínte ige dearra ó ceala dearra ó ceala chuma bulte lena gháin ige nún chafáil le sé tíála sé tá sé díreach tíma gan stúa níráid tíála bethe agus tá sé cí ceilte agus cí ceilte áran seas ná tíma gan stúa sin sí chúlín sí fointe fáte go sí agus ardín sean dána agus ceimfáil nach déanach sí leis an tríú cán fáteige agus sin chéar chúlín déag ag na gaiile bhí chéana hochtaigh tírón agus tá númad go ná bhreise sin caite agus gaiile gimirte leis an chóis bhuilasad na chhuilaí choláidir agus bhí tá sítí tá bhhaisteach stopaí agus tá siad mar de me i gcear a héad an na spáintin seo tá an gúil tíá agus iad íteach siad na glótaí a bhegan an chi goach hípal ar lápáis go grútin sin ag conan ó ceanmhain conan ó ceanmhain i gholachan cí conan ó ceanmhain tíma gan stúmór cicailte ag conan ó ceanmhain agus cicailte go míchrín ag conan ó ceanmhain agus amach ar fóraí le haintí. Bhuilasad níor thug me cúd ar a bachta mapa go bhí an tríú ceán chur ag ar fóraí ag tíráin agus go gaiile tá mapa go ceanmháin tá chur ar fóraí acu agus sin deo imirteo imidirí óga anseo agus chéar chóirín déag feicíar híomh amháin agus nuí scóir ar a tí bhfuil cúil agus thoch gúrín ag tíráin imirt gon chiadsco ón dá ar an agus scórnaí gon chiadsco feicíar anseo a glufa ceú ceannais minúirt pelle na héidir na éire a fáir chiilhéaglan a gon dé na mí an chicamach tócaí ag Evan de Búrca bolin teamach deo an taobh líní agus grúte go hálaí agus go hálaíntain sin ag aine ó meachar cic siar bronta ag aine ó meachar agus dunan tean sóló agus imacht agus chuinn tean iaráid agus brúnteach an cíní chafada le Shane Rather agus ag tá si ag Oliver O'Sullivan i riocht Oliver O'Sullivan go te Harren Stúmór pass bolte núna ige chafada le Aaron O'Hanachan amach chafada le Jamie O'Dillon isteach a bolte ag Jamie O'Dillon agus bolte lena gáirna ag an bhar is lú ar bord Mikey Mishdell deide sean sin ar bhealach a cíns níos airde na duine beh eile agus chuirsa dána le agus chuirsa thar an tlastána agus sin scór gon chiadsca ó Mikey Mishdell agus fágante sin chúcúrín déag ag na gaiile bhí hí an hocht ag tírón agus héis go hídón an cúltena emseú san níú númed fiad bé gaiile sásta leis an jeagra thugseidir sin háscórcha fainte ó asín ó neachtain agus an cúrín sin ó Mikey Mishdell ó díireach ó níú númed fiad go dtíon tríocha dó númed agus muinte na gaiile bheith atá teacín seo le tacaíocht a thuirt go idir minúir an chundé tá sé atóir bolabas isteach óp sna siomraí festas tá tírón fanta mar i báiscin seo a ní bheith seohád go mbeidir tosaí ar a dána le a ghara faoi láthair gaiileach an cín hééis seo bheith gimirt leis a chóis náidir cú dé ag minúir na gaiile bheith hían na hocht ag tírón cecha bhfuil an chlufa commógaíochta báiscí seanna.
1: Gwyr wedi maen i gael roeddi'n thai neha, mwy bygna thrwyti lyn eisiau ym Lawn Rhi, agos ta corco er gha chwlin deg, ta chere chwlin e gaile, agos cwmwn y maes er corco yn tra y lor nŵr eisiau yn ymwneud, bygna dyr ein chwlin deg, y fi e corco, nod y tri y fi e gaile, o'n i ni chan yn trwy'n gamsiw bwyddi sy'n rol yn gwa gaile yn y eisiau na ta'n ffordd cagol, y lor nŵr e ag nif ni fel yn gwrstw gyrraeg, gyfem chwm ben dŵn, agos beir yn ffordd cagol eisiau, ac mae dyrma o'n i ni chan y gamsiw bwyddi sy'n gwa gaile, agos dog sy'n yn sgôr, nod i and now the character Jagger Corkwin Shinnery Swedwanella Agasorchani Hatton Kirkulin Allen had it Sasson Agas Hulshin Conscious Gahard Stech had it Sasson Mershin Gahulin Jagan Shakurkun Nodi Kair the Ta a Gailagus Gulio Robert Ledina a Gailis of Donnelly Akin Gulla Hosh Naguna Gaharka and Shaw a Borky Kinley Sigay Lagus Besha a Guna Gogailis of Donnelly and Shaw a Borky Kinley Mershin Tom Puyama Toki Xer and Yelly Bunchishita Shinneke Dwi'n fawr na Shannon i Harkon ag ylisdech eto. Wyl bwyd y sir ffordd ac ni generator. Mae ach yn fawr le i ffynu gwnnw chw. Ag y sir a hyn gael yn Shannon sy'n gael eto. Dwi'n fawr na Derlin i gyn. Cam o'r mynd ych ar. Bwyd y sdech ag Derlin i gyn. Y wyl si on. Ta si chyr y mw. Ag ysdi chyr y tri mwg yn fawr. Ag ys cwrraed fawr un y chyn. Ag Derlin i gyn. Hwg si fwy o fwy o cat gyllor ach yn cant yn cyr y mw. Ag ysdi cwrraed fawr un. Mersyn Amy ni lai cyr y cant yn y mach yor. Dwi'n fawr le Amy ni gael. Bwyd y sy'n cant yn y mach yn dol o'r nebos. Ag ys corc y tiach dyrish. Hey, ni rhaid yn y cyrraedd cyntaf nhw'n dweud yn ystod o'ch yn ei chasw'n sys yr is y tro y dyn y John Lina le a'r bach eitraf yr eich a gyfyn i gael ac yn corc y tiach y tro yr is wedi o'n eil y gael i gyrra yn tont yn y glan yma ac yn siit ffwg i ddod ac orlyn i'ch alon orlyn i'ch alon alt y gwni ffond si reile cyrn si mach yr is di gyfad dyle
2: Míle mai hetta gara dara ó ráine in sin agus chucha chun cín ar gáile i máta a híon go grúpa a híon go chréh commógaíochta agus le am sreiste i bag í chinaí im láí náda tríideag a ná nád i cead ag an riise. Ach tíra mu ina siríist ar chósaí pela agus an clé ceú canis eile go chréibh minar pela na héanna imirt idir chucha agus chundé na mí istád simple tá le am sreiste sa glé sin agus gomu a chofáda le Joach í inis go gluisiúd martá ag an riise i Jo.
3: Should have heard what each rasa or stead sample in shot or a clear caru canish minnow the head in either and V agus Carkey. Con the Carkey, a tree jig and V a tree funchy. Gui ledger la Carkey and Chaucer kid, yeah. The tree yerart or yeah funchy, fletcher aku homoi. Rory Tuhig la yeah yerart, agus she funchy sonoma nigga, agus Joe Muscular attack. Gimmish komoi, kafti the fornia, la yeah yerart or yeah hulin ella. Agus. Kayla to Gimmers Gamoin, Tom Woolley, Jacob Barry, Agus Conrad Murphy, the Conde Carkey, Punchy, Fuichi, Egid the Nyaku, Agus, what is a good Carkey, Bressester, and Lenoj, a Hikilish Jack, Galua, Hug, and Lena Len Tossition at Eta Contoja, Amor Dujma, Gui, Ledger, Law, and Chinsi Kid, yeah. Don V, Extrahajanidan Gui, Agus Kujur Yerakti, Chichin Gurridge, Ah, Harry McGurk, Kafti the Foria, Gimmers Gamoin, Point you fight you Gahane, Con Brennan, Agus, Carmic Walsh, ah, for the year the hundred of me, to Barn the Moor, into the Fornia, Jay Funja, I've been great loss to Darn Le.
2: Gurmagat Joe Mackey in Shin Agus is A Stod Simple Agus Kirka Comporta Goma Egla Ama Shin Sugle Karu Kanish to Crave Minor Pelin Ahead and Nod the Tree Dig E Kirka Nod the Tree E Kunde in the Me Agus Talia Ama Shresh the Sugle Karu Kanish Ella Eta A Emerton Kan Eta Aganyri Bill Galia Agus Champion in the Blain the Shakati Tyrone in action Agus An An Clehe Gado and Shin Egil Deglan Agus Galia Hunkin the Fars Bar Hierafunte Kegur Tyrone Cool Couple Numad Riv and Vrisher Reds gaile ar ais agus is iad atá chun cín ag leatham a nád a cúdig a hían a chocht agus firmúd ar gheradín nic nimra i gilléaglan gan dára le gan chluthe sin ach bai muid díru ar chórsaí darna lichta ar dús sin zíra chéis an vrise.
4: Sport an deirseachtana ar RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an hafáltacht ar bhóhra. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothíocht anas go mbeidh siad slán sábhálta.
5: Má tá tú am mún gnálacht beag, is áldaid gofuil rudaí an a bhfuil smachta go dtuirthe. Mura bunan is rudaí eile, Ach edakele kuste shawanishtu, ta takiochti real to shan chun carulat. Is shervish serenashke ian mul nashun to fjontriochte, a augen gushaniseske, korle, takiocht agus mantorchte oil. Rude carin lat kuste shachonyol fri smach. Foyen takiocht is god of the gnolocht. Turkorch, nih.gov.ie. A mul nashun to fjonter, tus finchin a takiochte. Chunskun of the hood realtus na heren.
6: Is brawling your fad comer saji enough? Achlenis mobile no reef hone enough to share none of them maruloch. Scotty to share nos changa ella fad. Is mudja comreg, realtor nabs block comer saji in a heron the hervishi phone poka agas lahan vanda. To takiach dagin erlina agas agas dakruchti is fagerlin kaurulat kestina a retoch le the holofri. Nurata trorig tastal la comer saj, curhi mudja eremoher kertu.
7: Tihut, comreg and shaw, conusker fagerlum kaurulat.
6: Tehuig comreg punk ie.
4: Sport and Dirishachtana RTA Radio na Gaeltachta, Uruhe igan Udaras am Havaltach der Vohre. A Hamani, Tors Boss do shoot a Taig Rohiacht, on his Gamekshid Slan Sa Valta.
2: Well, good course, Dorna Lichta inish agus a fogri ga hefigul in ye ga dreads a Katie Taylor a threads yarnach mar garnali da garamud fu chan couple me a bark un croaky is said a google law ga vi velnovid a vice and threads urban agus Katie leve a gaed garnali le threads sagan oris o threads Muhammad Ali on in leedsig shachtudo agus lominish le ninchatoin fuisha agus a maid a talyaki mach ga fork un croaky agus ga Katie Taylor salamain the mitogi foki liativ eke ta shan bon branach a chan Hid false.
8: Good morning, the weather test, sir.
2: Alarm would we shot at a glar in me faura, agus a rot, a Katie and Thompson, Gomoshi guide the ass, agus nachintoch inisha, gnyaida she ass, le me and a cree, I want to make
8: it. Yeah, well, we an egin ticht fui shin, or fui and thread, or no, I mar, nor dernach, blingle of the enoch and. Is course the slant dollar of each other, a major hushnosha, 11 billion euro hushnosha. He was so near Honig shed at a rate of a hub. And it's the August Katie kind of park a croaky because her noy fair metro and fair stop of the year fads though Eddie Hearn, August Fiera Honig shed at Hockro. You would keen to Kent size Sockro nor Hugger Realtors in Hona, Acharenos Honig shed at Hockro, the park a croaky, August Lepe. From a kinnish and an stewardhood for a croaky, agashine under the starboard tier fad, so ta and thread or a tarlo. Now, my cap on the whole dina, who sauce the shin, Margera, and you've had dina house, so it ain't no story. I'm going to price any on race soon to go to and the price any Hershey sauce that he or Donny Ogan or Donny Hughes. Agus on tí wil agam fad ní vein hill uskul te bai loch telefíse agus chala hórta sin tríach a hocht euro cuig am ín ta sé sin stoilam sa an reis un nach gudio agus beigin ob eisini beigin gan a price an a ve reis un nach mar dar ír ag teran le mata tu le gasur og agus tín a hórta an ta an price ni gudio an Fyr goma da dide, le fall cheher go chlán agus o hain cid fe hacúig euro. So, tím ogan na rudi sin, is doilam gwa che sin an sásul go jo. Achon, rudda le beidir go hori dina lian in stornolicht, na chul siad cho sás da sin fwy'n galin e ta rawni gwa le nai I Katie Taylor. Chonik me chudja gan gonna me on ho shelter le head with a feed go to trecha wat go re ro re go cheti agus ni de intret re na agus tu stach savone franco hin kalin vesina hai da si ochni na feed ta rafa de crute ke flora pile ach ni red chidi of a howard timogan rank ni doilem gomech nid y tahi ac yn tos a nes yn yr ffad ach mas yn hen ta si sefoni nid y sedd y ddiol gyda'r tarlw nid y fi'n stein y bert sefoni ach yn rwyth fwy on rudda dúrst adi hérn hug maan sún tús hóné nar a kudu kester fwi na kúrsi sás kudu kester fwi kenfog a meid na bach in kéru tredike an ai Serrano na ta Serrano bwyt a trí huidike so agas trí huid America agas in chyn tén chalín wán tén dyn wán a wala riwi an chalín sasnach Chantel Cameron na vin dara tredatra bwys chrú Katie Gray agas chyn fregar hug se ed kén ar lúa se agus sunroch an virtsin sem fegur hug se ar silly prices so dat ide más dinna go virtsin nó ein dinna eile

0: a bheith a teachta seach éan fearlaí. Takeoch an páisce agus an fearbocht ar a tíomhlín agus cór leis seach a réir. Cic siúrtá agus na gaile bhí idir a dálín agus an chic sin bolteisteach agus fáte leis ag tíón agus an líráid boltanún chafáda leis lántas ach sinna Matthew F. O'Dala, Matthew F. Bolte ar a tíomhlín, head ar a tíomhlín an fáisce, nec leis a tíomhlín agus bhaile seach cos an orgán tá lorgán ócrós agus teacht maach le níol tá lorgán imísteach agus an líráid teacht maach an sinimirt agus iad thimpel ar páisce díos Thomas O'Gallin ar a líráid, Thomas O'Gallin, Bolte Thomas O'Gallin. Lena Gaurna agus bolte ag chofada le crothúr feif, crothúr feif a machanist ag ó Gáilín is dachofad le Brianóg Macachán agus an lón tasach Matthew F. O'Dala úsadí ag tá Matthew F. mó ar an seasca cúig agus Brianóg ó Macachán ar a líráid Brianóg Macachán agus bolin sé níráid an ún chofad le crothúr feif seantar scóra ag in iarthúg sé dágu sé í agus a seantar scóra in seanis bolte stáche agus bolte ag míchrín ag intin ó Gáilín mire bhí sé Díachos cór na bustaí agus níl take a henceachí chóil sé ach ní réidir leis íáil agus ar chláir na scór tá beag nach denú med caite ar a glog ná de seachtí ag gaiile hían na de atá ag tídón agus éon chicimeacha ar fi réid ag cúbáil na gaire Evan de Búrca trí cín go chúlaí ní am si ag Evan de Búrca bud an cheann teamach ar a glíthán dró an fearmór tá cai gentí ibhir a hínéag sinna Joey O'Cullinan agus Coltic Joey agus grúp Tá leis ag tíón se de tíón i na malachaisteach an tíó garm le idir líar caiteisteach go an tíó garm le bolteisteach ag garm le bunta teasta chó ag garm legus ten sí díachta hir gon dá na pasta an carú cúlín ag intín an tróna se cúlín deas an sin ag intin agus a fágannte sin inis hían a híéag ag tíón náid seaté atá ag gaiile agus denú me go le caite ar glogannte agus an cúbáide Tá graach go mai go dtí seo sinna Evan de Búrca fáil fi réilen teanseo i chi ceileach tá ruí gáú a bheit ganseo ríist bhí si i míú go hiligus go thomláin agus fíorháin ag le ama inseo ach tá ruí gáú agus é seanhisteach anseo ríistenis an níráid grúte lár na páce ag tírónnig an bhharmór lár páce Thomas ó Gaiirí Thomas ó Gaiirí aíneis éú a bhirt na gaiilebheith agus tá níráid ag Charlie Omiana Charlie Omiana an brúteach an cín chofada le Rúrí O'Neill, maithir i glíthá náttú, bol éad an ócora, bultisteach ag ócora, agus in istasí ag intín ó gormla, gara bhealach ag anistach, agus de réidir chéile an níráid cálta ag tídón, agus grúti leis ag gaile éna ó maithir, edil níráid agus fáil dynta chosantóir na gaile bheith, agus tá cic siar ag gaile, agus de réidir chéile, tá siad a dynna a maalach a maach leis in níráid, in níráid cícalta fin cí, chofad le rian ó cunéla, loif curisteach an tíngu halínta ag chosantóir tídón, agus tan Sheila Vidas, Kitidon, Gasetta, Edon Farley, Honigustaf, Kopunu Madachan, Eriliro, Diggis, Far Vista, Baldbug, Nurvi Full, Prohul Fife, Tashashan, Tiakan Porskigs, Niva Shawad, Gavekimud, Tiakta de Boska, Taniro, Dig Fife, Agaset, Tiakaku, get a remake, Eska, Nakta de Mada Boskinish, Agasin Contra, Bolte, Chasna Porska, Father, Le Edon O'Cora, O'Cora, Dinavalakshak, Rur, don't take a Garishak, Guni, Agasin Contra, Bolte, Gahard, Will She Cream, Toshi Cream, Agasin Score. Gon Chiedsco ag tídón agus an oríide baganí roéisca agus é ní henoí sin le banisteoach na gaiile bh gúr Matthew J. O'Dala an scór sin chohéisca agus nach ra dunibe an oríide á bharcáil is dóí ag gur cosantóidetá agus go méidir go ceapsead go ra cholarad a gceart acha tá ghanú me dé caite ar a glogan seo tá cúil agus ghachúrín dé ag tídón tá seachúrín dé ag gaiile gaiile ghachúrí chun cínan seo gúna ag tídón a tíochta leis
1: Rudy, Brandon, Rowe, I go Gaile and Charles the Hood, Yarodina, the Kulumet, Cartes, the Dormal, Hukuli, Dignish, a Kirk, Kirkulina, Ta, a Gaile, Kate, Hot, Gore, Tepo, Hark, Piru, Dorna, Paul, Will, Pirate, O Amy, Nifrakuda, Carry, Nihovan, Toki, a Park, Contorna, a Gaile, near Hosta Sheep, Flusha, Augusta, near Hosta Jennifer, Niki, I had a good. Amala Ibin Jabara, Marshan Ta, Karen Nivola, Taki Kompati, and Stashi Tassel, Gogali, and Chosel Darla, when he didn't know to be correct, Karen Nivola, and Walt the Gay Dasha, Akta Kirk, Janukuma, and Shah, Warren the Huda, and Staku Kuli Dig, and Warren Score, and Shere Hulin et al, Gaia, and support Paki, and Shin, Kaelin, you want to know, because Karen Nivola, Captain the Guy, Taki Kompati, Marshan, talk about Blondry, and stick with so that's a good take, but it is a Yaruti. Thank you.
0: No, de hoch

0: gaile mar sin cúlín fáte garan ó hanrachan ó bhí túlam go deire agus cólagus á cholín déag atá ag tíróna gúna tíú me déag bag na chearnú me dé caiteirlá se é tíróna an an tíí an hiráideáil ó tean ceán na páce ar bhí do se agus seantar scóran se seantar chó bunta seach agus bhfuil tríiste tá síiste de réidir chéile hí si duna bailach isteach maiú ó dála bhlí sé bhúlil se fad na talú í déidir lei gúbáir láhe chuir lei chu se hípul bagganí a ní chu se hípul dohuiine agus chu sísteachtííiste gan fasta agus sin Matthew J ó dála a chu tean sin steachchan san angach dó a dóhéag ag tíróin ná de hochtéag atá ag na gaiile bhí chiaanú mé dé caite ar an gloggan segus mar a bhí marrá hí conil ó sléhí a bhí se fallfi réile hechtteisteach tá se takeí an páce agus tá fát fáca ag prothúr feith an fearú an éileir hen sa géad le an fát fácíine sé agus a chuddiantaige gon lá inne dó a dóhéag sin hochúlín déag hochúlín déag an hochúlín déag sinna go ddíireach atáónanis agus na fórne ar chóscórin seo. Meú mé an bre sin tá dála am a fósáin agus déach ruúda betarlú tá tíón ar an antíí an íráid ag lántaach matú fódála conad ó ceanhhaine sé íráid agus duna bhealach deach gola agus scrá dunta go chonan an sin agus bé fear na gaiileh cear an ó chuileán bentáid mar a bheice se cát agus beidir na feiceach tá réúir caiint leis agus chur cogur nach luis agus níl se gearú cinál sin imara ag chaíiste agus níl mór an ráte ag an ag an réteid espla lí í an haí le imreoí go dí se agus ní le chorta feh cí fósain is cic sir isistechatáón go hídón. Díirechas cór na bastaí agus ní haarcamach stróh be ar chonan an cáse a chud Harran Sestan tá gaiile téanana fal fií réidirs leionnaí athirt chumpáisgih leanana muí nimirt agus inse me rib ce a tiochtteisteach i g an second tá cáse díirechas cór na bastaí agus díachtííiste gun líine méidir agus fie ag tá síbalte gothart gorín Harran Sestan ag conan ó ceanháin agus chuann an cáin tíón chun cíanse. Agus fágannte sin dó i tríé gan sé tíón ná de hochtéag ag na gaiidehí agus ceúhaidir caiteir gloganseo tú a muide é ascilíglán síos ó dheas gopát na éil agus ete chu mar síhéna féin.
1: Go mí má geróí na fóna fós a cóscór nó tu a second caisa ag chudar go mitidir na gaiad Jessica ar bhd ar bhile scórnsa a ganna chona san écurí. Curí me compáí mar a fórríí na seachtanaiad seanáú sa bhda dómh siúd na lá chusa cosdóison Yen Zibar Larbita Sean O'Brien Axian Gashut Kruhur or Kruvan. The Lakula Ta Daniel Murku kept in the phone, Kin the Sakal Arbil Agus Mihalo Kuradon, Ikab Dan Sibrishak, Jelana Parker, Farnagoel Sitam, Michael Shea, Jacko Kilon, Lavador Leshinson, the Lahusel, Farelum, Luke McCall, the Larbil Darokahan, Agus Dahi Lee, the Lahusel, Daniel Lane. Tion o'r dŵd y ffaradau dangen agos cilin o dynacw. Fwyr yn cildare, so bod ydw'n siŵd ta Joseph o Crocig yn y long cwlyn sy'n ta o'n o Marty Lord Wheel ta Rian Mac Crofagon agos di hon o gwyth siŵd ta Liam Mestyn. Lina cwlyn sy'n ta Fion o Lelor Lord Wheel ta Jack o Doran. Dysher bod yn sy'n agos e'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n Jack O'Reilly cwlyn sy'n cildare. He's got fat labour to share, Jack O'Doran, Tiana Fig shoot, Ta Lucas O'Shanacon, Ilona Parker, Ta Charlie O'Doran, Agus Captain of Horn, Agus Paddy O'Reen, the left us and son, Ta Jimmy Flood, Ilar Wheel, Ta Aiden O'Tobin, Agus Tiana Fig shoot, Ta Owen O'Line. The Lantos is the Faradim Chicopodis on Jack O'Rahalik, Captain Sivricati, Ta Greg O'Callic, Agus Keen O'Kyokhan, Shin Naforna, Agus Bada Lua, I'm Shin Sa, Ikildara, Idigam, Mitle, Kola, the Guia, Clean Omati, Katana Gok, Hanash Kutsun, Hirodi.
0: Go míle mai head hambáistá scór feicíhéana agus cuppla scór feicíhéana ó bhí túlam go déire agus na scór níos sin fáte ag Logan ó Crothúr agus ag fan go bhfeicime ag Conan ó Ceanháin. Conan ó Ceanháin ón chic siar agus Logan ó Nimirt agus fágannte sin go bhfuil tíróin ar dó ceairdéag gaile ar náid a hochtéag agus hocht nó méid caite ar an gloganseo. Seo chic siar isteach atá agus na gaile bhí agus an ceanseo orfaí réid ag an lántasach sinna ar an ó Henachán bhfuil tú go chrín Harran Sestan. ag Aaron O'Hanlon, sin an seachtú cúlín ag Aaron Antonúnaise agus a fágann sin lí cúlín déagúnais ag Gaile agus dó ceithre déag tá ag Tyrone cúlín amháin idir na fóinne an seo agus ona dtithe teicí chun páirce agus Shane O'Hanlon agus Cillian de Brún teicí chun páirce agus na Gaile bhí Shane Rather agus Rian O'Connell imi gan páirce agus an Níorad a lár na páirce ag Tyrone agus í bolte an sin ag Charlie O'Meara bolte máchairic líthán ag agus

bolchan cíine na sé agus istinsin tá intíógarmle intíógarmle a casa intíógarmle agus sé Macdonach a gerachchan ádamá agus an níráid chuníráigh cosan go chiaadca dionanta cosantóirí na gaiile agus é úsáidinse an solo agus é machta agus a machlóbach tá séad brúte siar a bhegan.

fágan te sin inar chanta scórin te ag tíad ón bultisteach sin an scór fáte head an sin agus a scór gon chiadsco fáte ag tíad ón agus fáte ag logan ó crothúr an dar na scór fáte ag logan an tróna se agus fágan te sin dó sé déag inis ag tíad ón ná den lí déag ag na galibhí agus an clog i gimach le an teagúna chiar an úmed fiad go le caite ar a glog tíad ón chun cíinean te agus tuair mu de é orta i ríist im lán rí a chara. Gurmílim a hád trachnú med fíd ban na caite in seo ona dí teachta steach ar Éden Hídón sinna Ciarán Macóin i tíocht chun páisce agus a fágan na páisce tá Rudy O'Neill a fágan na páisce freisin tá Charlie O'Meanán ar chárta dúf fiche sé ceirach a hochta bhí caite ar a glog nar a bhí sé sin na fágan na páisce mar sin ní dóilum go bhecha sean chuideile gon chlufa in seo agus an táma gimacht agus a gimacht le gúnaí Brian Chinese Kimé Dama a chuid in san muir taobhlíne suas in seo agus bheith seo bhil go gúd se suasaí agus chánú med gile Fanta in sin imirt ar chláir na scór tá tíad ón chun cín dó 60 Jacobson sin sí fointe fiad ní gúlín déag atá ag na gaile bhí sin chéad a chúlín idir na fórne an imirt ar fad ag tíad ón le rinnt nú méid an nuas ach tá feibla sé gaile inis feicim út lín hún tead nána bhún taistú bhainte sin a sin ón eachtan an nuas a fad le Joey O'Cullen Joey O'Cullen bulta steacha ag Joey O'Cullen ach bulta mach agus bulta ar fóríl ag Joey an uair se agus mar dyrma an clog i gimach lé agus i gimach lé go gasta 8 nú méid fiad bag nach caite ar glog an cúlbáre sin a Ronan O'Neill a fáil fí ré lenchi cymach a hóga tá an hóir ag tídón ag a tráse agus iad a baint anú sa deiste in sa dár na le an níróid cicál tamach a dron testan her a tí weil ag an fór Jamie O'Dillo a dyna gomaint sin ein cántra na rúchta a fferri rón hí sa'r a tal a lianna mwyd inimer tra da Oliver O'Sullivan Oliver O'Sullivan a dyna fel ochsdach Oliver Plebel na níróid Oliver wyl fáil dynta níl a generator ta níróid ag Jamie ta fi fáil dynta ar Oliver ta mai chiapa ach nu nach raibh an taiste an an dic tan réiteoir de tarn den iaróid de dáis agus tamaigh chiapa go kick siar is deacha tá an gan na gaile víte a deacair iad amach go díod a colli kick siar a tam happa go bhur Jamie ó Dillon rapa de glagan freisin agus tá láve de glagan de gex tam happa go méid go bhur réiteoir gan anún ó tá fear hi don hi sa gúnaí sinna Matthew F ó dála tá hi sa de tála agus tam happa go méid go bhur a dá glagan fí chéile agus go bina hárla agus mar dema tá Jamie a hain agus a cur láve de glagan a cha tá fear hi don mal wadnis massa agus sia de gara corlaisha chudet agus ta sha is a rugu dinish a chenicha kart na ta de mare fos agus on retro stop on like agus need a clog a tamish bran the way to stop up ni no med fi ta kache de clog shin agus ni

an chlár dubh RD fós ar a tíomh líine a chu tá farthíróin maiú fódála fear na haglaise tá sé ceart buchas le dia tá se nána áteóáil agus is kicíirteachchatá agus na gaiile bhí kickáilteisteach agus fála le dintain sin éis gaiile agus maicíimitéal chu go talún an sin agus is kicíirteisteachchatá agus na gaiilehí agus an cáse á fhí réidir ag aan óhéanana chu seaachcín go chóí ní fáte ag aan hána héan trúna se agus bhráile ceile a chuir lei sinis. Mar gofu an clogi gimacht agus a scórnaí teststal agus a teststal godóti chéir a chóúlíí idir na fórne, tugin se kick gar ball anúna a fad le Joína Joína a richttaíanana líráide tá sísta puige a galach agus isisteige isisteach a lábáide agus istin sin tá Oliver Osúlaán Oliver Osúlaán pe láh chu isisteach Oliver seanar scórin se níl fós agus a gaiide i g garim meachcha íonisteach sé ó héanana chu bolteisteachigh sé an cantin briste agus blochail. Eag tídóna agus siad tídóna duna meachchaach agus iad fanach cos an áide chuise chunéán ó chora farthíróin an sin agus is kick siar amach a bhéisáil gur hírón. Chéad a chuúlíine duna fórne a gúna dó 16 ag tíón ná duna dé gaiile tan tíochan nóméid caiteidir glog níach an chlár a gan túas níla sam go dtíach cin méid an breisiá a cinnte dearmh beháú trí nóméid le chuir leis nimirtin seo agus leis na gortaí agus chu rud a bhíáil a níráid cicaltamach a fá le Thomas ó gaiile Thomas ó gaiín siar a haintseile tá sí gotí lei sé go sin áneachta a sin áneachta na gar an íráide ficas suas a níor scíú leis í ficas suas de nú fáil mar sin is kicíar isteachchatáin agus na gaiilehí agus Tá séar a chuúg nóméid le chuile nimirtin seo agus an líráid áfií réid go chobáir i chiapan se tan coolbáir i tíocht le ceanseó gealta sí bhd amach deach sin naní seáil bhe chéochtan ige martá sé giimirt a 9 gaiiche agus ní tadééis go fú na tad mar ré agus tá sé lebeile idir an stú mór agus an líine siske cuaig agus stoi gúte hartar chuige amach nó mar sin beidir gohfuil. Sí sé a talniste Jackar am na línte ceall beidir gúilte níos goid gon cheadidir a cua ceidir a tíhile an fás an ceanse bolteisteach drónna dasí geirí go háard an sin bertas tíón an líráid chuníiste sin ag tíirna mar cearna tíirna agus an líráid glantamach agus an bail glantamach a fadu le Matthew F ó dála Matthew F ó dála stecha fadu le cóná ó ceanha cóná ó ceúin go a hálápáce go a háann tres go cua agus sanis tá sí ag Matthew F ó dála ríéis Matthew F a casadáis agus dian testeide níl duine bistí agus sorínse. Á mathógail cefan nachdóceach agus séad chun cí ar chlár na scór an díráid ag tíón seanar scórinse cean eile bolteisteach i dró na bastaíochtta sí sin bolteta hir gan fusta amach agus é fóí. Dó 16 ag tíón náidirna dé é g ge gaiile agus an clogga giach lé gúna agus an líráidse ceteach agus ag drochián agus léiti go hálainn ag tíón agus seanar scórinse agus a biní scór na bua a apa go bí agus í bolteisteach agus bolteisteach insan. Gochanse agus mar déime drochí goach ní runna cosintóí ar bhealcha cínte fannachtar agus cóná ó ceanhain a ghisteach agus chuisteach leanana láhí hééis ó peasa á ó bhríanóg macchain agus sin cóúil agus cóta mé heapa a bheits gaiile chuoachtáil go marthrappéin gur scíilteisteachí trí i 16 ag tíón náid an líé ag gaiide agus an imirt ar a tíhile an fáce agus inis tá céir agus trí tá Tá seaachúlín idir na fóine agus tartar gáúmad nú mar sin fanta le nimirtin seo an díróid gaiile is cic siirteach a bheitá go gaiile agus amachcha tá séad do galé agus níce go deo ggóil febliise na gaiile bhí níl sam céhéin a níl me nána ceí láthir a déché agus an ceanse cicateisteach i dró na bastíí agus trochán ceart amach agus é fóríí tá sí sin i héana ménis gaiile agus an cesin bolteach agus é fóí Gaiile agus sé céhlaí sé tíirna na misisteil a bhlí sin tá berteile teachtaisteach ar éidir hiírónnais fidó agus é bhidir fi sé tá tiocht anpáce agus é bhidir fidó sinna chuan mací agus é fi sé
níla san gotíach céh fi sé níl termolista ach tá cuilan takeíach an páce agus a chuiddunta ag brion óg mac chun agus cólagus chóúíon am si ag brion óg agus a chuiddunta freisin ag Matthew F.O. Dála fear na hagóise fágan na páce agus a chudéimirtin teige agus an bhetinnta ag tíróninse agus an áíide níl mu a fannacht sin neadúag déan se níráid ag sinachtain a sinachtain se fad le aine ó mechan mechar i glíhan na bhfuin

0: mar cool ardvach í fós i gwent súrti a blit hindur a gailt sín kjánsan agus ardvach agus an legra árda kakal larnik eddi kuníl a takta machan san dauf kófada an san le laramarsden leis líder an dada kúig is an chaska kúig kíl ág sér sín timpel kúigas kúig kján ísjál gyrí kallain in ní anlóin an doktor múrna kitóige pass láfi sír a stak sa spás agus an spás an lintan is igi fi makai og kúman grúmatí a testa gyrín tefsa lara nikoníl a krasjara fi klináin fósa gyrín lara kárak agus pass tukka úhen san korka gyrín spás an a gúna vel tajé en jabba jen vi gret sér nýr nýgáin ak tán van Cumann scéal go bhfuil bhean sa bhreis an tamar fad i gáilbhacha agus an ceann san aibidú amachacha gan áras corca gíri cosantúr sa bhreis éimirt ar héimhéle de parca chun stop a chur le sadar ardbhacha a dómad gáin ómad díraag fácha ar a gloganéis agus ardbhacha a brúchan cín chun fada leis an nína dahada cúig méadar an pasastach chun fada níis le Emily Drews agus a bhfuil taise bútar náis agus dianta go maithi corcaig bhfuil chance go béidir scór eile áil rib le hama a chuiricha bhfuil dhéanach an scéal beagáin í níos sa fearrdóil Iad a dulcan cín, tá sé ige Rachel Nílecha ó áhada. Rachel Nílecha, fannig tíaf lirhe. Tugan siad pasan go díam ní corcarán amach gynnyn tefsa. Melissa ní gúgáin, bandna nóchan ige dulcan cín. Chofadu stach na Katie ní cwyrk. Katie fi comasan na lígan traha. Well, níl a reid ar a fai múm ar ascarti. In óv agus an cáncan a dul lasma. Nómat agus fehe second a tár a glog. Níl difer na dau a riana ní vahar i tachtamach leis a gáncan a ardbhacha chana heamh go mbeach agus iad trí cúlglan chun cín agus bhfuil buntáiste na gaithe nó a gála acá in sa tarna leithe ceann sa titi bhil ár na páirce an bhris a feite an bautasa i corcaig piocha sós ar ísos dianta go maith an bautasa i ghéimi ní corcarán go ní Katie ní Kirk siar go ní Aigin Terry ceann isteach an dro cúlach áhain íon beag ó róad an san bhí túnim níocht anna bhahan san ach an pas dernach beagáinín róad agus beagáinín Well, mi effektuk sin dere mar fram sem ak hanes en lina kool agus fagan san gwen kikam ak hele le takt og kool boyde ardvak og Brianna agus i takt amak le lenom at fagan kjavn in gare rei le ardvak e vok en diet fev rum as jeg har sem mutter nas en korking kjavn stak kom fadde le aige terri et tord fev gul lin agus en kjavns en sjolt og gmak hanes en drast an beder agus en kool boyde og kool ugr av dis mona kool lin ag delig sje hanes en drast an fagan san en iskul kork náide cuaig agus ardhacha a tríúil is cecóín agus ganáras bon clocha bhú a bheitá cepa go lecha síos ag ádhacha insan chiaad lehansa ó chugur glosmí an buán é second denéchanis sin é an táhaistí agus mar denim tá chur atá ardhacha cúmpóir do chamachchan cín ócúlín idir na fórne agus bhfuil buntáiste na gaithe cos sa tarna le tríúil is cecóín ag ádhacha ag an sas náide cuaig ag corcaig fágam Mí Corking is raibh an aiscúta sa stúdio a bhárit í.
1: Gur míle maithead i Liam Champion chuige ála ardhacha chun cín ar chorca agus go mór chun cín ag imrise i báic i rinn an scór an sin trí cead in naináid a cuaig agus seo i mouta i chian go chréibh fel na man agus bouta i chian á imirt in zeire seachtain seo grúpa i chian atá gestan seo dar nóí freisin agus filamúid ar Liam gon dára le gon chluthe sin ach ar dús tá sé de reis an action in sin i báic na ngáil i limnach círi agus cildára i gimirt na bouta carú canis do chréibh minúr pelle na héidin tos ein hána héin go bhfuil corca agus tirón héis anáitina a bhaintamachs na bautí leithcheanais ag leathamas sa gluthe sin i limnach bu iad cildára a bhí chun cín hína híneag in aináid a cúig mestú an bhecamúid éon eis éirí ó thiúrí sa dára le beile feicáilinis agus mu de fila ar thomas ó hena féin.
2: Gwyr eb mil amagad a fawr rhas a sinienske, yn ches sinienske, ches se fawr gydys o'n eich eich eich gyn fig o irat o'ch er sgwr o'n sy'n irat o'ch o'ch fwynd o'ch captain o'ch ffona denny o'r cwch yn cawns ar eich agos fawr i'r agos cawn o'ch hiwys na broig o ffarn o'ch eith lwc ma galt agos cwch yn cawns ar clay agos ar fawr i'r agos mae kind yn cawns ar mehe gair cyf dar a mehe cyntos ag yn sy'n ei agos yn cawns yn tŵl yn gair ysag agos yn ta dan ag le cyrri gwr cig amach a hamar fi'n cwmer o'n mirgo cnwch yn sy'n gwr cig dahad a cwig meddr fech awn da cildar ag ni mar sin ha. He in the hand digging in Arakui, Femadan Dunson, pin and forest ball of the attack on a year, Kura, on talk to Norma Fahad, the Kernom, Gonom Jonathan Flehag, Shak Gonom Don Kutukos, the time she killed that, and 3 feet of loaf for son of dog, either a hen a hand digging in Arakui and toss a shell of Butuko along the Parkinson, Vian Grammu, Mike Shafe, second tackle, Shakai to Ken Mike Shafe, I was in Kansan and Mahe, Savrekhanson,

0: Leif oman a chuiga lain bon an cianmór idir gaile agus blaclia blaclia is súla craif chuiga lain na hortlog in chéadú ro gávíle si trídeg nor fyrsid laivinuchtar a gaile agus gaile is súla se graif a hortlog in chiarú úr o gávíle si híneag e búta acu fuiere in gávíle sa chochteg ach tamad a súla hanchlehe a báit gan chroki ag sé a chlug ach a gursi rugby imriu imro chuiga lain imro siad na stormers sa malta leachan is gan craif rugby inti a trinúnanya ag leartaréisio cúig istad an a víve agus na lainí súle céim eile hoigal drón na craive agus iad díri ar a garana ardú gandar blian as i chéile agus tursid fuin na stormer sa glithe sin ach imriú an chéad glithe leachanis idir Glasgow Warriors agus na Bulls ní slúche agus céba gurbiad an urin bale na Warriors víchan cín fichichian na dé ag leahama honnig arú umlan ar chórsí sa dárlea agus buiad furin na Afrika hasan na Bulls a Frederash agus honnig amach ar war fichi dó i fichi hían i sriachnais a sin dixiati. Rúda ágan ma Aireen National Line in the Stormers a wúld trinúna inia imra siad na búl sa glithi canis a bár gan chróki ar an liú lá déag go bhí an bheithe bach an clea mór sin amach rimpú ar dús i stáds an a bhíve ag leahar taréis a cúig. Agus a gúrsí leadó give hí an bauta canis sa chréif oscult in na Franca idir Mira Andriva agus Maya Chawelinska ar bun inia agus a búta ag an rúsach Andriva sé trí sé dó a céad Grand Slam búta ike agus í ária ar an 8 imrór is fear ar dán agus í ar a mána sóigil is a gréif a húrt lei ó rú Monica Sellis ag trí bliana as i chéile in lídig nícha dó ní siach 9 bliana dig ís agus tá si ar a géad rúsach le karan a húrt lei ó curu tús le se goga a gunian na Húcrán ag chéad bliana óchain agus céad gamai sa dzakar ar gheine a cúd éachtaí a chéilúra ní lein dout ach gúi búa spesialta ag an galín ógsa agus un chréif tilsa agus tilsa gomá ike inia. Well, vi lea amas a glithi canis sa chreif Josef i chonacha nor chulamud o chorach branach nís lúche kondé lise i víchon cín ar a gorsan carlach nád i trídeg an ai hían i seacht agus beimud i díru ar an action a bárgan chlóki i ríst dírach eisa.
1: Sport an dyrishachtana ar RTA Radio na Gaeltachta urahe ag an údarás am hafaltacht ar bóhre. A hamáni, tors bas do shoot a taig rohiacht, onis gamek shiet slan sa valte.
2: Imlina, kai gach agriacht a wil fwirin kweig a dinna nunis mo eki, tors gyu fwin divriacht fa idr fir agus mano. Is e shin on varna fa idr na hinchkini. Ni mor dagriachti dota araunu imi an vehev mar vaun. Mar shin, mas a show me bowerd, show me tespontish, show me tosik, show me storish, no am wifwin spera tosha ve gubber. Ma ta fwirin kweig a dinna nunis mo agriv, kai shiv e horish gyu fwin trochadu la divina sauna. Lera mi shan divriacht kan divriacht the yenuv. Nodin darmad tors gyu trin ar dorshok erline ar gov.ie tulstash gender pay gap.
3: Is even liam gemeen tui gulnig ir veneinti liam. Agus taasam galeana tu me. Fiu ma wogam gajian tiv ele gansir.
4: On cadunas telefise. Bail nach danin xerat, ach taas e fos lehiuk. Sinéant li, faidi chaunsa ar tvlicense.ie nu an eine figa fwisht o reiltas na heren.
5: An tachtan seo ar RTE.ie. Rownaíon muid na cuairsaí gaeilge a tar fá de dhuiine fásta, agus scríobhann Ronan O'Hickey ar an gcomhairle is fear de dhaltaí ord teiste. Ba níos mó ábhar gaeilge a fháil, téige RTE.ie/gaeilge.
1: Sport an dearseachtana ar RTE Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an thábhaltacht ar bhóthre. A hamáí, tuairis bás dó siúd atá ag rothaíocht, ionas go mbeidh siad slán sábhálta.

0: Edra vi sa Vion Ross, 23 kilometer sa Hursa Sport, agas 72 kilometer ar fad, agas drapa chnog brennans nálev leis on kursa fada. Tugtar gur lurí altathe agus feithe go leile bhí sáite sa tinóis go hárlar maidna nuhar bhóthair na conálach ar an ina hochtó sé idir chathair i bhóráin agus baile frálí ní síltar gur gortaíoch éine san achtra. Chréchnigh sé ina chóthraach an ngá ranóg difriúil in nuláán brúsgur ar thuisgurt Chorcaí agus tá ghá bhaile gailteachta fós san nóméocht dos na príomhgradam. I ranóg na sráidhailte beaga tá beáthan ghuirthaigh agus sálín sa chéadáit agus i ranóg na sráidhailte Gomlaiscéal bin ranóg na sráidhailte móra le beáthan ghuirthaigh agus sálín agus i ranóg na sráidhailte beaga tá réinairí agus réileán le chéile sa chéadáit. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Weisgirt a léirig Michelle Nick Fáidín. Tá sé dearmhithe gan teachta déla pat a cópa galathaigh go mé áfací ón rann aideas a deaghfuil leis an séas gáil déag in an ngáil a bhfuil bríci láchtathe iontu ar a teartan seo thugann de réir an ála siad a foiteige ón aire aideas Hildegard Nocton. Déir an teachta galathaigh go stratéis bríci láchtathe a forbairt ag an rinn le blian de scáiltathe sa Hyundai a gcaithir obair a chóirithe a dhéanú athu. Tá anim nean fuete ag scáil Little Angels Little Canon de gradam réa an phobal fihi sé Institute Riga Altri na Héran. Tá sé chin de gaichid sa cehar anim nean a fuete ag forgniv agus leithra éagsala ar fod na tíre agus is I scáil Little Angels an tén scáil ar liste na anim nean. Tá amartí siad an eascar siúlar fod na condainiú mar chud de chruinniú na nág le a náisianta díirithe ar chruthíart a foiistí sa dhéine óga. Tá amartí ar siúl le geantar éag sa le géaltarta ina measc, tárí, gleanchalam ciile eile ar an mhór gí dór agus an clohan dia. Coru tús le féra halam cilie an gartan a nu éid a dóthránar de éirart bhua nú colm cilie ina bhála go thuis gartan. Ba é mar tí cultúra, ceol, éirarta, chomáile hágadí pobal ar siúl go dín nithiú le nú colm cilie. Ba í Amber Barrett is balla na ngálagla a scóra lan cúl buaca do ar an sacar bána héran a ré a buarc I chíf a gárcaí. Hánig Amber Barrett is stáam ar anadí sa dara lé sa chluiche a gonia na híseltíra a ré. Rín hín chluiche poblart na héran trí húl a níseltír gé húl. Ba éir in gimmert in dhéadna an rank I hi bhair te baris agus ma bhín an buaic for an bána héran ba siad cailiche da chórn an daun fiche sé sa Brazil. For Frankie Heron is gan cio ar dyrwyhe boes yn ie. Mor yn y fan chile cair mac ni'n y wein, ger ar y wein ygys jay ffar y wein lys. Ien ar aia sy'n wala niw gyda'n hart y llwg. Cor Frankie Heron sy'n wala eit sy'n rili gaitwyl yn ie ffran hi'n jeg y llwg ydra pobl ar dyrwyhe y mara. Sian y wul on tuesgert.
2: Príf sgeilta yn iarhyd. Ta sia defni ag stiwr o hwyl sied fysi chwyl y cwnd ei wyio Tom Gilligan gan chwyl yr Sean Carey ys bel y wynyd gan mae'n hos ni ila amsire nŵ y ta chadogel ag tron chyl yn acl o sgwylti rhywyr yn tawra. Ta nabod hwgala yr bwn yn hos ni sio fwy lohyd y dyr y stiwr o hwyl sied fysi. O ti mae lyd ysi ce olcadon chymau le hos ni storala agos unilra. Bhí os cíon a gáid a daoine díostaithe i níorthar agus a dúisgirt chudamara demlíon ochain ná mar atá níis. Spáinan na statistiki stiarnaí gur chéadichéad agus a cúg duine atá ar a gláir díostaíochta snafig leas a hóisealaí sa glochán. Tá an cólacht Solus Holdings i gira cead a áil ó chuirla chun na gáilibhe le áirithí dhéanana ar a gadannas pleanála a bhí fáte go roimhe seo le fadig nimh tráchtála a thógáil mar chuidig an orbairt mhór atá geisteach go dhéanana ar a bríomhráid agus ar bhuathar na céimhanocht ar ard. Bhí cead fáte go roimhe seo an gcóirle fadig nimh tráchtála trí stóra ar airde thógáil ach tá siad gira áirithí dhéanana ar a gadannas pleanála níis le go meisead nán an ólar íochtarocha úsáid le haigh cúrsaí tráchtála. Bhí imeachtaí ar bun a gundé agus a gaiir na gáile bineamh mar chuid go chruinniú na óg. Lá náisiúnta go chuoine óga bhfuil síime cub agúsaí cruthaíochta alína agus cultúr. Ba ó bark a nathairí grífa a lár na carach a bhí nócaid is smuach ab sin, agus reachtalú imeachtaí chruinniú na óg freisin a go seaige ar gcear rua é trí i lán áran agus in inis bofine. Sinéad príomhscéalta níir.
3: An am Sirinish bei sa skamalach an ocht le brad an báisti a gúge chonacht a gúge ala agus an írchar chúge mún ach bei sa terim sa godelig an chúge oias agus a gúge lain leis a tóchtas ísle idir 6 game agus 6 game 10 Celsius le gúi vásra a séide oias.

0: agus idir náisiúnta.
1: Nócht na galtar den is, tos nú le nócht a deisgir dalia viga conam oi na chóin. Chlach breis agus séchia dyna pórt i rós ach tríocht a chorcuhuín iniuf agus siadar ri a rohiocht agus a caia cáil ar fóid i chiantar chóiltachta a lanúnt a ráwa tí chúrsa. Fehéan pónk a cúi kilometra vís a bhion rós, dahat a tí kilometra sa chúrsa sport agus drap a chlífan nioler sa náidav agus chúig an cúrsa fada tímpel chlí cín chlé ar fad. Seacht Dos a dó kilometr ar fad agus drapach nach brennan sa náirif. Si Katrina de la Hunti a bhuaig an mion rás ar maidin bhí si ar an manna ba hapúla os cion dahad blian sa rás san leis. Bhuaig Patrick Dundas an rás sport agus bhuaig Niall Corliss o bhleag clia an cúrsa fada. Bhí imeachta í sáir an aisce ar bun ar fuid na geantar gaaltachta ó yas inniuh mar chuid de chruinniú na nóg, lá náisiúnta na crothaíochta de leanaí. Sa dangan bhí cardlan a fisica agus fiadóireachta sa leabharlann ar ráide de rín, agus cardlan alíne in ghairdíní an d'íosirt. I halla le chéile i mailí chuin sa le trúch tronóna cuireacht taispántas alíne do leanaí ar bun dar tedal lastáil don ramchla i gcóir le chruinniú na nóg agus tobar chuoine. Tugtar gur lorí altathe agus feithic leile a bhí sáte sa tanóis go hála ar maidna nuamh ar bhóthair na canálach ar an 16 idir chathairí mhóráin agus baile frálí. Ní hiltar gur gortuíoch éine san achtra ach bhí bach ar an mhóthair ar feag reintúir an tuchlaig ar maidin agus an trácht á shróú ar bhalair slí agus na gordaí. Tréachnach sé ina chóharach an teacht an tecaite i ngá ranóg de friúl in núthláin brúsgur ar húsgurt chorcaí, agus tá ghá bhaile a galtachta fósan na méach dos na príomh gradim. I ranóg na sráid bhailta móra tá bela an chuirthig agus sálín sa chéadáit, agus i ranóg na sráid bhailta beaga tá ré na rí agus ré lán le chéile sa chéadáit. Tá sé tugad le fisa go cóla cúnta chorcaí go mbeidh báta breise moltóirita an teacht an tecaitin, dá na bóitóirí a Skaga ón i chéile, agus baile bháin i fiúchas sa dá ranóg le dul a raig go dtí craobh an chúnta é. Tá an gradam de ailtire fás digiteach na bliana bronte ag an fondúirt go nó ile éan ar an bhear gó cormach ó Breco bhaile ganín beag go bróiste mórach. Sé se an tíomh líana sa chéile a bhfuil aantas tucha do chormach ón fondúirt. Tás céim deontas do imeachtaí agus túnscanuamh na gaalainne, fehe fehe sé seolteig i fi gaalainne chóirla chúnta chorcaí. Dead an chóirla go dúrfar tacaíocht de brathar an mhaoiniú a bheith ar fáil agus ar an iartas ag cólíonna na gritéir atá leagtha amach acu. Ní mór foirmeacha iartas a sheola chuig chóirla chúnta chorcaí rimis an spruchata ar an séolá fehe de bhí an bheithimh. Agus ar deire tán bán óir búte i nuhaige cirán ó caáin ó Lispóil i gomórtas caihabh na meachan ag créibh gomórtas luchlasíochta chuig mún fé fithe blian ag olscoil technolíochta na mún i gorca gineamh. Agus bina gaibh nóta deisgirt.
2: Nú ta tú eisgirt a léirigh Michelle Nick Foyagin. Tá sé dearhuithe ag an teachta déla páta cópa galahaid go mbeidh oficí ón rinn idetheis i deagháil leis an sé scáil déag ina ngáil a bhfuil bríci láchta an túr a teartan seo thugan de réir an ála si a foite aige ón ar a idetheis Hildegard Nocton. Déir an teachta ó galahaid go bhfuil stratis bríci láchtathe a forbairt ag an rinn le blian de scáilta sa Hondaí a gaithir obair a chóirithe i dhéanúar Ebrahim Rinn go dlúch le bord idetheis agus eile na gunangáil leis an stratis a thur grí go háitiú le dúirt se. Tá géir go é leis an chorthaige seo a dúirt an teachta a galahaid a bhíne se an téanála si tá dhíth ar thógra den chineál seo agus chomá le sin cinnte se gnéanar tafad ar an éis ála se lí ó na scaltathe. Dúirt an teachta a galahaid go bhfuil súlaige go gur tús leis na scrúdaithe ar na scaltathe thoúla agus is féidir. Chucky Kidd a Wed Pleasure, Lenny Smona, 10,000 passenger is Jagi Kane, the Galabugan Visha. Vian Lung and MS Spirit of Discoveries, the Galabugan Charton Shot, then hit Huar Rio, Le Mila Passenger, it is quick head the crew are bored. Agus in Yehanic Boyd, the Tayeh Head, and he has a heart, Mother or Ad, and MS New Statendom, and Boyd by Ejirio, a Hanigajirs, the Galabugan, a Stag, a Jean Hay, Le Trivila Yeh Head's Art Jake Passenger at he. Tá anim nu han fuite ag Scott Little Angels a Little Cannon de grad am réan phobal fi a fi sé Institute Riga Altri na Héran. Tá seir chéan da gha hiad sich cehar anim nu han a ta fuite ag fórgniv agus leithra ag sile ar fudfad na tíra

0: Agus is í scáil Little Angels an tén scáil ar liste na nánim Johan. Éin seamra rangas fihiat a scáil Little Angels agus bai a cóláirt altrarta McGarry ní éni a dhéir an scáil. Cahar mull ar chreart nar a Richard Bóhar Waye a Moncranaha a dran na hiúles fi hít da bhí an vihiv agus an jai hiúle da bhí úl. Bain bala a rej da wair a braha bóhi. Tan bala sitche a dar bóhar ní órañ agus bóhar an fríu chreid huaktara. Bai Amber Barrett is bala na ngalagla a skóra lan cúal buaka dar an sakar bán na héran a ré a bárkai chíf a gárki. Hannig Amber Barrett is ta mar inadí sa dara lé sa chluhia a gunia na híxil tíia a ré. Chrínin chluhia poblart na héran trí húl an íxil tír ié húl. Bai éran ní gimmer jinnédan an rank íhe wert a baris. Agus ma vín an bua ag fur an bán na héran bai siad kailiha da hórn an daun fihi fihi sé sa Brazil. Where Frankie Heron is gan cio ar dy rhaid bwys yn ie. Mae'r yna fan chile cia ar mac ni yn y wein, jer hau y wein agos jay y ffad y wein leis. Yn yr aia sy'n wal yn yw gyda'n hart a llwg. Cyr Frankie Heron sy'n rhaid e tŵl yn ie ar ffynu hi'n jeg a llwg a jay pobl ar dy rhaid y maera. Slysion, sy'n y wal o'n tŵesgart.
1: Nw i'ch dyn i'r hyd chalef ag Seamus o Scanlon. Bhí os cíon rá ar a daoine dí osstathe i níorthar agus a dúisceart chu na mara déimléanóchain ná mar atá níis. Spáinan na statistici stearnaí gur cheir chéad agus a cúg duine atá ar a glár dí osstaíochta san na fi glas athó sealaí sa glochan. Bhí thoch céad agus trícha dó duine a fáil íchéochtaí dí osstaíochta ón efic seo sa mlíon 2016. Thosa an líon dí osstaíthe a laidú gur éidir chéile in na dhé sin. Laidir se go dtí chuúg chéad agus a naí duine chuúg bhliain nóchan agus go dtí cheir chéad agus a fichi haon an áthra. Tá sé defhnaí ag stiúrthóid seirbhísí chóla chundé WIO Tom Gilligan gon chóirlaid Sean Carey as Béla Whitted go mbeidh na háisinaí iléimseire ag trán chaol in acail oscailte Riviera Mhí Úl. Tá nóbad thógála ar bun ina háisinaí seo faoi láthair i dtíir stiúrthóid seirbhísí. Áit i mbeidh leithisí cé olcadáin chamáil áisinaí stórála agus inealra. Bheidh na háisinaí seo feilúnach freisin go dhaoine atá a gcaithid rutha a tugúil a fios gon chóirlaid Carey. Ach, ní rá an tú dros áitiúil an nána dhéhnú gon chóirlaid an mehí a baint airgid go dhaoine ar na háisinaí seo úsáid. Tá rasúil a dúrú go mbeidh na háisinaí an an cur go mór le na bhfuilir fáil go dhaoine atá gearad thaon réiteach é se bheith snámh nó a plé le sport uisce ar be eile. Tá an cólacht Solas Holdings Gera cad a áils ó chóirla chun de WIO na gaiilbh go leiscail le airthaí dionna ar gadannas pleinala a bhí fáte go roimhe seo le foriignamh tráchtála a thógáil mar chuide an Norbert Ward atá gceiste go dionna ar i bríomhráid agus ar bhuathar na céimhnocht ar ard. Bhí cad fáte go bun gcóirla foriignamh tráchtála trí stóir ar aghaidh a thógáil ach tá siad a gcuireadh airthaí dionna ar gadannas pleinala sin inis le go mbeidh siad an am an ollar íochtair a úsáid i gcóir cuairsaí tráchtála. Tá siad a gcuir freisin go mbeadh dhá cheann déag go thiúmraí le haghaidh lóistín gearr thiarmach ar a dárna agus an tríú ollar gon foriignamh tráchtála. Bei Rása Rothaíochta ar bun ar mhaithe leis a garthanacht croí i ngáile amárach. Tá thar mála go dhaoine a bheith ar an ardal faoi bhail i déitach a bheith ar chuairsaí tráchta go bhhar an ráis a thosas ag ionad sport ollscoil na gáilimhe. Bain Rása 5 km go amach rí chuirmhuathar Ó Cailín, ucht ar ard agus i file ríd chuirmhuathar Ó Cailín agus i críochnú ag ceann áras croí ar a gcois leanú i gcathair na gáilimhe. Tá an dá Rás atá 16 km ar ad a fágal óolsca na gaiilimhe ag nám céna, agus iad gur chríomh Ó Cailín, an Spidéal, Rosvíl, an Teachtóite, Ucht ar Ard, agus i filin sin chrí chuirmhuathar Ó Cailín, chomh fada le ceann áras chrí freisin. Bhí imeachtaí ar bun a gun dé agus a gcaithead na gaiilimhe inniumh mar chuide go chruinniúna nóg, lá náisiúnta go dhaoine óga a bhfuil siomacab a gcúrsaí cruthaíochta aalaíne agus cultúir. Bo a báid an athar í rífa i lár na carach a bhí nócha de smú a cab sin áitir a ceolcharim, ceardlana agus céalaithe sarcais agus go leor eile. Reachtalú imeachtaí chruinniúna nóg freisin a go seaige ar gcear rua i si i lean áran agus in inis bó fine. Siad Rialtas na Héireann na cóirlaí áitiúla agus RTÍ a chuirint mínú ar fáil go chruinniú na nóg. By Tachla Chéle, a club omanech de Varnan de Farbacha a Mádach, a Nomas, Gorara, Fla o Flaherta, a Wasa, Rint Wabli an Tochin. Tasson Oka de Kian Wodin Alle Freehans na Farbacha, a Tmei omanech Wohid a Schul, agus Kunyon Drama Vais Porti Harab, Gavada, La Sportland Warbacha. Dil Locht Chumman, Gmeher Claro Fornia Gonimacht, a Mei Trur Porti Han, Din Wan Fosta Snarev, a Gadichlogar Madin, a Tehosta T. Farakin. Scéile báis, was a Geraldine Vicónacha, baintsach Tammy Willey, inín le Petty Natáliúra agus a Van Mary nach Maidan na spáile Lloyd Rossivíl in ospíal na halskáile gáile d'irdín seacáte. Maidan hinín Olivia, Garchlan, Bertsi Dahar, Drúfúr Rwán agus Gwilta Ele. Bais si gátóra a d'achtóra í neachtan ir a grúcan indrúán a maireach o'n cairgdín sé. Léir aftan na sochride d'alúna gihín a chlog i gildrása a Rossivíl agus cuirar héisian aftaní i rili cuirish. Sinny, nu eich dyn i'r gynlonio fy.
2: Gyr mae gyda hema sy'n gysyn ys yn amser, bys a sgamla yn orth yn hoed ysmo le ffartyn agos cyfran y gwygi honart olw agos ierhyr hwyg y mŵn, agos bys a chaim y lain agos y wór hwyg y mŵn. Edyr siar gym agos iech ym jig Celsius y fys y chart y sergi agos sy'n chi gwy fasra yn ias. Bys a sgamla y mwera le regyn y ffartyn y gwych agos yn trwm agos lianw na y galanier yn ias tras yn y chyre yr un y manu agos yn ternone. Bys a chaim agos ni sgilio yn ierhyr yn y chyre sy'n ierhyr ni smolios ternone. Edyr tri ym jig agos Arkim Jig Celsius if it's in chart the surgeon weather, I guess she cheeky vasta in yet an ass. I guess I shouldn't shun a wall that her seat in the mayor to exam shit in short RTE radio on the girl there to Gajin Neil Hug, Majin Amira. Well, an ish alert is shirt, I guess a talent is shah, she hug, Vitamajer Nay, Kiel Jirinish, or studio wall in the gal, Vitamajin, or studio wall in the gal, then her sport to Ternona, a huddle letter, a con look he went.

0: Dachtí ag glaclí agus tí seo chail ach inisiom níl le gabhann á laí gimart ach í dom go roiir de borca hir mar chosa mar cholaí go gaile.
1: Cíó dóna le tá imethe sir an sin agus an fearrta tachaach go lár na parca nó dairil náíonn sin.
0: Antseúte sin sinna heo an lá tua lálíí agus bhfuil ééis le lenta foca séte mar tá cete siúlta thair sin tasta le fearnaí vin sin agus in cete ísisiil treb se go asó a híomh le clé agus thn sasta nódó de nóid híanatá agus anach caiinseach le canis thuga lein. Na fan chonota in gdí marún na galh angus i fi na hátarach an gdí a chom blolín. Ceint buta geach darcha fáid mach fáile cian tríir cean fada i dú a Jason O'Coin, Jason O'Coin na g sin ficasú a sefaí bhúd pedí a gáin ferú tarimta na gomán tamsin agus se titi agus gurn ceintte ficasú fí bhúta a Jason O'Coin ce poíir mach anseig blolííocht níine sé réún trúna se na mélo Cnéide an tipperdoch a bhain na fada a fáigh feil mar chuta na croca idir a gibún tais se fáile an stú peile tú ammna go teinse gefáile crochaide borca ceintir fada gafa san é Tam dol de Borka, dol de Borka turfin na posti, won na fáin a chóscóir Borkar chóí an cáin sin híomh leh diise agus ó fóíil seanta mú é dol de Borka blo líthe suúteach an chéidir chail.
1: Sé tá sé sacrían is agus éon scóir ein Hedrington istíon sin tá sé chosú le gáscóir nó mar cúil.
0: Cean se fáta gar an íal tú sé fi na postí a lágéir a bula leach dro crucha séide í mó méidir go íán an treocht an forsná goá angus a bhí se bosteach i rilufi cene a bhíin agus lístartá chealo agus lí se fanna cheanna sáir sinach se lufi ce am chugeáin grúta mu sinna gar an ílamúsin tá sé hartta cheanta lánapá a fáta tre mochan ferfrachhú casíomh leh clé tu se fin na postí lei sé tí stig an lehéin, bú tí si caitíí stig na postí á go hááin iad tamíán, Tá sé gimmert ar áachán ag go le cuppla clufi náid a síle ná a híon túús maiid na gaiilehí.
1: Sé Tá sé stúr an dahad slatar líó lorann sin agus an churthige bhíon sé líam nach bhín sé coolú sir agus fágann sé sin spás go leí ó muineán sin an fáhfuil sé tíán.
0: Chan a caiite gaiile aáún an cí ná a síle náí na ceanse bulta dro fáí marí agus muse a dar depéir maiín a titim agus e bhilta sé titíí mó samachir. Fair fi galan sin de depéir céús an líor talach sin tíhe an fá angus in gan bhfuil ben réú ceach a seiste a ddíirtíte lína ceú na gaibh cí ó dóna íar sin gaiile a gur an fuúí puú ag tíar na clín i d diman tre nó glufa can club go bhil nach choíú míochain be se crí lá sin mé be serí fer na gaibh trúna fáte ag daí de borca má fellile daronéirí Thomas amíchan troch félan ní den na deúí seachas sé Jason O'Coin is still leh le lí is cante deú ferblaí a se tarní sir fiíró ní bhór se Puxir tam sé má pedí a gáin, béidir puxir pedí a gáinnaí tuiscin íhhar seisina a cepa go puxir ag Jason O'Coin tam sin íhar se sin a chan le mu nimirt fáta crocha de borca fearna vinsin amach go lána parce le blo líana segus am an tam se go bhar blo parca se fer ilan héir crocha dochu chun seag ág swaachta go deas ag John Hedrach ní eile sin cante fa goú go chéad a trúna sele fáte chaomáí go dána lehéin mach fáda daí de borca i bhí gimmar teáhí sa seate pasrín fáile tíar na clín ó clín a burt titim fa chéile an nóir se a puxir grúte ag Jason O'Coin caihí me héonú héna caiin solar an clufáin, chutáhachas atá leis in sin réteo tróna mar bíon imirí is strachatas sa chéanana bhíh Jason O'Coin sin sin poíir é má goráile agus seanta go bhhehar na bhéidir go tí cín.
1: Mar bhheáilgóil an coíine cho chu mór sin chosú lína air ní ein sé a chom na féine i ggónaí ach cheap mis gorá fáil dunta ag peí mar gan an tam hána an sin ní an ceanseo an ceanseo freisin. Ach thug séir de éce ag gar na nílan chun an a chuidzabre a hosú.
0: Fear agus thuganna po na séir tunna bhís ceist meach sé héú chaáíach í sin bulte ag fearhan go stepaigh le haú tata caiite glufi ce fao fiice a chune chun nech lár anú chláúcha chatta gaiilechan cíle náidir ceir a náidir híon sin mar benna caiin seo a barcar fócaí na tilhaid se rí a go blastan seo. Bursta dia se fanta tiile an ceintse gafa snéir i líamrs in an ddíh a séh le líos de chu leis agus chun se peach fad a bíonhé, bíonhé le chosanáide talú as a fí verse a sé mar leis a chosanáide seaca cúig cuiig cúig i ddóí na ceú na gaibh bu an cete tu se pe láh ó scóála rééis an tugah le lí a ceirtaí ar an testla fearna vin sin a crohiíe ag fear cilmh holla na croí náid a ceile náide dó.
1: Mar sin lána cóir fad ag chuir de búcach mar an dúirtún sin agus deran náí chutha ar ó hé ach nírá sé ách scopaíró.
0: Ní se scopiíocht cinntabééis sé dar an Newbéon fear is luchmór agus is lúspur a gaiile an ceintte po a gafatas an éireach ag Jason O'Coin sin sin tíiste an stú peile agus poxéir le grúte ag fearblán réí se cuairta réal le bantaiste íhí se a fu an slitar go háir san éir agus poxir éas go gaile goáile.
1: Agus caií peí me gaim a bheith cuaramach sin an deiricán deanta ige ar ó coín agus an táleis nach é an tíúán.
0: Agus an nílan fá fi réidir an gcionnta hogal, tá seachal sa leabhar í, a tá mé

0: Beidir an fáras bar céine tá an an isist bhfuil gaiíanana an cúpa chulína chuir leis agus an chluthe chiaochnú.
1: Rnahéige an cant bhíú chohénta go deasa puí sú do a réad bontaiste ag rnahé bu an cantis de dro chu a séide Is brelas na dobsa sin sinna a sí th an tasná agus í buteir an tastan aige scór deas rónna glunaáil tíí agus cortú choreasco an dána leidí hína tíide a hína hotteigh a módíirech i bhí sí gohéin puí sús th an tastan seananta gaiíhháin iorthg se seantatí bheile rónnahé hoogse.
0: Se scór de an sin nach sinna chécór a feite ag runna ó hé, Bhí cecha mar cú leis cháil sé teán cúplanóméid ó hin agus cosintóir eile imhé síos ag na gaiile mé an sin runna nach lena.
1: Agus tá se bacha chumá agus beidir bhecha fin an de borca fá fi réad chumá i ríis agus fecin éiad an de hartan sinna caiintle éimnáígus fecin béidir sé gabhanna ó leiad tah fá fi réad agus é sinna teisteach a runna glenn hola dúntí híine agus tá se bacha chumá fecin mu thola se go bh blog líos a géad le. Agus hí sé gimmar le chéir imró déag lena nimar tá gaiide agus pochaach atóga darcha fáid bu se cem fada i dú Jason ó chuín céró an stiú sannéir á gafhart san éir tam sin ag pedí ódóla a gandí ibre dóhlalia ó dúil hon cín tun se pas fanna fergil bhhaitlí ína pas móla borte agus í puí sú a dóíochttaige fós gimar leis a peúú i gurí i chiach rih a chi bisúta ag gé fan na gaiibh daróníir i ggéir chu an áde út a tarniú sir ní deréú i buce an cín fatta tamíchan tamína chu go háir tamíá air sasna. Níle fer an tá a chuir bút anúna hína níide chéna tíide sé cí atrabaríist.
0: Chmórta sé idir Tomás muoine chuán agus croú fáán ag sin tá sé i mé chun cíine ríis cuaigh cín feitón imirt don de búca.
1: Agus sé tam muoine chun cean an 8tar a fanan na gaiilh gofuil bun thuga láin acu ach runna na glunan agus an cáint fáteige le hí scipa hains gaiilegus a runna glunan take an parcin í bloc lí sá lei sé mar a runna glunan leis sin fre se cáanta gé de bhfuil cáán eile ag runna na glunan tá cheappa ghfuil sí sin é na fríidir na postaí Th an Teston clisteocht a gaiile híanana fichinneiste híanana siide.
0: A bhí sé sin Har bh cliste ag deach an fehíí an sin tháinig seo me glunan ag techan parca.
1: Agus techttíine sé bloc líí a si fáfuú réile onnaí eile seán ó choirí i hétaisteach. As na féana nach chamá a chuoine gur thug si deisteach rónna hé lu a háilte pin don ó cinna chamá mar sin tun chuirhí go bh míín si a ggéch le féidir na fáinine se íon teach túna cruú te crocha féán daí de borca chun se ceanlóte iste a ar an íile fecha líam ros aúir se fin na postaí tuair se fin postaí ar an íán an sean ar an níán go háir agus scóir le fáte gaiile tá bhena féad a méadú teáil tá blog líúteachnaí híanana fé híon le híad tíide hí lehan a thuún si ar an íán.
0: Se agus is dóm an fear leir parcha ó donna chu atáéisan farcha á gáil agus
1: Lírós líos
0: sé
1: agus an callpa a bhí crasú chune chuil chune agus é sin crasú le bheith féil go líam hí gur a spás má pribh agus thula sé sir chu mar demartá seo ó choirí teach an páce ach níam agus tá pean ar cheapan cecha tíí cecha se cechar seachchatar a glog agus ní an teoí gobíad Ras na gaiile bheith sáasta agus ón díile fáfiéis na Andrew ó donna chuhas níí bríd, Club cena doin le cinna suúha ní mór le fáí blog líéis na hondíí ar fad take isteach chun parce go echahel agus caiid cuiineúgul os cin féú a fós a nimmartin seo istáidih bar chrócaí na tilhaid se lásta a chu sa dí an bháiste planta a cheapan gúil rásfu a béidir ag líamrás agus tá nóú seríthe ráhí sa híineag chríomhhain ráhí sa tíad agus ag giimirt ó hús míanaad áhí san ní agus chuna déana hena deirnach agus muide in gandí bhlách lí a chail do anna aige mórtainin is fach fé agus ómóí inta freisin.
0: Agus comáile crumí cáilte freisin an láiddrocht ar fad ní lánach pedí mar gan an is fácha ó híh láiddrochtta agus déach gaiile scrisa dhéanana is téon sin mar chuann siad na fimór istí.
1: Ja anrúm ó don fi mar an tach an parc é sin fillte ó horirú chomáhí a gimmert i glufa leithchan na héna gúine chorca a bíanana se caiide an blach lí a bhúlil si lumnechan seo an nóra glufa ceú ceis na héan ach fhí láhair tá si. Rintá chuúí le fáin a fátin tam seag seán ó choir caiisiid spank nu inspraáá cín fátin tam sin a crochamé na choide acu club, má é ráchan cín fríhú tam muochan tam muochan níos gar stoppa má chéad anna gomáil sir fáte crochar de borca chu de borca te se tena pas chu deá gafa a gannéir chutáas ag gá dúnaón dóna fri bhrú a crochar frélan puc sir géit sé gaiile ach béidir gan gaiile hí íon droch é ruda sin mar bhí ónna dúna bhla chus an áden sinna chail.
0: Se agus ónna dúnal tá sé bacha chééis sin cean sin í Sam an éon rudir chuachchas an chluthear dús mar an fáin ar thosa sé nó béidir buile fór sé sin ó chuthró féán ach béradé, tu ann sé sean go dóna de búca Cúlín all a rest, ach tá cúlig test all good.

0: agus bhí ceapa sí crochama gé, cookí sú sa crochama gé, agus í fáte ag blocklí, bhúl sé an scóir a am sin trúpa Fergal Whiteley, Fergal Whiteley chun cín, fáte an tamshir clonar in titin sú éirí gé díreo, agus díne tangwal inta hige, mach fáil a Persia, Persia, a cur cuma an inta chun tamshir, a Cian O'Donnell, cookí sú sa Park O'Mainin, ó rát a ibrin a gaile bhe, har cín ar fad, agus í fáte Garan O'Neill, a bheith a gaile scóir an chó, a tí ceapa mas scóir fáte ag blocklí, a sí fáte Jason O'Quinney, a cookí sú sa hiv ní mór an rogha cos a sír, tuir sé pas fáil a cruch rocóni, ó cóni dausa leis chun cín, agus a chóru har an tasnán, ó cóni go cóni, an tógan a cadín Shannondor, gaile mi cúlín eile chun cín, hí an a fé dóla, hí an a cairdig.
1: Se, a chárla gortu an sin go cruchur, mach é an sin agus é cúlú sír an sin, agus sin an fágur á Cuní nach an sin fácha sir iste.
0: Ach an taistú seile bhí sin a chaáil bhí seanta ag ó Persia a dahí ó Persia go bhláach lí a chuna cíó dóna leiste chur chum an íntach a bheith daile gáil an sin rolla a bhrúnsaí.
1: Se agus cai sin farcha ágáil an seo, tá sé seo díon ar na fórne is gortú ceart é seo.
0: Ie, agus tosa cóhelige, ie, be tosa cóhelige ar bod an seo mar sin bêg cadag bloc lí chiap in onad dhéle hort isteach an seo. Tá Joshua Rian fó fyrir gáile agus tá Kevin O'Loy fó fyrir gáile. Ach, bêg cadag bloc lí anis. Na agus an agus a crochar mo agus tá le bheith fearsgan himreoir fa tá sais bishoi a gortach is nimmer to dar lech na kilin tear och again go through to these crochar fillon go the guy you fought to tear na kilin he love a dish ha she shane tashtel will she har and tast on tar ag far one of the horia bishoi cree me yander na kadisha she the guy you to tsau loch keen he in the fikit see in the guy agus é hí na ceirid ag anis tuglach lia.
1: Tá siad compordach sa dara le, agus an fágú siad chó compordach seo ná, gur cunni siad an faris bár a bhí tóca acab.
0: Agus bloc lia bhú caisiad, seilef a chunia agus caisiad scór ní am siú, agus nín an plán a bhí acab, hedro a rim an le cairn ag am siú níta sin a gaibru, beidig a bada a neibrachó, cochor de borca an cairn si bulta gaf a dribbl agus dribbl mair a gantin ar hí amal of a deise, hí na ceirid ag le hí na fétín, hí mór an fóta ag bloc lia sa dara Ona dí hoianna ag gaile. Gavin O'Loy, Tittu Stachnos, Cian O'Donnell, go airnar imir fi ís go gaile a chaile. Ar aus a fad an ráta aibra teige, tá Joshua Rian a hén Tittu Stachnos, Roland O'Gullon, Shim Burt, a hug chulahort, in yo cuiga dó numeo gulia cate, ach na vertacub, spianta torsioch, agus hicca gob, ma an ráta aibra, agus hug siad, an dícas beidra bí tassal ura na gaile ba.
1: Se, an maradúrtu an sin an vertacub, Tareish Imert gomán sin, agus o Glynon an sin gó chúlím tóral teig ag zibra dóir ar grim.
0: Ia, tyta gymaint tam sy'n ega ona dona, tyta sy'n eich diffyrch dyn y cacwyl o'r ffotig dona dy borgyr Sean O'Curry, eich dach dona i'n lawn tasa, ta o borgyr sy'n sy'n achsig gafod ty, eid yn leal ofyn tam sy'n, agos yn bishyn grwt sy'n ffot cot ag gafn o loi, ffotig dahi dy borgyr, ta eich sy'n tyn sy'n pas ni'n pas y sora, ach eich ffotig tam sy'n porog o manin, agos yn manin ach fi'n chug yn minic yn gandyn y gaelfa, le bishyn cri, ag pwc sy'n eil y grwt ag e, agos vraha chael, gwyl yn leid y dahi dy borgyr, porog o manin y rol o pein, ni horl y siair eich sy'n gandyn y rhwng, go gaelfa mwyd y borgyr chrwgwi, na chwynis tued, An lá dearach go mí dhéanamh over fiche fiche an úr deire a rúg ó in na gaileamh cluiff a críomh an seo bocan rocaí.
1: Sé, tá sé thermh tábhacht tuch an cean seo bhóchan triniu an bhuiín agus an cluiff a leith cheanais. Sreite ach an freisin mai dhéanamh seo dé.
0: Ia, ach cá bloc lí a cúl an hang seo go lá dear rinnt gan na cluiffi ach mún seo nán iachtar áis mar rinnt seo a gan íbhaile. Beidig bod an ochr, bíon hé, pass, isteach a fan a Fergal Whiteley, tida gamang Fergal Whiteley in cean seo rotal. Tain seo chos an áide, tá bíon hé tím leis, beidig bod seo chúlan seo bloc lí a chun cín a hang seo, a ón Bhúl fáilte ar tóir, fáilte ar mé puc éirig an siú a bheith puc sír cínta níos a rúis seantar chúl an sin ag bloc líthe tá cinna cinúnach agus cór cinúnach sa cluiffe seo mí ó cinéidir go leisteach a drón chúl bhí rinnt mai imir orí ngánti marún ach is cínta is fáil cinúcula bhí ag a chá rúis seantar chúl Se dan é ginta a bhaine leis an réal seo na cha crochar ó féán hir an sinna chail cead a bhharúil hain.
1: Se is dóm bhí fiáil donanta ag crochar ó féán an sin agus más puc síiristeach is dóm go raibh sin ar chúil tá sé imisteach chun láir leis na muir cúil inis Michael O'Kinnéid an sin.
0: Bhúl sin tá é ginta sa réal na is sin ar chúil ach cathe imnóirí má tá imnóirí eile himpleirt cin sin dead ar chúil so bheith sé seo harbhar simú agus fearthe padáran agus ní dóm go bhfuil puc éirigh brunta má dá meach Ní bheith a méidir gan na himreoir na gaile bheith seo, puc sír bheith sáin, agus eil ríis, nó bhí mú de cainte go daisht in rúni bheith gan áhla tún na leint tí múra. Tá bhuíach bloc clí a puc éirice, bhúl tá sé, níos tá sé brána puc éirice, is eisht a sin, mar sin, céí fos an cárta, agus crochar ó féilán, agus mar sin a chahil, ní na clufa sé hárta, chúna mai déag fós an imartain, hí na cairta gai hí na féit sí atán, ní na samsa bhúr crochar ó féilán, bhúl, tá mai cíntú dhá bhúr crochar ó féilán, cárta dúf, hana in a híl, ach, tá puc

0: atá aige duid aige le hama náide dó aige rus comáin mar sin réhanráis go díosa aige duid a neidir cé acu a bhí cór na gaithe i nuamhachttá sa gom go raibh sé anna háachtas na cluí atáún agus cléimháin eile tá ar siúil le tabhsa tíide ní a bhadhhainn sa istí go barca násaigh sa daingean na raine haim nusratha tá daingean áíochaint le spá chiúrne agus neomata mahin san sutarna le tífaointe dia gigén daingean agus héna hain atá aige an spá agus cáló bombaide an chum ar an scéal go bheith siú atá gaim siú forbhór na scór na an sun do bhuachalí an daingean. Ach istócha leis bhfuil droscéal cartlinn an sun iné go raibh duine do bhuair leithna a CLG Chorcaí a mithe ar slí na fíorna sin Dennis Carlin fear a bhí aige mar caide agus amána do chúnta Chorcaí agus gan dáta bhí mar rannóir ar fórne caide na an chúnta agus mar bhainisteoir uair bháin leis. Ach níos ar an líanalam tá díormaid ó dunna bháin i dhéarmaid fáilteróta ar a glór.
1: Agra magur conal.
0: Se a bhí aithne go tain air agus is tócha go droscéal leis seo ar fad do cumann lú clas gael Chorcaí agus dá chárde.
1: Ó, ia. Bhí aithne go mer... Bioch nach gurf Dennis Carlin an ceondan na díní o tefa móda mo clown a bhí aithne go mer... You know, Tommy Adel Sias gadi an omsan. Leg bhí se ima heoc agus bhí se ag tesgadi clehi le maher agus bhí mi se san siar cante fhear dan car agus odi mar san. But no, ta aithne go mer na vliente agus, you know, leoc mór. Vi Dennis like dunne kahi agus you know the rug okay in nedioge dahad kuig in Lindov agus fashe suas in Lindov agus kuise stocker ling fan yon gana agus common pella San Nicolas agus vi she on kudi any you know.
0: Sha agus is socha bhí mar na caiinte san na né agus sam dhéarmid cheolais chuúm listan na buin a bhhaigh sé ar fort na himara agus tá an lista san scanrúil ar fad.
1: Ó tá, ie. Le tá sé fear le rá ní hálóg sé sin a ríis, you know, mar ní féidir le aine imirt pell agus amáint ar an chuidán sinseir, you know, cofada san mar nimmar Dennis. You know, but like ta gokrod och shron shrap kapel agus ta an all star pel agus gokile rode again ta hashege bone heron listen club kunde bone listen the kunde all stars agus you know hurler of the year gokrod.
0: Se agus bhí sé mar cheaptéan leis ar chorca go 1967 sa chluthe canis san ní raibh an táló bhd a ríis a 1967 achas smócha sochaid spáin sé céchó cumas chohí sé mar imiró agus é mar cheaptéan ar.
1: Ó, ia, bhí sé ó glóra an om san in 1967 agus is stólim gur sé fíor le rob bhí meair an trenálí don fuarna an om sin ní raibh corcaí gréig. You know, they just fishy day a chap to mark us quigamoon than kid the than turnover in a young devlian. August near if she'd rig force Gordon, you know, on craving hair and evoking. Up the phone she'd alone, you know, clapped in her on son. August nor like nor if she'd arrest and in shock to three. Fishy, you know, the Venus Motahiko. August, you know, we Dennis Carlin like Lauren Fork, August Vishaga Hanawa, you know. So, you know, Shinan, Thracian, I stole him like Vishay, you know, egg, Irie Bilgani in Easter, it done Pell Egg and Pinter Shin, August, Derek, she asked him for an Kunde, Vlian in the Egg Shin. August, Derek, she asked him a mind, fresh in her fag, Vlian. A honig she a rash, it the sock near the a shock to she. August sent the voice three craven a heron in Eager Kayla, August three all stars, August hurler of the year.
0: Agus is socha spáin sé sin céchó cumas socha sa bhí seb cé méach sé go mar a lár páca nó sa líne le chúlach ní haréí eile bhí se anna chliiste ná bhí mar a marúir.
1: Or the V, yeah, and as an Italy, August, like V Nartiga, you know, freshen, you know, August Lewis, August, you know, like Vishir Galor, Vishin Yasmonas, Shay Trig, you know, like so, August V Shay Orbit to Immert, like, you know, just a honey cocker, the Vishik Kaisais Nadur, can I convey a Gimmert? My Vishay Gimmert, oh, nor Vishay Hanawog, you know, Gokla has stolen.
0: I guess in the eighth even Chamaclishan Globus Toha, but more being in toilet of it and racked in, I guess, a gimmer to junta.

0: kira fuin ti diag a cusun agus báidir fachta gan spán san dó a dó aim sé gusun so mar sin sé fuin ti dyn na fórnin san agus sem píní na héirin an dengan cuman na maha sarasun gudísa beidir garáðar lók lukkum agus iad a tasnú amach erim lian sushraach fa fású leisin sé se blian olvúar a vi a cotan na rigach mar vísa rá tá sé san chun kín un san a lárn na huari agus clahéle tá ar siúl a lárn na huari na clahé kahrú kanish kadit na héirin agus an cumarinn scéal an sun go bhfuil duide bábhríon ró láidir do ros comáinach brahan sun ar fad ar teona gaihan san sa chiad le. Héna cúig le náidir dó agus gan dáta na cluichí eile é imríoch bhí bua ag corcaig ar cúnta na mí bhfuig tíróin ar cúnta na gaalaí agus bua star ú leis i gcé cil dara ach mar a bhís rá tá iad na teachan síocha ansa a bóir na léon si gur bh míle maithagat as a chlós na héisteachta a thuairt domsa chun lócaí bháin agus omheic neor Seán Ólaithe bíoch ithe mór vaigh na gur fad.
1: Gur mí mai agat a chonail be chunal chuáin ar nóí ar a chléir sport a turnóna a leir. Wad an isteach sin ardal logé stemmit in isteach sa chléir a nóta ard, chléir ceáil classicia a thar a leir ag Johnny Hedge.

Na chuid sin go hálainn ar fád déis muid in sin le Ave Maria leis a gomadar siúpert a comú sam léon 8 fichi cuaig agus a casta go hálainn ar fád in sin ag Dolores O'Riordan agus Pavarotti ma hanín se sin líb tá sé tú cíón album Pavarotti and Friends. Well, cuid amach clausúr in is leis a glór le válsa álainn agus rian na válsaí atá baistíthe ar an chéad ár eile seo agus seo fear a rugúir a géad lága iad a fófir an líte carochan lí sin na André Léon Rio. Drastal me ar chiúlcharam André Rio rínt bliant tochan agus chas se an chéad válsa eile seo the second válts ag an gheolcharam cán ahanta a hainí linn ar fad. Sé chod is clausúr in is leis in dhéanach le Johann Strauss. Go mbeidh mé haon Johnny Chéad a cantlí bríist, gnóidir é bar fad.

Murgid fáteisteach ag glár bímise ceol lumsa Josie O'Coolan sulangumis banán fanacht am chuidechtanis ar fheit tamalín le mar ósa ceol agus óráin. Thosam idir maach leis i ceol mar a sundúil agus sé deanaí ó canalaí chuil muid agus gháirí le go ghoin. Seanín's Rambles in London Town agus Ríl Joseph a chuil muid bhaid deanaí agus gá thionda chun bhí John Blake na chuidechta agus son album Sheer Eta sé chin toki amsa go chlár an lei nio. Nis os cantir siara, siara tamo di gael les na ti wul misin cha gaslach amur bi siar go fornish djamba go chlás smid leis a gaedor an eir glár agus se gul siars na blienta chama. Diori hir ni.

Go mannaí dhéire é bágus céad míle fáil sa go gláirianta ar RTÉ Radio na Gaeltachta lamsa Johnny Chéide. Bhí muzigéisteach den sin le All Folk Dop agus an sáróir an sin Zambi a Curtis leis an gláir an nocht. Bhfuil aonú sibh chéad grúpa eile sin is sibh sáin mar is acu a bhí an tóir an sin Zambi seo inis the Cranberries agus an tóir an Linger.

Is brána mé Willie Nelson na chola si an sin as Texas ce réachút se 9 adóblion gaiis i léad go hiíal le go bhar céna rinne me chlár speisialta faoon sin cuppla bliana nach inidir bhí sé 9 blion gaiis Alan simú le bheith léamh faoin bhar céna agus City of New Orleans an tana metá éis an gcean sin. Tíad chuir bheith sin chumid go Canada d'éis muid le óran an 1989 Christopher Ward agus David Tyson a chóscríobh an tóir an Black Velvet a rinne thar céan go Lana Miles an óran go deo. Inis Elton John a bheith sanion seo cean íontach a bhí aige hain rinn tú a blianta siar seo an tóir an Circle of Life.

Deis mai dar dhús an chill a Mary Coughlin agus Free Falling an tana metari gion sin. Gim a geistach leis an óran sin a nio cianach ar clisiam le fada svart ma chasa ar a glór an nocht. Agus dírach an ia sin, fair eistim leis gorilt agus divin a gólein sin a Don Meskill a hén agus Maura O'Connell a chualam wedyn sin an óran the last song a hug siamach cupla blean ochan. Agus fi bertel a hanyin gomorlam a gólein sin a Dolly Parton agus Alison Krauss an sin just when I needed you most agus trahul gama agus ma trocht an sin a Don Meskill. Omi wida rinche hain studio le Stella Parton zira fur Dolly Parton agus shkrif siad couple oran le chéilis hafid siad oran agus nach hienta chorada sin baunela wul glór anain dasa kid zira fur Dolly Parton agus shini Stella Inis tanyart le haacht an siad a glórianta ar RTE Radio na gailtachta ach bagan in kiltira bais anianis Siwa Gareth Brooks

anor an ligu diwas Oklahoma cholamid an chen Blake Shelton agus Texas an tanam tair an oran chen hug shamach an blian shakata Austin Sheelam an tanam vira gaid shingil hug shamach blian ta fadochan agus ta sha postala Gwen Stefani on grupa no doubt on blian o vila gus fichi hian an vail vila clistal dirach revision cha sha chir blian na postale freshen Miranda Lambert agus sin bean hasamach ngá bhíle agus sa chian ngá bhíle sa dónú mar sin chlach sí páirts sa go mórtas Nashville Star sa mléan ngá bhíle agus sa trí agus tá bána ce héin agus Ashley Monroe agus Angelina Presley the Pistolanis honig sé chin le chéile sa mléan ngá bhíle sa chéine ag síle an bunnaí a bheith chin agus déis muid an chin leis an oran Evan Holden on to you agus bhí fear a hilcáil siir san léchadaí leis an oran Even Chen Kana Hanta, Friends in Low Places of Ian an album Rope in the Wind, Kayla, Ach Gareth Brooks.

agus sin órán a chluistar wahab féránaí an tanna mittá air. Díach rabh sin chualamid Jerry McDonough chun mar an sin agus rocks a bán an tanna mittá ar an órán sin Tá mé cinnta go rénne si be cean sin agus an bhena bhí le chluistal díach rabh sin tá leagan go a rocks a bán chluistí a géad a glór seo rianta ce héin sin í ben charcha an Marie O'Riordan ach rán na man thórán álinn sin cuara cléir le Anne Marie agus tá go mbíonn si géistecht le chláirchaoin se RT Radio na Gaeltachta agus Sulam. Mátá si géistecht an nacht go le saol go má le Anne Marie O'Riordan. Bean eile a bhíon le cluisteáil a casa go dtíobhann do Rocks a Bán agus sin í Monica Brennan. Éiste muid inis in sealathe agus an tóránálainn sin in My Father's House.

Ag Jenny Mulvey agus tá annach cuain a chola mo díireach an sin le fáil ar album a thug siach tá rionhá blianttach an siri agus tá óránálainne mélagus an ghilge le fáil ar sin ceán ar a doctor annach cuain agus siach rimh sin bhí muid a géisteach le berrta le haín go mórla agus sin éad Dominic MacGillivríd agus Crugar Laura le Donal na Gréine Donal an damseoir agus bhí marrálaíb go mbeinn a fila ar album agus bé ar Balbec an US album go Crugar Laura agus bé muid a fila níos deirnaí sa glór. Agus déis muid freisin in sin le óran Even ela wai Monica Brennan agus In My Father's House an tainam e tá eis an gionchen. In eis aram muid a stíl gafiogan in siogus eis domuid la Tom Baxter agus an tóran álain. Better.

Harbo red fad vi me kjol kharim gokhat na furies and chin rains plant to khainokas vi sha harkian finbar fury le the lonesome boatman khola mai tin chin spiralam on toran chin Tíra chuir sin bhí mu ggéir seach le ban ógus chunamara gráine íorta agus cluiste go leor ó an wathe ón gomadóir Anya Durkin agus déismuid in sin le cean acu a dul bhaile an tainim atá ar sin agus is cear go mé chudéin é tuairt aghaidh ar an maile gráine íorta a bhí le cluisteal agus Tom Baxter freisin leis an óir an íomhan sin better. Inis is sin mu de teala ó an álainn ón eisteoir agus ón óraní Anna Marie ní conachas bela dangan in seo a gonamara agus mar a chas siad a glór ortrinúna le Martin Tamchionin rinsblianta ochain. Seo Anna Marie in seo le cúlín fóra kémas.

Geisioch den rysle skunde schachten go chreile er RT Radio na Gaeltachta agus eis muid den rysle sin glór kjol bín on na banna. Cruile un clór sa hana, ní féidir tangwili anna leis sin glór fél lahar, cuidir sa kostasart agus ní léfur da hachtaracht.

Sneed bóch lína locha a chuala muidin sin agus na rílana Jacob, Kerry Man's Daughter ó Keeves Plough, Sleigh Go Maid, Humours a Balna Hinch, Gravel Walks agus Out by East Day Youngan sin Jacob dair agus na ceoltarí elin sin arno i Danta Ali Bain vi Dick Gahan a bheach casa ar an gitar agus sé bheach a gólín lop freisin na blianta sin Robert Martin a bheach a casa ar a bheadda gór agus Cahal McConnell a héna chasach ar a bheadda gór agus buíne da bóch lína locha mar a bunní bhead hir sim lín ní diag seacht Do. Should peace all in Kiolinish, Maiden's Prayer, agus a casta in seo, a Gally Bain, a Dantha Junior Doherty, ed a Vidal, Phil Cunningham at a Guardian Piano, Violet Tullacher Piano, agus Willie Johnson, ed a guitar.

Any bein a chuil am muid in sin agus na hantar dús bhí Phil Cunningham agus Violet Tullock agus iad a casa bís a ceol a chum Phil Cunningham ar a Dr. De Pearl agus in sin chuil am muid de Flag and Rail casta ag a túrachab agus Willie Johnson an a danta in sin ed in gitar. Sin dó tóki ón na fad chéarnín Ali Bain and Friends. Tá sé námin isteach le óran a

Sin hollamid Bert Lutadóid as Conde Ross Comón sinéad Patsy Hanley agus Tommy Gihin agus iad a casa deanta chéile in sin a dóiríl a chum Josie McDermott Father O'Grady's Visit to Baca agus Darby's Farewell to London agus iad sin le fáil Ed and Lewis go the Flute Players of Roscommon Volume 1. Seo bean an is go bhhanú Ros Comáin sin í Catherine McAvoy agus casa siise í héin rialaní in serin tá sin siach le Crehan's Kitchens, the Sand Mountain Lorbóire agus a críochnú le Mulvihills.

Sinna John Wynn a chwalamuidin sin ar fedd a gwaar agus tricín go fórt a chwalamuidin sin aige Calín an tí wóid, portachí lefel agus an Calín ar amán nhw the maid and the green in sin ar dira. Sjóð fær vil call en vanjóar þá hinn í smúna call na flúta achas flúta þá bráa sinna John Carlos, hóriðin sjóð hegir rinn The Fox Hunters agus The Mountain Top.

Na John Carlos a chuala muid in sin ar bheith a gór agus an dóiríd, The Fox Hunters agus The Mountain Top. An ceol sin ar fad le fáil éad an Luíosca The Flute Players of Roscommon, Volume 1, cean na hánic amach sa mlíon chóvíle agus a cehair. Timlíon ochan inis ó hánic an Luíosca sin amach ar bhód an thiad láiríf. Siad fear a bhí na chúnaí a London hasana ar fear rintuá blianta agus a bhícha casa le banna céilí an na Glenside agus is fear ildánach aga divin marga mítra casa ar bheith a gór agus ar an vidil na bhí sé na óige agus an sin thóg sé na pípaí ar hén ar a chuise sé an nón go sasana agus bhíoch sé casa an saxofón freisin creide. Sin John P. Carty agus an bhór anú ar a chláán John Carty agus James Carty bhín sa casa iad hain ach siad John P. agus an dóirí lige Rau Tansy nó Tansy's Favourite agus The Hare's Paw.

Catherine McAvoy agus John Wayne chualam wid in sin agus an dáirin cisceball Bonnie Scotland agus Joe Banns. Seo da Patsy McNamara as tuiscirt chun dé Roscommon agus Ghoríl ag a bhainn seo McDermott agus an sin ceann chum Josie McDermott the trip to Birmingham.